0: עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.
1: 99.5
2: חם אש.

לא אני.

לכאן, עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

95, 5, 5.

תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, שנגמר הלכתי קצת לעזאזל.

0: הלילה.
1: חמש.
0: 99.5.
2: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפרק.

מתנקז אליי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5 רדיו 99.5 גם בדיגיטל,
1: באתר ובאפליקציה.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המתיחות במפרץ הפרסי. איחוד האמירויות הודיע לילה כי כתבם פגע סמוך לתחנת כוח גרעינית במדינה וגרם לשריפה מחוץ למתחם הפנימי של האתר. לפי הרשויות לא היו נפגעים ולא שוחרר חומר רדיו-אקטיבי לאוויר. במקביל, ערב הסעודית דיווחה כי הרתה שלושה כתבמים שנכנסו למרחב האווירי שלה מכיוון עיראק. הממלכה הבהירה כי תגיב לכל ניסיון לפגוע בריבונותה ובביטחונה. לאחר האישור בכנסת, במערכת הביטחון נערכים להתחיל ביישום חוק עונש מוות למחבלים. מפקד פיקוד מרכז, האלוף אבי בלוט, חתם בהנחיית שר הביטחון ישראל קץ על תיקון הצו, באופן שיאפשר את החלת עונש המוות על מחבלים ביהודה ושומרון. בהודעה משותפת לקץ ולשר לביטחון לאומי תמר בן גביר נמסר, זהו שינוי מדיניות חד וברור לאחר טבח 7 באוקטובר. מחבל שירצח יהודים לא יוכל עוד לפנות על עסקאות, תנאים או תקווה להשתחרר בעתיד. מי שבוחר בטרור הצחני נגד יהודים, צריך לדעת שמדינת ישראל תמצא איתו את הדין עד הסוף, לשון ההודעה. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. ראש מועצת ג'דיידה מכר נפצע הלילה באורח קשה, וגבר נוסף בן 49 נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי במועצה האזורית שבגליל המערבי. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה. וגם הבמה שלהם. אמש התקיים ערב ההוקרה של ישראל היום לעשייה הנשית, במסגרתו ענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן, אשר פועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. האירוע התקיים במעמד מולית ישראל היום פרופסור מרים אדלסון, שהתייחסה לבחירות הקרובות וקראה לשיח מתון.
4: האם כולנו כאן ובכל רחבי המדינה יכולים להתחייב לאמץ טון אחד? פחות תוקפני ומפלג, ויותר מכיל, יותר שקול ומתחשב, ופחות כזה שבו המנצח לוקח הכל. כולנו אוהבים את מולדתנו. הבה נהיה ראויים לה כולנו.
3: בנוסף, התייחסה אדלסון לפועלן של נשים בכלל ובפרט במלחמה בגזרות השונות וציינה, כולנו היינו עדים שגם לביאות קמו ושאגו בגאווה לא פחותה. בשמי טהרן ובהירות כלוחמות, טייסות וחופשות. הכישרון האדיר והאומץ הנשי תרמו להפלתן של המשטרים האפלים, כך אדלסון. טלי גבילי, אמו של רן גבילי, זכרו לברכה, חלל החטוף האחרון שהוא שב מעזה, העניקה אות בקטגוריות כוחות הביטחון והודתה לפרופסור אדלסון על פועלה להשבת בנה וכלל החטופים.
5: ששמעתי שאני מוזמנת לתת פרס לאלה שזיהו את הבן שלי. אני חושבת שזה פעם ראשונה שהייתה לי דמעה מהתרגשות. אז קודם כל, תודה שהזמנתם אותי ותודה רבה למרים, שכשהיינו אחרונים היא פשוט עטפה אותנו, ואני חושבת שהרבה הרבה בזכותך מרים, רני חזר אלינו. והיה לי כל כך הרבה צורך להגיד לך את זה. אני חושבת ששלחתי לך כל כך הרבה שליחים שיגידו לך את זה. אבל מה שעשית עבור משפחות החטופים זה באמת בלתי נתפס.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום הוא עונן חלקית, הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלך, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אהלן אהלן, בוקר טוב, בוקר אור, 10 דקות אחרי השעה 6 בבוקר כאן ברדיו 102 FM אילת 99.5 ובכל מקום, כמובן דרך האפליקציות שומעים אותנו מהצפון, דרך המרכז, מערב, המזרח, הדרומה, מעבר לימה. יום שני, בית בסיוון, אנחנו, זה התאריך, שנת תשפ"ו, 18 במאי 2026, אור ליום חדש, והנה אנחנו צועדים לקראתו, אתם ואני, היום חם הרגיל, גם מחר, רביעי ירידה, חמישי התקררות ניכרת, גשם מקומי אפילו צפוי, ושישי שוב התחממות, כזהו האביב, הפכפך, ואנחנו מתכווננים אליו. היום באתי חצי חצי, גופיה ארוכה, מכנס קצר, כפכפים. לא אצבע, כפכפי סנדלים כאלה, טבע. יפה. אז ככה גם אתם בטח תצאו, מי שיכול להרשות לעצמו. יש כאלה שהם דמות ייצוגית ויובלת עם אנשים, אז הם צריכים לבוא עם החליפות שלהם ועם הביגוד הנוראי. אני ברדיו, מי רואה אותי? מי? אז אנחנו כאן בכיף לי, ואנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני ביחד, ליום החדש הזה. אתם מועדון השש, נכון? כולנו. ואתם מוזמנים כמובן להתחיל לשלוח לי הודעות וואטסאפ אל המספר 0529-59-49-59, זה מספר וואטסאפ. שם אתם משתפים אותי עם כל מיני דברים שאתם רוצים להביע, וכמובן תפילות בוקר, תקוות חדשות שיש לכם,

0: וכמובן בקשות שירים. זו השעה שלנו עד 7 בבוקר, ואתם ביחד איתי. בוקר טוב לכל הלוחמים והלוחמות, ללוחמות והלוחמים, לסדירניקים, למילואימניקים. אנחנו איתכם בכל מקום, ומצדיעים לכם, וסומכים עליכם, ומחבקים אתכם, ואוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד. אתם לא לבד, אתם גם יחד איתנו, ואתם מוזמנים כמובן גם לברך אחד את השני בברכת בוקר טוב ויום טוב, וביחד לצאל האור. ליבנו גם עם יישובי הצפון, האיום הרחפני הנפץ הזה שהתחיל כאן, למעשה הוא היה שם כל הזמן, אבל עכשיו העלו הילוך האויב מהצפון, וההנחיות החדשות והחריגות ביישובי קו העימות זה לא לצאת לחצרות, בגנים ובבתי הספר. תקלטו. למה? מהחשש שירחף איזה רחפן נפץ והתפוצץ על הילדים חס וחלילה, אוי ובוי לנו. יש בית ספר בגליל המערבי שמוציא בהפסקה עד 35 ילדים ומציבים שומרות שיצפו על השמיים. נו, אני שואל אתכם, וואו, עד שנמצא פתרון מצוין, לא פחות ממצוין, לאיום החדש הזה. אנחנו כאן יחד איתכם, גם תושבי הצפון, ויחד איתכם אנחנו יודעים, אנחנו מדינה אחת, אנחנו כולנו ביחד, ומה שתרצו אנחנו מוכנים לעשות, הכל בשבילכם. דברו איתנו, שתפו אותנו, אנחנו גם מסוג של צפון, כי אנחנו משדרים גם ב-99.5, אז דברו איתנו בכיף, 0529-59-49-59. אוקיי, זה זמן הציפורים, זה השעות של הבוקר, בואו נאמר בוקר טוב לציפורה, אם ככה.
1: בוקר טוב גיוש, בוקר טוב חברים, שיהיה לנו יום טוב, יום מבורך. תשימו מים לחתולים, אני שמה לציפורים, כי בגינה שלי יש החתולים, יש לי כלבים. תשימו מים לחיות.
0: לא רק ציפורים, שומע גם עורבים שם.
1: שיהיה להם משהו לשתות. ואם יש לכם לחם, אתם נותנים להם גם לחם רטוב, זה בסדר.
0: נכון, עם חלב או עם מים.
1: אוהבת, יום טוב, יום מבורך.
0: יא, איזה כיף, שומעים את הציפורים ברקע, ציפורה. ובשבילך ובשביל כולנו, אופרה חזה, כמו ציפור. ציפורה ארוש, בוקר טוב.

הייתם קבלן מבית ג'אן מספר לי שגשם יורד אצלם. איי, אני מתרגש איתך, אח שלי יפה. ככה בוקר צח, חדש, נקי.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: 18 דקות אחרי 6 בבוקר, ואנחנו רוצים לברך אתכם בבוקר טוב, את אלה שהשכימו, אלה שממש הגיעו ראשונים עם הפתיחה של המועדון, אלה שפתחו אותו למעשה בחצות. והבוקר, שימו לב, זה חיים בחר מגרנות הגליל, בוקר טוב יקירי. הוא כותב לי בוקר טוב גיא צ'וק, בוקר טוב לכל חברי מועדון השש, שיהיה לנו בוקר מבורך ובשורות טובות, אמן אמן אמן. המפתחות שלך ואתה בוחר שיר, איזה שבא לך, קדימה בוא תקליט לי הודעה. חוץ ממך, ניסו להגיע לפניך ב-11.59, אולי השעון אצלם לא כל כך מכוון, קובי אטיאס ואריאל בן זקן, אז תכוונו את השעון. שרון פיקט מסנטיאגו, הגיע גם בחצות בדיוק, שעוננו, כי אצלו זה בכלל שעה אחרת לגמרי. מוני רמר אבו ג'וואץ, אבא חלחר, נחל יום טוב למשה אוחיון, לקלוד פלח מירושלים, לדוד ואבא, לירון לוי מנתניה. יום טוב לפרט כהן מאלת, לסעיד אבו קסם, לאב שלום אזולאי, דורון רוזן, יוסף אייק הגיע, סבא חלחר, אז נאחל לך גם, ורוסי סוסחה ולירן רובין מתל אביב, ושלומי חדד כאן. אז בוקר טוב שלומי, בוקר טוב למשה פרנקו, לשלומי טנצר, נסיף אבורי, שי פרנקו, מרמלה הגיע אילן סניקר, יום טוב לגידי בנמי, לברי אפשטיין, לרותי ולשלומו, העיקרים, התימורים, יקירוס לוי מירושלים, חבשי מאיקסל, יום מבורך, יום שני לאלירן שמוע, למטל אלגלי, ללירוי לוי הירושלמי, רונן אוזן שומע אותנו גם, והוא מגיע מאקו יחד עם גיא אליהו, אין ביניהם קשר, אבל הם שניהם מגיעים משם. בן אסיס מנתניה, בוקר טוב לך, ובוקר טוב לגלית עומר, לליז מעברי, למירי דמתי, נאחל יום טוב, ולאיציק דהן. בוקר שני מבורך למוטי בן אבו, לאייל רז, לאלי דהן, מאלת. רמזי חלבי, בוקר קם גם לך. אמיר בלומר, נדב חיים, שלומי כהן, אלי להב. הנה רוני יוסף הגיע, אז תעשו לו מקום, וטוביה כהנה, ואוזי לוי. אבי רביבו, סמבטו ימהרן, בוקר טוב. סמבטו, אתה חייב להגיד לי אם אני אומר את השם נכון, כי אני מה זה גאה שאני אומר את השם שלך, זה שם מיוחד, נדיר, ואם אני אומר אותו גם לא נכון, אז אוי ובוי לנו. אשרף, הנה, הגעת. אני סומך עליך, דעתי שתגיע בזמן. ומרים אמר מבית שען, בוקר טוב לך. מורן אמיר, עדן אגר, אבודי סרחן. יש לנו פה חבר חדש שרוצה להצטרף אל המועדון, קוראים לו גיל עזרא מנשר. הוא כותב, אני אוהב את התוכנית שלך, פעם ראשונה שאני משאיר הודעה בכלל. אשמח לשיר, בא לשכונה בחור חדש של אלון או לארצ'יק, שהשם מברך את כל צבא הגנה לישראל ואותי. לא, לא, לא, אני לא כזה חשוב. אתה יכול להתמקד יותר בחיילים, הם אלו שאנחנו צריכים לברך ולהודות להם בכל בוקר מחדש. ואם כבר הגיע בחור חדש, אז נקדיש לך את השיר הזה, חבר חדש של המועדון שלנו. הישר משנות ה-80, גיל עזרא, ברוך הבא למועדון. ובוקר מבורך גם לדודי חולי, ולאביב הברוך, ולאבי פריינטי מפריז. בוקר מבורך לסיגל יפת, לאילנית הראל, לטלי פרטוש, ססון ברזני.

0: Hello, good morning, bonjour, France is calling. לחם אש ול-102 FM. בוא נשמע את פרנס.
1: גיא.
0: כן, מרסי.
1: אולי נשמע את השיר של הקפה של ברטן.
0: ברטן, בטח.
1: מרסי בוקו, à bientôt, en direct de Paris.
0: De Paris.
1: À vie parienti. Bye, Gaï.
0: Bye, תודה רבה. ומה עוד? הנה עוד משהו?
1: גיא.
0: כן?
1: מזמן לא שמענו את השלוק של הקפה.
0: ודאי, הנה. איזה קפה עולה.

0: כן, ברטה יודעת מה היא אומרת. קחו לכם את הפתגם היומי שאילון זינגר שולח לי כל בוקר. הפעם, שימו לב לפתגם היומי להיום, יום שני. עקיפו את עצמכם באנשים שינשפו לכם במפרשים, ולא בכאלו שינסו להטביע לכם את הסירה. בוקר טוב ליום שני מבורך, יום שני שאין שני לו. בוקר טוב אילון זינגר, תודה על הפתגמים האלה בכל בוקר.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: והנה התחזית שלנו להיום. היום תורגש הקלה בעומסי החום, הטמפרטור תרדנה בעיקר במישור החוף ובשפלה, אבל יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות היום מזג אוויר יהיה מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר יום שלישי תחול ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה, צפו להיות בעיר עד מעונן חלקית. ברביעי תחול עוד ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, ובחמישי ירידה נוספת של הטמפרטורות ויהיה קל מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי. היום בירושלים ימדדו 31 מעלות בצהריים, בתל אביב 29, בחיפה 26, בצפת 27, קצרין עם 31, בטבריה 32, נצרת עם 31, אפולה עם 30, בבקעת בית שאן היום בצהריים 34 מעלות. אשדוד עם 29, באר שבע עם 35, ים המלח עם 38, שזה מחניק. מה קורה לאורך יישובי העוטף? שם היום 31 מעלות, מצפה רמון עם 36, ובאילת מתקרבים ל-40 מעלות היום בצהריים, 38 מעלות. כן, כן, בצל. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם, חברי, חברות מועדון השש, ומי שרוצה להצטרף, לא להתבייש, יש מקום לכולנו. 0529-59-49-59. חיים בחר מגרנות הגליל הוא זה שפתח לנו הבוקר את המועדון, הוא גם הקליט לי הודעה עכשיו. אז בוא נשמע אותך, נשמע אותך בבוקר, איך אתה נשמע?
2: גייצ'ק, בוקר טוב.
0: בוקר טוב חביבי.
2: תרגש אותנו עם איזה שיר, את קבוצת כדורגל מטה אשר, שאני גם חלק ממנה.
0: אוקיי.
2: פנק אותנו ככה בשיר, מה שבא לך, הכל בסדר, לקראת המזג אוויר שעומד גם פה, בגרנות לרדת גשם.
0: באמת? גם שם?
2: שיר נחמד. תודה ויום טוב.
0: בכיף, בכיף, אח שלי. תודה רבה, וכל הכבוד לספורט שאתה לוקח בו חלק. כמובן, אז הנה כבר שמענו שגם בגרנות גשם עומד לרדת, או שכבר יורד בינתיים, וגם שמענו בבית ג'אן, באזורים הללו, בצפון כבר גשם יורד לו. והטמפרטורה גם יורדת, אז בכלל נפלא. חברים, אנחנו כאן, מועדון השש, יחד איתכם בבוקר הזה, גם בבוקר הזה. אתמול חזרה המשלחת, משלחת ישראל, האירוויזיון, שבה לישראל, שבה מאוסטריה, אחרי ההישג המדהים באירוויזיון, מקום שני. עם ישראל חי, איזה גבר, איך הוא צעק את זה, נועם בטן. גם הוא נחת בישראל והניף את הדגל וקרא גם לאחדות בעם, בעם שלנו, ואנחנו בהחלט בהחלט בהחלט בכיוון, בזכות אירועים כאלה למשל, כמו באירוויזיון, נכון? כולנו התרגשנו לראות משהו אחר פתאום על המסך.

0: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: עם ישראל חי. 6:34, כך הופיע נועם ביתן ועל הרחבה בארינה של ויאנה. כן. בוקר טוב לקלוד.
2: בוקר טוב. אתה יודע בסופו של דבר למה בחרו את השם מישל?
1: נו?
2: מישל זה לא בחורה או איזה מישהי.
1: אז מה זה?
2: מישל זה ראשי תיבות של מדינת ישראל שלי לעד.
1: יפה!
2: זהו.
1: כל הכבוד, קלוד. אתם יצירתיים בבוקר. אייטם קבלן, בוקר טוב אח שלי, מה שלומך?
3: גיא, בוקר טוב לך וכל חברי המועדון.
1: בוקר אור.
3: רציתי לבקש ממך שיר תודה על מה שנתת, לא זוכר את השם של השיר. אם הבנת אותי ותעלה אותו, עודה לך. שיהיה אחלה יום לכולם.
1: מה אתה לא זוכר? אמרת את שם השיר, תודה על כל מה שבראת, תודה על כל מה שנתת. וזה חיים משה, בבקשה.

0: איזה יופי של שיר, תודה הייתם על הבחירה. עכשיו איתי טירן רמל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מועדון השש, בדרך לעבודה, אפשר שיר תן לה, יאל גונן.
0: בטח, איזה שיר יפה בחרת לנו, יאללה. תודה רבה, שיהיה לך יום מבורך, טירן, אחויה. תן איזה מילה טובה, לכל מי שתפגוש בדרך.

0: בוקר טוב לגיא בזק ולכל מועדון השק. גיא, אם אפשר בבקשה למסור מזל טוב לחתן שלנו אושר כהן שאתמול התחתן עם בת זוגתו עדן, שיהיה להם בהצלחה, ואם אפשר לשמוע שיר שלו. תודה.
1: מה, אני מכיר אותו, זה אושר, אושר כהן שלנו, שלי, שלך, של כולנו. עדן פינס, אתמול הם נישאו, והנה שיר שהוא מקדיש לה, לעולם ועד. אתמול הוציא שני שירים מאוד מאוד רומנטיים ויפים, זה אחד מהם.

0: אז יפה אחי, אליפות, מנצלים את הבוקר לפני העלייה, 40 מעלות.
1: אתה באלת, נעים שעין, מה אתה מבלה שם?
0: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: דבר.
0: עם ישראל חי.
1: עם ישראל חי.
0: דבר איתך נעים, הירן לידי, אנחנו בנופש באלת, יצאנו לריצה.
1: איזה כיף על הבוקר.
0: גם שמחה. כיף.
1: ספורט.
0: בניצחון.
1: איזה כיף.
0: שייך לבוקר.
1: תענוג, תענוג, תענו בריצה שלכם. מה, אני אשים לכם אולי את השיר של דודו טסה? מה אתה אומר? אני רץ? רצים לבוקר חדש. אני רץ.

0: אדון השם, בוקר טוב, גיא מזק. תגיד לי גיא, עד מתי נוכל לסבול את כל הטילים האלה, רחמני נפש?
1: כן.
0: מתי הממשלה שלנו תתעורר כבר ונשים סוף לזה?
1: כן, אה?
0: אנחנו תושבי הצפון, סובלים יום יום מזה. ייפסק כבר.
1: הלוואי.
0: יום טוב ושקט.
1: הלוואי ומשהו יקרה וזה ייפסק כבר. מדבר מהלב רז וקנין ממושב שומרה בצפון, יישובי קו העימות, צמודי גדר, אין להם חיים, בזמן שאנחנו בכל האזורים האחרים בארץ חזרו לאיזושהי שגרה, שם איום רחפני הנפץ עבר להנחיה חריגה לילדים בקו העימות, גנים ובתי ספר הונחו על ידי הרשויות לא להוציא ילדים להפסקות בחצר, ואם כבר יוצאים אז עד 35 ילדים, והסייעות והגננות מתבקשות להסתכל לשמיים, לראות אם הם רואים משהו חשוד, ואז מהר להיכנס לתוך המקום המוגן. לא, זה לא הגיוני, זה כמו איזשהו משחק, זה לא מתאים. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, יוצאים אל האור, וליבנו עם כל יישובי הצפון וקו העימות. אנחנו איתכם, איתכם, עם ישראל מאוחד כולו יחד איתכם, ואם אנחנו יכולים לעזור, ואפילו במעט, אנחנו מאוד מאוד נשמח לעשות זאת. ואתם יודעים מה המספר שלנו, 0529-59-49-59, לכל מה שאתם צריכים, לכל מה שתזדקקו, משהו שאולי הקודקודים לא עושים עבורכם, אולי אנחנו כן נצליח. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ שלנו כאן, מועדון השש, ואנחנו חברים מאוד מאוד טובים כאן במועדון, כולם רוצים להושיט יד לעזרה, כמובן, כמובן, כמובן, בייחוד שמדובר באחים שלנו, וכן, תושבי מדינת ישראל, ללא ספק. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, נברך גם את אלימלך רוני שהגיע, ושלומי כהן, וגם סגית אפוטה איתנו הבוקר, שכחנו להזכיר אותך, אז הנה את פה, ומרבי, גם את פה, כפרה עלייך. איפה, איפה? הקלטת לי הודעה גם הבוקר? בואי נשמע אותך. הנה, הנה, אני אוהב לשמוע את מרבי, מרגיעה אותי. משהו בקול שלה מצליח להרגיע אותי.
2: בוקר טוב, גיא צ'וק, מה שלומך?
1: בסדר.
2: אני מאחלת בוקר טוב ובשורות טובות לכל עמו ישראל.
1: נכון.
2: ואני ממש אשמח שהיום, לעומת אתמול, כן תשמיע אותי ואת בקשתי, אז אני מבקשת מאוד מאוד מאוד יפה את השיר חי בעלי כזה. תודה גיא צ'וק, שיהיה מקסים.
1: שיהיה מקסים, יום מהמם. עכשיו תקשיבי, בגלל שכבר שמתי אופרחה זה הבוקר כמו ציפור, תשמעי את ההברקה של שלומי כהן מנשר, ובכלל לא דיברנו קודם.
3: בוקר טוב גיא, בוקר טוב 99.5, אחלה יום היום. אני רוצה למסור דש חם חם לשחר מנשר, אח שלי היקר. אחלה אמון היה לנו אתמול.
1: כן?
3: גם היום שחר, אל תשכח.
1: מתייצבים.
3: בשש, תתייצב בחדר כושר. וגיא, אני רוצה להקדיש לו את השיר, עם ישראל חי.
1: כן?
3: אבל של הביצוע של עומר אדם, אם אפשר. שיהיה לנו אחלה של יום, חבר'ה, שבוע טוב ומבורך.
1: אמן, אמן, אמן. כל הכבוד, כזה חבר צריך, כל אחד, שמוציא אותו מהבית לאימון.

0: היי, איזה ביצוע, איזה ביצוע מהמם, עומר אדם. את רואה, עומר אבי, הצלחתי להשמיע את השיר שביקשת, וכמובן, בביצוע ככה מרים, כל כך ישראלי, של עומר אדם. אתם פה יחד איתנו, מועדון השש, ואנחנו מסיימים את השעה המיוחדת שלנו עם השיר הבא של חנן בן ארי, יחד עם פאר טסי. הלוואי, תודה לעומרית לברי אביאל באלה, תודה רבה לכם שבאתם למועדון לתרות מחר.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ביום שבת את בכירי הצוות לביטחון לאומי לדיון בהמשך המדיניות מול איראן לנוכח הכיפאון במגעים בין הצדדים, כך דווח ברשת CNN. לפי הדיווח, בדיון השתתפו סגן הנשיא, מזכיר המדינה, ראש ה-CIA והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, כשבמקביל כבר הוכנו בפנטגון תוכניות לתקיפות אפשריות נגד יעדי אנרגיה ותשתיות באיראן, אם יוחלט לחדש את הפעולה הצבאית. בכיר בארגון הג'יהאד האיסלאמי חוסל הלילה בתקיפה שיוחסה לישראל באזור בעלבק שבמזרח לבנון, כך דווח בכלי תקשורת ערבים, בהם רשת אל מיידין המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. ראש מועצת ג'דיידה מכר נפצע הלילה באורח קשה, וגבר נוסף בן 49 נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי במועצה האזורית שבגליל המערבי. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה. וגם הבמה שלהן. אמש התקיים ערב ההוקרה של ישראל היום לעשייה נשית, במסגרתו ענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן, אשר פועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. האירוע התקיים במעמד מולית ישראל היום, פרופסור מרים אדלסון, שהתייחסה לבחירות הקרובות וקראה לשיח מתון.
1: האם כולנו כאן ובכל רחבי המדינה יכולים להתחייב לאמץ טון אחד? פחות תוקפני ומפלג, ויותר מכיל, יותר שקול ומתחשב, ופחות כזה שבו המנצח לוקח הכל. כולנו אוהבים את מולדתנו. הבה נהיה ראויים לה כולנו.
0: טלי גבילי, אמו של רן גבילי, זכרו לברכה, חלל החטוף האחרון שהוא שב מעזה, העניקה עוד בקטגוריית כוחות הביטחון והודתה לפרופסור אדלסון על פועלה להשבת בנה וכלל החטופים.
2: ששמעתי שאני מוזמנת לתת פרס לאלה שזיהו את הבן שלי. אני חושבת שזה פעם ראשונה שהייתה לי דמעה מהתרגשות. אז קודם כל, תודה שהזמנתם אותי, ותודה רבה למרים, שכשהיינו אחרונים, היא פשוט עטפה אותנו, ואני חושבת שהרבה הרבה בזכותך, מרים, רני חזר אלינו. והיה לי כל כך הרבה צורך להגיד לך את זה. אני חושבת ששלחתי לך כל כך הרבה שליחים שיגידו לך את זה. אבל מה שעשית עבור משפחות החטופים זה באמת בלתי נתפס.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. בוקר טוב, יש שובבים.
2: בוקר אור.
1: תכף תגלו מה זה ימי השובבים. זה משהו חדש, דניאלי עכשיו הנפיץ איזה משהו.
2: אני לא הנפצתי.
1: על ימי השובבים.
2: יש דבר כזה, קרין, אנחנו עברנו.
1: בדרך כלל ימי השובבים זה בימי רביעי אצלך בסליק. זה ימי השובבים.
2: אתה יודע כמה זמן לא הייתי בסליק בימי רביעי?
1: יוצאים לדרך, שעה ראשונה מתוך שלוש. קבסה וציוני, לא ניסיתי להיזכר באיזה שעה אנחנו.
2: איזה שעה, לפני דקה ורבע נכנסת לאולפן, איזה שעה אנחנו פותחים? שעה שלישית?
1: לך תדע, אבל יש לי מילים טובות להגיד הבוקר. אתמול עדן פינס הייתה קלה, וואו. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, נשמטה לי הלסת.
2: זה עדיין לא ימתיק את מה שאת עשית לאושר? זה עדיין לא ימתיק.
1: עשיתי לאושר, איזה המצאה פראית. אבל עדן הייתה קלה, וואו.
2: קלה מחרפנת.
1: וואו, וואו, וואו, האולם שלהם נראה כאילו נלקח מהאגדות. וואו.
2: קלה מחרפנת.

0: רק שתדעי עם חשבון...
1: אלין כהן לבשה אתמול סמלה.
0: מחרפנת.
1: וואו, נשמתה לי על איזה יפה. בצבע בנאלי ברמות, אבל יפה. יפה, אפור אבן כזה, וואו.
0: זה ממש לא בנאלי.
1: צבע... אבל זה לא רשנה בכלל הצבע, כי הסמלה הייתה...
0: בנאלי, אוקיי, שאני אסביר לך.
1: תקשיב, זה לא רלוונטי,
0: הייתה יכול... בנאלי זה שחור.
1: זה לא היה רחוק משם, זה היה אפור. זה היה אפור.
0: התכוון צבע שהוא לא לפה, לא לשם.
1: כן, צבע לא ברור לאן הצבע פניו לאן.
0: אבל יפה.
1: אבל וואו.
0: מאלף.
1: וואו, וואו. באמת, אני... היו שם עוד כל מיני תקלות אופנה מאוד גדולות. חבאת המיקרופון, אני אגיד לך.
0: אני לא רוצה.
1: אני רוצה
0: להגיד
1: לך.
0: אני לא רוצה, אני יודע מה
1: את
0: רוצה להגיד לי.
1: לא, אז תגיד לי,
0: תגיד לי
1: אגב, אני אגיד לכם, אני צודקת.
0: לא, אבל זאת חברה שלי, אז למה?
1: אתה... אוקיי.
0: למה?
1: אוקיי.
0: למה?
1: כי כאילו האירוע הזה היה מלא שיק, מלא סטייל.
0: והיא לבשה שיק וסטייל בדרך שלה. ואני חושב שהיא נראתה איתם פשוט מעולה.
1: אוקיי, בסדר.
0: אבל...
1: אנחנו נהיה מינדיגו פיננסים.
0: נכון, תת מה מעולה?
1: מעולה.
0: שנדאג לכם לכסף בחזרה, החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כל הפרטים בהמשך. תרשמו את הכוכבית, כוכבית 2432, ויש כאן שיר שאני חשבתי שבטעות השתרבב לעריכה, אבל זה לא בטעות, ואני מת על השיר הזה. אני לא יודע מה עלה בגורל הזמר הזה. אין לי מושג מה איתו בימים אלו, אבל אורי שכיב, תביני.
1: תביני.
0: איזה שיר.
1: נשאר.
0: אבל הוא יפה. וכשסוגרים את המיקרופון, אני לא רוצה למשך שתמשיך לדבר עליה. תזהרי ממני, לא רוצה, היא חברה טובה שלי, זה לא יפה. תפסיקי, אני אשאר עם האוזניות על האוזניים.

0: יודע.
1: אני הוצאתי מהסיסטם שלי את כל מה שהיה לי להגיד, דניאל שיתף איתי פעולה באופן חלקי.
0: אתם לא מבינים כמה, באמת, אני כנראה השבוע באמת אצטרך לעשות תעני דיבור עם כל מה שאני שמעתי.
1: אבל זה לא תקופת השובבים עכשיו.
0: בעצם אני לא רוצה לעשות תעני דיבור ביום חמישי הקרוב, כי ביום חמישי הקרוב גם ככה אנחנו בחופש. אני אתחיל
1: בשבוע הבא. תעדכן אותי רק מתי.
0: ונופה, רק שתדעי שזה על פי החופש דת, אני לא אסור לי לדבר, אז זה מה שאני לא אגיע.
1: חופש דת.
0: זה חופש דת, סוחרים מפקולים בחופש דת. זה חופש דת.
1: דניאל, אתה פשוט יכול לגנוב ממני ימי חופש, כמו שאתה עושה תמיד.
0: אני? גונב ימי חופש?
1: אתה רואה, תראה את העלייה בזה. אני? כן, אתה.
0: אני לא יכול לגנוב ימי חופש, אבל אני במשאבי אנוש.
1: יש לך איזשהו עניין עם אורית, אני אעלה עליך רק שתדע לה.
0: זאת ליאת.
1: מה?
0: זאת ליאת, אחראית עליה ימי חופש.
1: אז יש לך עניין עם ליאת, אנחנו נפתור את זה אחר כך, ואני אומרת לך שאתה פוגם לי,
0: ליאת עלי עלינו, ליאת עלי עלינו, כתגים מהר לרדת.
1: מועל לי בימי חופש.
0: ליאת ואני לוקחים.
1: איך ייתכן שאני כל הזמן במינוס?
0: מחשבונות רדומים, החשבון שלך היה רדום.
1: אבל החשבון שלי ממש לא רדום, אני פה.
0: לוקחים ימי חופש מחשבונות רדומים.
1: פרשייה חדשה בימי, מעילה בימי חופש.
0: ליאת עלי עלינו, בואי מהר לרדת.
1: אבל יש לי שאלה, לא, החשבון של מצב נתון הוא רדום.
0: הוא לא רדום, הוא לא עובד פה.
1: וואו, באמת?
0: הוא כבר לא עובד פה.
1: טוב, לא יודעת. בכל מקרה, אתה תמיד יכול... מה אתה עושה?
0: האוזניות, תתקיעו לי פה. טוב, תסלמי שנייה. מה קשור עכשיו החשבונות של ימי החופש שלך? אנחנו עם...
1: אני? חוי מינדיגו.
0: תקשיבי, את ימי החופש שלך לא ניתן להחזיר, אבל את הכסף...
1: ניתן.
0: ניתן להחזיר. אם אתם ככה שכירים, 80% מהשכירים בישראל מגיע להם החזר כסף בחזרה. אתם לא יודעים את זה, או שאתם יודעים את זה ולא רוצים להתעסק בזה, או שאתם פוחדים להתעסק בזה, אבל...
1: לג'יט. תפיגו... We love you, מס הכנסה.
0: תפיגו מתחים, תפיגו לחץ. חייגו... יש מי שיעשה את זה עבורכם.
1: חייגו לכוכבית 2432, אינדיגו פיננסים יעשו לכם את הבדיקה, היא ללא עלות בדיקת הזכאות, יטפלו לכם בהכל, אתם לא צריכים לעשות כלום, ויגידו לכם, יתקשרו אליכם, יגידו לכם, שלום מר לוי, מגיע לכם 25,000 שקלים.
0: למה מר לוי? ואם זאת, סתם, שים על הכל.
1: שושנה דמרי.
0: שושנה דמרי כבר אפשר להתקשר אליה.
1: היא שלד.
0: אבל את יכולה להתקשר למי ממשפחתה ושושלתה שנשאר כאן. אבל היא לא הייתה שכירה, הייתה עצמאית גם. שושנה דמרי. בקיצור, כוכבית 2432, אם נולדו לכם ילדים, אם נולדו לכם ילדים, אם סיימתם את תואר בשנים האחרונות, אם החלפתם מקומות עבודה, קרה, ילדה ריטלין, תרימו יד!
1: אתה, לקחת פעם ריטלין?
0: לא.
1: לי פעם נתנו, זה דפק לי את הקופסה.
0: לא.
1: אני חושבת ילדת ריטלין, אם לקחתי פעם אחת?
0: לא, כי זה לא היה נרשם.
1: לא, זה כן היה, אל תהיה גנוב. ניסו את לדחוף לי מרטלין כשהייתי בת 16.
0: וואי, זה
1: היה... זה לא עזז, רק יותר תדפק אותי. ניסו להבין מה הבעיה שלי עם מתמטיקה. בסוף גילו שאני סתם טיפשה.
0: הייתה לך בעיה עם מתמטיקה, זה הלך
1: דיסקלקוליה. איך קוראים לבעיה? דיסקלקוליה.
0: דיסקלקוליה?
1: כן.
0: עד היום.
1: עד היום. עד היום כשמדברים איתי על חיבור, חיסור וכל מיני. כפל.
0: עד היום שקרין מגיע לסדר רואה חליפה ב-700 שקל, היא חושבת 70. היא קונה אותה.
1: לא, אל תביל. אם אני רואה עכשיו חליפה ואתה אומר לי עכשיו לא יודעת מה היא, לא, למרות שבהנחות אני טובה, אני לא טובה בדברים אחרים.
0: היא לא טובה בעצם.
1: חילוק ארוך, אני גרועה.
0: בקיצור, כוכבית 2432, כוכבית 2432, למה לוותר? תתקשרו כבר עכשיו לאינדיגו פיננסים, בהמשך נהיה עם נוער אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, שאולי גם אני אנסה לפתוח את הדיסקלקוליה, אני לא יודע.
1: עכשיו, ב-99.5

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
5: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אבא, נפל לי הטלפון למים!
8: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
9: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: רק לפריח.
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה. ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות במאה. 100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
15: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. 6 חודשי אחריות, פתוח 7 בערב.
17: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
18: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, 2 שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
17: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
11: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5

0: לא יודע מה קורה שם. שם זה משהו, שם בראשית עולם. 7-20 עם...
1: זו תהייה, אתה יודע?
0: בסדר.
1: לא, לא, כאילו לא בהקשר הזה. בהקשר כאילו...
0: בכללי.
1: זו תהייה, לא ממקום... אוקיי, קצת ממקום שופט. אולי, אני שואלת את המאזינים.
0: לא, את לא שואלת את המאזינים. כי ישר הבינו על מי אנחנו מדברים ממש ממש לא. את רוצה, אני אצא מאולפן, תשאלי את המאזינים.
1: למה? קודם כל, אתה אל תפיל את מה על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים באופן כללי, נשים שחיות על חשבונם של גברים.
0: לא, אני לא רוצה לדבר על זה בכלל.
1: זה צבוע, אנחנו אומרים להיות אובייקטיביים.
0: אני? אני לא רוצה לדבר, כי...
1: אתה לא יכול להיות אובייקטיבי, אתה צודק. אתה לא יכול להיות. לא, לא, בהקשר הזה, אגב. למה, זה בן אדם היחידי?
0: לא, אבל יבינו ישר בגלל מה, לא?
1: אבל מה זה, אתה יודע ש... רגע, יש לנו חברה כזאת שגרה בארצות הברית.
0: אין לנו חברה כזאת.
1: מה? ויש גם אחת כזאת מפורסמת שנעצרה עכשיו כשהיא שודדת גברים.
0: מי זה חברה של... את בכלל עכשיו לא יכולה לדבר.
1: לא, אז אני אומרת, זה...
0: על הראשונה, לא...
1: אוקיי, זה...
0: אין לנו חברה ששודדת גברים.
1: אני, אתה תהיה בשקט, אני אגיד משהו. יש איזושהי תרבות של נשים שחיות על חשבונם של גברים. נשים שנראות טוב, אגב, זה קורה בארץ, זה קורה בעולם. יש, שכחתי את השם שלה, כולם מדברים עליה, היא נעצרה, יש לה איזוק אלקטרוני, מתחתנת עם איזה מישהו בן 60.
0: היא מסתובבת עם קובי סוויסה הזה. KS, נכון?
1: גאווה גדולה. זה כבר פה. ואני תוהה, האם האם זה מחזיק מים, כאילו, האם...
0: אבל היא ממש עשתה פשע.
1: זה פשע לכל דבר.
0: היא עשתה פשע.
1: אבל אני באמת שואלת, כאילו, בחורות שעושות את זה, האם זה מרגיש להם נכון ובנוח? כי כאילו, אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני בחורה, אני אוהבת מישהו בסדר, נגיד, ויש לו כסף, סבבה? לא מרגיש לי בנוח להגיד, סבבה, אני אשב בבית והוא יממן אותי. לא מרגיש לי בנוח. אני כאילו, אומרת לעצמי, אוקיי, מחר בבוקר נפרדנו. כי מערכות יחסים הם לא הכל הנצח, גם טבעת לא מבטיחה נצח.
0: אז אני אענה לך.
1: אז מה אני עושה ביום שאחרי? אני הרי לא עבדתי יום בחיי, כאילו.
0: קודם כל, נדפקת.
1: נכון.
0: דבר שני,
1: וגם את יודע,
0: מתעשתת.
1: מתעשתת.
0: דבר שלישי,
1: איך לנקות בתים?
0: לא, כל... למה שלנקות בתים? יש לא שיש בזה משהו.
1: לא, אני אומרת, כנראה מה שיקרה.
0: לא, ממש לא. את מתעשתת. ואחד מהשניים, או שאת לוקחת את הדברים היקרים מאוד שנרכשו לך.
1: ואז מה עושה?
0: כגבר, גבר רוצה, תלוי אם הוא חובב גברים או שהוא חובב נשים, גבר רוצה משהו וואו לידו ומשהו פיין לידו, אז הוא תמיד קונה את הבגד ושם, כאילו קונה לך ומפרגן לך.
1: אני יכולה לקנות לעצמי אבל. וזה אחלה גבר שכאילו מפנק את האישה שלו.
0: את רוצה, את רוצה, שואלת אותי מה לעשות, אז הנה אני עונה לך. תור אחד שיודע. הנה אני אגיד לך.
1: יודע דבר.
0: הנה אני אגיד לך. ואז אתה לוקח את האתיקים שקנו לך, סבבה? או את הארנקים שקנו לך, או לצורך העניין, הייתם ביחד, אז הוא אמר לך, לך תקנה ככה, תעשה לצלך ככה, זה וזה, ותתפנק, ואני בחול, אז הנה אשראי וזה, ואתה הולך וקונה וזה. אז אתה משתמש משלך, אבל מה שהוא מביא לך, אתה שם בצד, זה מה שנקרא פרוטה גרוש לבן ליום שחור.
1: אה, לא, זה לא נאמר על זה. זה לא...
0: רגע,
1: זה לא... המשפט הזה לא נאמר. הוא נאמר על אנשים שעושים כסף, ושאומרים אותו ליום, כאילו, ליום השחור שלהם. לא על מישהי שיושבת בבית ומעיפים על השטרות. בסוף גם לבחורה יש תוקף, כאילו, אתה יודע, יופי נעלם, אתם מתבגרים, החיצוניות משתנה, אין מה לעשות.
0: רגע, יש עוד אופציה, אפשר להגיד גם אותה?
1: נו, בוא נשמע.
0: בתור אחד שיודע. לא, עברתי דבר או שניים בחיים, קרין.
1: או שלושה או ארבעה.
0: עברתי. אתה מחפש? מה זה מחפש? אתה עובר תקופה ואתה עובר פרידה וזה לא נעים וזה לא כיף, אבל אתה כאילו מהר מאוד מתעשת על עצמך.
1: אני מחפש מישהו עם כסף.
0: לא, ומכיר את המערכת הבאה שלך, וברור שמערכת היחסים הבאה שלך, וסליחה, אני הולך להגיד דברים קשים פה, שאולי קצת יגרימו לאנשים ללאי נוחות בכיסא.
1: נו.
0: אז תחזיק את עצמך. ברור שאחרי שאתה היית ברמה מאוד מאוד ספציפית, יהיה קשה, רגע, יהיה קשה לך, יהיה קשה לך, יהיה קשה לך, אין מה לעשות, לרדת לרמה של פתאום, אבל הורגלתי.
1: הורגלת למה? אתה הולך תעבוד.
0: אבל אני עובד.
1: בסדר. אתה לא מגלגל 500,000 שקל בחודש, בוא.
0: אני עובד.
1: נראה לי.
0: אנחנו מדברים עליי?
1: רגע, שנייה, אני לא יודע, אני כבר איבדתי את זה.
0: לא.
1: באופן כללי.
0: לא, אתה צועקת עליי לך, אבל אני עובד.
1: לא, רגע, זה מרגיש לי שאתה אומר, אחרי שיצאתי עם מישהו עשיר, אז אני לא יכולה ללכת עם מישהו מרוד.
0: שנייה, לא, לא, לא.
1: כי אם זה מה שאתה אומר, צצת עליך. רק תגיד לי, אני לא צריכה להבין.
0: לא, יש... לא. אם יצאת עם מישהו שאתה ברמת חיים איתו, שהיא מאוד מאוד מאוד גבוהה, יהיה קשה... אני לא אומר, אני לא יכול, אבל... כי אתה לא יכול לדעת, הקדוש ברוך הוא יעמיד אותך בניסיונות...
1: זה מרגיש לי שאני מדברת עם רוסלן הרודינה, וזה לא נעים לי.
0: הקדוש ברוך הוא יעמיד אותך בניסיונות שאתה לא יודע מאיפה הם באו לך. שנייה. אבל, וזה אבל מאוד גדול, יהיה קשה לך. אין מה לעשות, אין מה לעשות. הנה, בוא אני אגיד
1: לך משהו. לא, יש מה לעשות.
0: עכשיו, שנייה, יקחו לך את המיקרופון.
1: נו.
0: יהיה קשה לך ללכת לעבוד במשהו שהוא אחר, אתה עשי את זה.
1: ברור, אבל אתה מדבר... לא, רגע. אתה מדבר על הדבר שמאפיין אותי. כסף לא מאפיין אותך.
0: שנייה.
1: כסף, הבחירה בכסף לא מאפיינת אותך.
0: כל דבר.
1: והבחירה בלהסתכל על הגבר שמולך, או על האישה שמולך, או על האישה, הגבר שמולך, ולהגיד, איזה חשבון בנק, סי, יש לו, bring it on, הוא בעיניי רדוד, הוא בעיניי לא מחזיק, ודבר שני, אם אתה הולך עם, אתם, הם הולכים עם מישהו שיש לו כסף, זה לא יחזיק לנצח. עכשיו נשאלת פה השאלה, האם אותה בחורה, XYZ, לא משנה על מי דיברנו, תלך עם הגבר זה אם הוא היה בלי כסף, התשובה היא לא, חד משמעית לא.
0: לא.
1: לא. אז...
0: לא.
1: אז אני אומרת, כמו שמפורסם זה לא מקצוע, גם עשיר זה לא מקצוע, את צריכה ללכת להיות בזכות עצמך.
0: לא. עשיר זה מקצוע לכשהו לעצמך, כשהכסף שאתה עשית אותו שלך.
1: דניאל.
0: שלא...
1: כשהוא שלך. תודה רבה.
0: זה מה שאמרתי.
1: כשהוא שלך.
0: ברור שאפשר לחיות על חשבון אחרים, ואוי ואווי.
1: אי אפשר.
0: וקצת מהשיחה זה, וקצת מהשיחה זה מצטייר.
1: שאתה נערת מגדלים.
0: אז אנחנו ממש לא דיברנו עליי, אנחנו...
1: אבל אמרת, אבל אני יודע, אתה תחלט צריך להחליט.
0: אני יודע, כי אני מכיר... בואי.
1: טוב, בסדר.
0: בתוך עמי אנוכי יושב.
1: יושב.
0: ויצאתי עם אוכלוסייה כזאת. כן. ויצאתי עם אוכלוסייה כזאת.
1: זה לא אתה.
0: אני לא אחזור לאוכלוסייה הזאת.
1: לא תחזור.
0: כן, מה לעשות? הוויג'. קדימה.
1: סידק, דניאל, יום אחד, חס וחלילה, אם תהיה זקוק, אני אעזור לך. תבוא אליי חיים. אומנם אני לא אגור במגדל גבוה, אבל יהיה בסדר, יש מצב שיהיה לי בית פרטי באיזה יישוב קהילתי, אתה תהיה בידיים טובות.
0: לא, מה משנה,
1: אני אדאג לך כשתהיה מבוגר.
0: אני בן אדם שעובד, אני בן אדם...
1: עם הבסה ברצפה.
0: לא, לא, לא, אני עובד, אני עושה.
1: נכון, על זה אפשר להגיד, נכון, אתה עובד.
0: אני עובד, אני עובד.
1: ודובר על אנשים שלא עובדים.
0: שמחפשים לחיות על חשבון על.
1: נכון. אתה עובד.
0: אני עובד.
1: זה לזכותך. אתה עובד?
0: כן.
1: לא, אתה עובד.
0: בקיצור, בנות, תשמעו פרוטה של לבנה ליום שחור.
1: לא, זה נאמר.

0: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת. סלח דבח
1: ובנב. שלום, כאן נעמי אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
4: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד בא לכם טבעי.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה, מיום שלישי החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים, בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. שלישי ב4, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב19.90 שקלים, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד, הכניסה עלינו. הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

0: עוד אחת כמוך שתאהב אחד כמוני את שבילי את כל העולם
1: 7:44 אתם על 99.5 תוכנית הבוקר
2: זה חם זה חם זה
1: עשית את המשל ואנחנו עם אינדיגו פיננסים חברת הפיננסים הגדולה בישראל שעושה את כתבי החזרי מס איתנו כאן על הקו נאור אזולאי מנכ"ל חברת אינדיגו נאורי בוקר טוב
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו סבבה, תקשיב נאור, אנחנו מאתמול מדברים על המושג הזה שנקרא החזר מס. נכון. אנחנו דיברנו באמת גם, נגענו קצת במי זכאי וכמה זכאי, אבל לא דיברנו באמת כמה שווה כל נקודת זכות על מנת לסבר למאזינים את האוזן.
3: אז תראה, קודם כל, כמה שווה כל נקודת זכות, זו שאלה מדהימה, וזו שאלה שבאמת כל ישראלי צריך לדעת אותה. נקודת זכות בישראל שווה 2,950 שקלים. זה הרבה מאוד כסף.
2: נכון.
3: עכשיו, אם אנחנו לא מעדכנים בזמן, קחו את זה ככה בחשבון שהפסדנו את הסכום הזה. עכשיו, כולם בטח אומרים לעצמם, מה, בוא נה, זה סכום באמת גדול. כן, זה סכום גדול מאוד. אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף שמגיע לנו. עכשיו, אתם זוכרים את המילואים ניקים שעשו מילואים?
2: נכון.
1: ועדיין עושים.
3: ועדיין עושים. אבל אם הם עדיין עושים או עזוב, עשו אפילו בשנת 25, מגיע להם 4 נקודות זיכוי.
1: וואו.
3: זה אומר 12,000 שקלים. 12,000 שקלים זה אומר שהם לא צריכים לשלם 12,000 שקלים בשנה מס. זה מלא כסף, מה הם צריכים לעשות? רק להתקן את המעסיק שלהם. עכשיו, הם התקנו את המעסיק שלהם אחלה, מעולה. לא התקנו? תעשו על זה החזר מס? קבלו על זה כסף בחזרה? זה הכסף שלכם. זוכרים את ההורים הגרושים שדיברנו עליהם אתמול?
1: אפשר לשכוח אותם.
3: שימו לב, אנחנו מדברים על נקודת זיכוי אחת, זה אומר 3,000 שקלים בחזרה, מגיע להם כל שנה, בגלל שהם משלמים מזונות. אגב, חד הוריות, אותו דבר. גם, מגיע לנו 3,000 שקלים בחזרה. אבל אתם יודעים מה קורה שנולדו לנו ילדים?
2: נו.
3: שימו לב, על השנת לידה, על השנת לידה עצמה אנחנו מקבלים נקודה וחצי.
1: גם דרך אגב,
3: אתם יודעים כמה הורים לא מעדכנים בזמן?
1: הם לא מעדכנים, וגם דרך אגב, אם עשיתם תואר, מגיע לכם...
3: תואר מגיע גם נקודת זיכוי אחת, אבל מה קורה בחופשות הלידה?
1: מה קורה?
3: יש פה איזה קטע, רוב החופשות לידה הם בקיץ, ואז בעצם מה קורה? שברגע שאנחנו בעצם נמצאים ככה בחופשת הקיץ שלנו, אנחנו יוצאים לחצי שנה של חופשת לידה, אוקיי? אבל אנחנו חוזרים למערכת, למקום העבודה הישן שלנו, רק בשנה החדשה. ואז מה קרה לשנה שעברה, דניאל?
1: התפספסה.
2: הלכה להפקה קטנישט גוד.
1: התפספסה.
3: וואו, קרין, איזה כישורים.
1: מדברת מניסיון.
3: מדהים, מדהים, אני הייתי בחתונה שלך, יידיש לא היה שם.
2: לא, אין, אנחנו לא יידיש, אצלנו רק חצי ערבית. מרוקאים, בכל זאת.
1: נכון, היו שם בלדו...
2: מה יש לך?
3: אתה רוצה להסתבך עם הבדואים?
2: אנחנו מבינים, כנראה שהוא לא מבין.
1: קורה שאנשים...
2: יש מצב שמחר הוא לא יהיה פה. גם הוא יפקה קטניש דגוד.
1: קורה שאנשים לא מבינים שמגיע להם כסף. אז זה בדיוק הזמן שלכם. להרים טלפון. יש 72 קריטריונים לקבל כסף בחזרה. גם הקריטריון הכי חשוך, קטן, לא מובן, מגיע עליו כסף בחזרה. משמע, תרמתם פעם כסף לעמותה? גם על זה מגיע לכם כסף בחזרה. נכון, אור?
3: אפילו ביטוחי חיים, אפילו אנשים שיש להם ביטוח חיים על המשכנתא, אנחנו מדברים על כל כך הרבה דברים.
2: יש לך ביטוח חיים?
1: בטח.
2: תשבע לי.
1: נאור, אם יש לי קופות השקעה וקופות...
2: עזוב רגע, בוא נתקע על הביטוח חיים של כמה?
1: מה זה כמה?
3: 25% את קבלת חזרה ממה ששילמת.
2: לא, כמה הביטוח חיים שלו, על איזה סכום? אני רוצה לדעת, נראה אם שווה לדפוק אותו.
3: זהו, כמה הסכום שלך, דניאל?
1: אנחנו נדבר על זה, לא פה,
2: נאור. יש איזה 250,000?
1: נאור, לא נדבר על זה פה.
2: גם מה יכול ליפול עליך, משדר של רדיו על הראש?
1: לא.
3: מחי עליי, יש לו בוודאות, מחי עליי.
2: טוב, בוא נאור, בוא נעשה עליו סיבוב ביחד.
3: יש לו ביטוחי חיים, לא רק ביטוח חיים.
1: כוכבית 2432, כוכבית 2432,
3: עשר...
2: מס הכנסה, we love you!
1: עשרה ראשונים.
3: רגע, בואו נעשה את זה הכי פשוט, תראו, שימו לב, אותם מאזינים שעכשיו מאזינים...
1: אבל נאור, זרי.
2: היי, תן לו להתבטא.
3: אולי מגיע לי החזר מס, הבדיקה המקיפה הראשונה היא בחינם. אל תעשו שום דבר, פשוט תתקשרו לכוכבית 24-32, 10 מתקשרים הראשונים, המהירים ביותר, הולכים לקבל מאיתנו את הפתיחת תיק בחינם, זה אומר כל השפת הנהרת, כל הבירוקרטיה, הכל עלינו, מה הם צריכים לעשות? כוכבית 24-32, ברוגע.
2: תודה רבה לך, נאור.
1: ברוגע.
2: אני הולכת לבנות, נאור, אני הולכת לבנות תוכנית פעולה, איך לדפוק את השותף, אני אעדכן אותך מה אתה צריך לעשות.
1: מה את רוצה, כסף? מה את רוצה, כסף?
2: אני רוצה הכרה.
1: קחי את האשראי.
2: לא, יש לי אשראי.
1: מה קרה במה? מה, אתה ידועה בציבור שלי?
2: תודה רבה, זאת הכרה.
1: אנחנו ידוענים בציבור?
2: כן, כן, אנחנו מעל 11 שנה ביחד, ידועה בציבור, חבר. תלמד לחלוק.
1: תחלקי איתי.
2: אני לא רוצה לחלוק איתך, מה אני אחלוק איתך? את התהילה?
4: יפים.

0: מחזיר תפוקת כמה מוניות אנשים יפים מתחלפים פה בשניות תכלס יש פה הכל חוץ
1: מחניות. יאללה, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו בין השלוש כאן בתוכנית הבוקר.
2: נהיה כאן אחרי החדשות של שמונה.
1: אנחנו בהחלט נהיה כאן, קרין קבסה, דניאל ציוני.
2: דום פרגון שלב בהפקה, יש לי שאלה לך תכף. כאילו באוף.

0: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: שלום, אני מדברת עם רונן.
12: כן.
11: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: כן, ברוך השם.
11: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
12: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
11: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
13: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ביום שבת את בכירי הצוות לביטחון לאומי לדיון בהמשך המדיניות מול איראן לנוכח הקיפאון במגעים בין הצדדים, כך דווח ברשת CNN. לפי הדיווח, בדיון השתתפו סגן הנשיא, מזכיר המדינה, ראש ה-CIA והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, כשבמקביל כבר הוכנו בפנטגון תוכניות לתקיפות אפשריות נגד יעדי אנרגיה ותשתיות באיראן, אם יוחלט לחדש את הפעולה הצבאית. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל מדווח על זינוק חד במספר ההוצאות להורג באיראן מאז מבצע עם כלבי. לפי הדוח, בשנת 2025 הוצאו להורג במדינה כ-2,160 בני אדם, לעומת 972 בשנת 2024. בארגון ניתן כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. עוד בחדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לבטל את הדיון בתיקי האלפים שאמור להתקיים הבוקר, בנימוק לטעמים ביטחוניים ומדיניים שאינם מאפשרים את התייצבותו בבית המשפט. בשלב זה קבעו השופטים כי הדיון לא ייפתח בשעה 9:30 והעבירו את בקשת הביטול לתגובת הפרקליטות. חברת התעופה אמריקן איירליינס דוחה שוב את חידוש הטיסות לישראל. החברה הודיעה כי לא תשוב לפעול בנתב"ג לפני 6 בינואר 2027, זאת לאחר שהמועד הקודם נדחה בשל המתיחות הביטחונית. בחברה מסרו כי ייצרו קשר עם הנוסעים המושפעים מהשינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, מוסיף לי אותך מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם קפסה וציוני.
1: קומו, קומו!
2: בוקר טוב!
1: תוכנית הבוקר!
2: קומו, קומו, יש מי שישמע?
1: יש מי שישמע! יאללה, בוקר טוב, 4 דקות אחרי השעה 8.
2: יוצאים לדרך!
1: נכון, את קרין קפסה.
2: אתה דניאל ציוני?
1: אני בהחלט דניאל ציוני.
2: נופר גונד שלב בהפקה, אנחנו יוצאים.
1: אנחנו יוצאים, ואתה יודעת עם איזה שיר אנחנו עכשיו נצא לדרך?
2: קומו, קומו?
1: לא, עם השיר הזה. עומר אדם, בניתי עלייך. היידי קובי פרל על העריכה המוזיקלית הנהדרת. די, כמה אפשר לשמוע את אורות כחולים, למרות שאני אוהב אותו. אגב, אורות כחולים, אני שמעתי שיש שם מבצע אכיפה מאוד מאוד מאוד, נכון?
2: מאוד מאוד מאוד.
1: מאוד מאוד מאוד נרחב בכבישים, אז תכבדו את השוטרים. תכבדו.
2: We love you, משטרת ישראל.
1: We love you.

0: אין דבר כזה מתוק מדי.
1: אז אני רוצה להסביר לך משהו.
0: מתוק לא, מתוק לא, ויש לי היום, אני מצלמת עם כתבת אוכל בצפון, וואלה, כתבת אוכל בצפון.
1: את יודעת מי היה מכור לטעמי וממש אהב טעמי, והוא כבר לא אוכל טעמי?
0: כי הוא מת?
1: לא, כי הוא פשוט, הוא... את לא יודעת? נועם. נועם בטן. פרט שאתם לא צריכים לדעת על נועם.
0: מה?
1: אהב טעמי.
0: רגע.
1: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.
0: אמן. תשמע רגע, אני נמצאת כרגע באיזה מין...
1: זיקיתי אתך.
0: אמן.
1: הפרטים בהמשיך.
0: לא, אני נמצאת באיזה מין דילמה כזאת, פנינו לאן.
1: עם מה?
0: כי אני מרגיש שהאיומים האלה של הולכת להיות מלחמה כבר כאילו קצו.
1: ואם את יודעת להיות אחת כזאת שלא תעזו להתחיל אותה לפני ירוק בעמק, תנו לי לעבר מחר את האירוע. ביום שלישי, תעשו מה שאתם רוצים.
0: מחר יום שלישי.
1: ברביעי, נכון, ביום רביעי. אחרי יום שלישי, התכוונתי, תעשו מה שאתם רוצים. מספיק. די.
0: לא יודעת, נראה לי שקצתי.
1: אנשים מחר מחכים לראות אותי.
0: על הגדרות, סטודנטים. אני רוצה לספר לך משהו. רגע, אני רוצה לספר לך משהו לפני שאתה שם שיר. תהיה איתי רגע. אני מקווה שאתה יושב, זה הולך מאוד להפתיע אותך. 10,000 סטודנטים שיקורים, אתה מעניין להם, תביזו. סבבה, הם לא יודעים, הם לא יזכרו גם איך קוראים לך, לא כי אתה לא מוכר, כי הם פשוט יהיו שיקורים מדי כדי להבין מה אתה רוצה מהם, ולכן לאף אחד לא אכפת מהמנחה על הבמה, לא רק באירוע הזה, בכל אירוע שאנחנו מנחים. אנחנו לא האירוע בכלל, הם באים בשביל עומר, הם באים כדי להעמיס סוכיות.
1: הם באים...
0: כוסיות.
1: הם באים כדי לראות את אופק הדניק.
0: הם באים כדי לראות את אופק הדניק, שאני לא יודעת מה הוא שר, אבל הוא בטוח שר דברים מגניבים.
1: טן, טן, טן, טן, טן,
0: טן. אה, תזיזי, טן, טן, תזיזי את הישבן.
1: כולם כאן זזות עם הדניק הקטן.
0: אוקיי.
1: את חיברת, ותזיזי את הישבן, אני את התחת.
0: לא, הוא אומר ש... טוב, זה לא באמת רלוונטי, היא שאף אחד לא באמת בא לראות אותך, ואת הסטודנטים הכרטיסיות שנמצא לידך, הם בסך הכל באים... הוא ירד מהסיפור עם הכרטיסיות כבר?
1: לא יפה, אתה תדברי על השותף החדש שלי.
0: השותף החדש שלך, בוס מחלב.
1: כי היה לי שנה שעברה, היה לי שנה שעברה שותף אחר. החליפו אותו.
0: שותפה שלי הנדירה. הוא סטודנט לתקשורת שמעתי.
1: מה את רוצה, קרין?
0: לא, אז אני אומרת.
1: הוא חמוד. אל תדברי על השותף שלי להנחיה מחר ככה.
0: אז אני רוצה, כדי שתדעו שאני לא צוחקת, גם בני בהנחיה של מוצקין הדביקו לי כרטיסיות. מורן, המנהלת מרכז צעירים של מוצקין, הדביקה לי כרטיסיות, הייתי צריכה לעלות איתם לבמה. היו שם מסרים שהיו חשובים לאירוע, אבל אני רק רוצה להגיד לך שאם דניאל אין לדעת מה יקרה, אז אתה לא נחוץ לך הכרטיסיות. חוץ מזה שאני אומרת לכם, גם לך אתה יודע, אף אחד לא יזכור איך קוראים לכם. הם שיקורים מדי בשביל האירוע הזה. לאף אחד לא אכפת. הוא מרוכז באיש של ידו, שזזה, שאומר לו חבר, תראי, תראי אותה, כזה. בלי חבר, כאילו, אחי, תראה מה הייתה. הבנת? מה יש לך? אתה מבואס?
1: לא, קרין.
0: יהיה בסדר.
1: כי אנשים לפעמים, את יודעת, באים...
0: באים בשביל לראות את המנחים?
1: לא כדי למצוא הוקאפ לאחרי.
0: רק בשביל הוקאפ.
1: הוקאפ לאחרי.
0: וכדי ולשמוע מוזיקה טובה. בשום שלב הם לא באים בשביל המנחים, הם מאוד מאוד מוכשרים, אגב.
1: ברור.
0: מאוד מוכשרים.
1: ברור.
0: אף אחד לא יסיים את האירו ויגיד לעצמו, בוא נה, איזה חליפה הביא המנחה.
1: ברור, אני על הוויזו שלהם.
0: ברור.
1: גם את, דרך אגב.
0: נכון?
1: גם לא כולנו.
0: כולנו, אנחנו, אני אמרתי, אני התחלתי בזה שאנחנו לא מעניינים אף אחד. זה לא, אני לא מנסה להוריד לך. חלילה.
1: טוב, מה שיצא מכאן זה שאת צחקת על השותף שלי, השותף המאוד לחוץ שלי, יש לציין.
0: הוא עדיין לחוץ?
1: הוא עדיין לחוץ, אבל זה בסדר.
0: איך קוראים לו?
1: לא אומר, עכשיו בכלל לא אגיד איך קוראים לו.
0: לא, אני רוצה לפנות אליו, בפני אנרגיה.
1: בן שוק חיים שלי, אל תדאג, אתה בידיים טובות.
0: בן, הייתי ממליצה לך כשאתה מגיע לבמה והוא אומר לך, אל תדאג, הכל טוב, תברח. זה משהו שלי להגיד לך. אם דניאל יגיד לך, בן, הכל טוב, הכל טוב, אל תדאג.
1: אתה סייטקת, מה אמרתי לו, בן, אל תדאג, הכל טוב.
0: אמרת לו את זה?
1: כן.
0: אוקיי, בן, אני מנסה לך להתחיל לדאוג.
1: לא, הוא כזה חמוד, אני כזה אוהב אותו.
0: תגיד לי מה, אתה מעלה כלב, מתנו לחיות לחיות? מה זה, הוא כזה חמוד?
1: לא, כי הלחץ...
0: בן,
1: אוקיי, שנייה.
0: הכל טוב. תזכור שכשעל הבמה האורות נדלקים, ורואים מלא מלא אנשים בקהל, ואתה פתאום לחוץ ומזיע בכפות הידיים, נראה לי שאני לא עוזרת, מה יש לך? אז אף אחד לא, אתה לא מעניין שם אף אחד.
1: לא, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. תזכור שכשאתה על הבמה ואתה בלחץ, אם אתה לא מתחיל להתעשת, יוסי יצרח עליך.
0: איזה רע.
1: יוסי צרח עליי בפעם הראשונה, וזה מה שגרם לי להתאפס, להתעשת.
0: למה הוא צרח עליך?
1: כי לא רציתי לצאת לבמה. עשיתי לו, לא, לא, אני לא הולך, אני לא הולך, אני מפחד, אני מפחד, ככה.
0: אני ואתה שנים הנחינו ביחד אורים, ממה אתה מפחד, מירוק בעמק?
1: לא, לא, הבמה הראשונה שלי זה היה משתלטים על העיר בחיפה.
0: הבמה הראשונה שלך ממש לא עלתה משתלטים על העיר בחיפה?
1: זה לא ההנחה של חנית החייגת, העולף הזה.
0: לא, אגד, הבמה הראשונה שלך להזכיר לך הייתה כשעשינו את סו בחוץ בקריית חיים, הרבה לפני משתלטים על העיר.
1: אבל לבד, לבד.

0: לבד.
1: מה אני אגיד לך, ממש החזקתי לך את היד כל הערב.
0: לבד, זה אחרי שאתם בזוג, ובואי, אתה סומך על השותפה שלך, בשנים הם שמחתי עלייך. בקיצור!
1: מה קשור, אומר לך, אנחנו לא מצטלמים עליו, ממש דניאל אומר להם, בואו נעשה תמונה ליד כולם.
0: ואז הם אמרו,
1: הצטלמו.
0: הצטלמו.
1: לא נעים להם.
0: ואז לא רוצה לצאת לבמה, ואז עושים לי, דניאל, צא עכשיו לבמה, אמרתי, יוסי, אני לא רוצה לבמה, אני לא רוצה, לא רוצה את האירוע ככה, לא רוצה את המיקרופון, אני לא אשכח, יוסי ג'אמל כפרה עליו, שמאז אני והוא הפכנו את החברים הכי טובים, ואז קרין, הוא נתן לי צרכה, שלדעתי, האורחים בבלון דן פנורמה, האירוע היה בגן ההם.
1: הוא צעק עליך?
0: הוא צרח עליי, דניאל, צא עכשיו לבמה! ואז זה איפס אותי, אדם, אנחנו צוחקים על זה שהצעקה שלו, זאת שאיפסה אותי. ומאז
1: זה לא מעניין,
0: מנחה וואו וואו וואו וואו וויזם,
1: זה לא, אתה מעיד על עצמך?
0: מנחה הבית, כן,
1: אתה לא יכול להעיד על עצמך.
0: מה? אין מנחה כמוני, אין.
1: טוב, זה היה,
0: ואין מנחה כמוך.
1: זה היה דקה, אני אוהב את עצמי בחסות דניאל ציוני. בן, יהיה בסדר, אל תדאג. נראה לי שאתה בידיים טובות עם הסוציומט הזה פה. אין עליי בעולם. יהיה לך שאתה נתק שחר מתקשרת עליי.
0: בוא נשמע.

0: מחזיק לך את היד, אייל גולן, 8:20
1: אוהבת השיר הזה.
0: וכמעט אחת, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר. ואנחנו עם אינדיגו פיננסים, שהיא חברת הפיננסים הגדולה בישראל, שמה היא עושה? היא מחזירה לכם כסף, כן. היא מתעסקת בהחזרי מס בגדול.
1: אז אם בשש השנים האחרונות יצאתם לחל"ת, אם נולדו לכם ילדים, אם שילמתם ביטוחי חיים, מכרתם דירה, תרמתם לעמותה, אתם, יש לכם ילדים שמקבלים...
0: ילדי רטנן כן ילדים עם אבחון, דרך אגב,
1: מגיע לכם כסף בחזרה?
0: נכון, גם עליהם מגיע כסף בחזרה, אם אתם דרך אגב גם יש לכם...
1: שלהם?
0: יש להם 72 קריטריונים. דרך אגב, אנחנו מנינו ממש חלק מינורי מלמה מגיע להם כסף בחזרה. אם דרך אגב אתם גרים ביישובי ספר, מגיע לכם כסף בחזרה. יש המון המון נקודות זכות, המון קריטריונים שככה לא נכנסנו אליהם עדיין ולא ממש צללנו לתוכם, קרין, אבל מי שכן יעשה את זה בהמשך
1: זה יהיה נאור,
0: נכון, שהוא מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים. אז מגיע לכם כסף בחזרה, אתם לא יודעים איך לקחת אותו, אתם מפחדים בכלל להתחיל את התהליך, יש מי שיעשה את זה עבורכם. בדיקת הזכאות היא ללא עלות, כוכבית 2432, כוכבית 2432. את הלא כבר יש לכם בכיס, מה אכפת לכם להרוויח את הכן? ודרך אגב, באינדיגו פיננסים בודקים לכם 6 שנים אחורה, משמע שמדובר בבוכתה.
1: בוכתה, ארגז.
0: בוכתה.
1: כוכבית 2432. עכשיו ב-99.5.

0: הבוקר בחסות
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
3: סלח דבח ובנב.
4: שלום, כנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
8: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
11: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
14: ייצרו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: איתי לוי עם שלוש
1: שמגיע לכאן היום.
0: הוא מגיע לכאן היום, נכון? אני יכולה להקליט איתו תוכנית. אגב, יש לי תשובה בשביל אחד מוקרא לאלבום 13, כי זה אלבום שמאגד 13 שנה, הבן? הוא מציין 13 שנים של עשייה בתעשייה.
1: אין, אני איתי לוי.
0: עכשיו הבנת למה קוראים לזה 13?
1: לי עדיין קשה עם המספרים, אבל קטונתי, כי זה לא האלבום שלי.
0: אלבום מצוין. תקשיבי, קרין, את מכירה את הדיאש?
1: לא.
0: כולם מכירים את עדי אייש, אני אראה לך אותו, תביני על מה מדובר. עדי אייש, זה עדי אייש.
1: נראה לי שאני מכירה את עדי אייש אישית.
0: זה עדי אייש.
1: עדי אייש למדתי בעמק ישראל, אוקיי.
0: כן?
1: תראה לי אותו. זה לא, לא למדתי בעמק ישראל.
0: אז
1: זה לא, מישהו זה אחר, לא, לא יש עוד.
0: עדי אייש, קודם כל אני אסתרוף עליו, עדי אייש ראה אותי בנקודות הכי שפל בחיים שלי, סבבה?
1: יותר ממני?
0: כן, כן. עדי אייש ראה אותי בהתקף החרדה הראשון שלי, עדי אייש הייתי באמת, כאילו, אימא לבי אבאלה, כשאף אחד לא חגג לי יום הולדת.
1: אנחנו מכירים כמעט 15 שנה, מה קשור?
0: הוא היה המנהלי שלי בהישרדות. לא חגגו ליום הולדת, הוא בא עם עוגה לחדר, לפני שתחיל משחק, הביא לי עוגה. הוא ראה אותי בהתקף חרדה ראשון. הוא ראה אותי במקומות קשים מאוד, של בכי, של פסיכולוגית, של הכל. סבבה? כל זה בחודשיים. עד איתי 15 שנה, לא ראיתי את הדברים האלה. עכשיו, עדי אייש דיבר בפודקאסט שלו עם קרן שחם, מה זה מבחינתו בסטי אמיתי.
1: אוקיי.
0: ואני הגעתי למסקנה, קרין.
1: נו.
0: אחרי שתשמעי, אני אגיד לך באיזה קטגוריה את עומדת.
2: אום, אני ככה בגדים באמצע החוף יפה.
0: לא, רגע, זה לא, זה לא הקטע הזה, זה זה.
3: ההגדרה שלי לבסטי זה מישהו שלא קונה לי מתנה ביום הולדת.
2: אוקיי.
3: וכשאני מתקשר אליו אחרי חודש שלא הצלחתי להרים לו טלפון, הוא לא אומר לי...
2: איפה היית?
3: הוא לא אומר לי, נזכרת בי.
2: בול.
3: באמת של החיים, אני באמת... לנצח העדיף ללכת ליום הולדת של חבר שלי, חבר שלי מהבית, חבר שלי מה...
0: אוקיי, זה כבר לא מעניין. אבל, אנחנו הגדרה לבסטי. את שולחת לי הודעות, אני עונה לך להם אחרי...
1: כמה ימים. תראו, אני יודעת, נגיד...
0: אנחנו לא קונים מתנות אחד השני מיום הולדת.
1: זה מיותר לחלוטין.
0: אבל אנחנו כן מביאים מתנות שלא ביום הולדת.
1: נכון. אני רוצה להגיד לכם
0: ש... אנחנו בסטי!
1: אני יודעת טוב מאוד שכשאני חס וחלילה אצטרך את דניאל, אין לי למה לחייג אליו כי הוא לא יענה לי לטלפון.
0: יו, כלבה, חשבתי שאתה תגידי כשאת תצטרכי את דניאל
1: ישר. לא, אם עכשיו, לא יודעת מה, אני מקשרת אליך באיזה שעה מוזרה.
0: שאני לא אזכיר עוד פעם את השידור חוץ העגום שאני
1: מכירה. די, מספיק, אבל.
0: אני אזכיר.
1: אבל מספיק.
0: אבל אני אזכיר.
1: זה מזכיר לי צוותא שהיא זכורה לברכה, שהזכירה להורים שלי שהיא קנתה לנו נדנדה לבית בשכונת אלונים. יאללה, מספיק.
0: שצריך אותי, אני נמצא שם.
1: אבל אתה לא עונה אף פעם לטלפון.
0: נכון.
1: אף פעם אתה לא עונה לטלפון, ככה שצריך לקרות משהו מאוד מאוד קיצוני שאתה תענה לטלפון. אתה לא עונה. אז אני יודעת שאם עכשיו אני, יש לי, אוקיי, אני אמקד את זה. יש לי שיחה אחת מהכלא, ושיחה אחת אני צריך שמישהו יענה, אני צריך שמישהו יענה.
0: בכלא אני יענה כי אני יודע לזהות, זה כבר 077.
1: אני מוצאת את זה, מה זה מטריד? מי מחייג אליך מהכלא?
0: היו לי חברים במעצרים, חייגו אליי, כן? חלקם אתם מכירים, אבל... חייגו אליי, אני למדתי שפע שפע שפע, זה כן, אני אשר צריך לענות, לא משנה מה. גם פעם אחת אני יצאתי מפה בשידור, כי קיבלתי טלפון איפה שפע שפע, אשר יצאתי, עניתי. זה לא נציג שאלות. זה לא נציג שאלות.
1: גם עליי התקשר מישהו מאפס שפע שפע, זה עצור שרצה שאנחנו נעשה עליו כתבה. כל פעם הוא היום חרטט על משהו אחר. שכחתי את השם שלו.
0: בקיצור...
1: אבל זה כן, אין פיקוח על הדברים האלה? שירות בתי הסוהר, תגידו, אתם לא מפקחים על אסירים שמתקשרים לעיתונאים?
0: לא, שתדעי לך, אני רוצה להגיד לך, אסיר מקבל פנקס כדי לרשום מספרי טלפון. לרשום מספרי טלפון, ואז כי, את יודעת...
1: אני זוכרת שניים בעל פה.
0: הוא לא יכול לפתוח את הממורי בטלפון, כי אין לו טלפון.
1: אני זוכרת אחד בעל פה בעצם. וזה מספר, מה זה מוזר שאני זוכרת?
0: אני זוכרת שלך, אז שתדעי.
1: אתה זוכרת שלי?
0: כן.
1: אל תקריא אותי. לא, לא, לא, לא. אבל אני זוכרת נגיד את שלי הרע. חברה הכי טובה שלי מבית הספר, אני זוכרת את המספר טלפון שלה. 052...
0: אל תתני.
1: 052-524-3310. וואו!
0: למה נתת המספר
1: שלו? מי התקשר לי הרע? למה תתקשרו לי הרע? היא לא תעזור לכם בכלום.
0: ואישה נשואה.
1: עם שני ילדים.
0: כן.
1: כמה שנה נולדת לה עוד אחד בשביל שלא דיברנו. אבל אני לא...
0: יש לי שאלה, אני נתת את המספר שלך. רגע.
1: לא, אני דמות מעניינת, מי שישמע. לא, אתה לא יכול לדעת את המספר הטלפון שלי כמו שאני... אתה יודע את שלי בעל פה, באמת, וואו.
0: כן, איך את לא יודעת את שלי?
1: אני לא, אני יודעת, אני אומרת לך, אני לא תפילו את של אבא שלי.
0: קרין. אז סליחה, רבותיי, אני לוקח מחדש את המילים שאמרתי.
1: דניאל, אני לא יודעת לא את של ההורים שלי בעל פה, וגם לא את של דודו בעל פה.
0: טוב, האמת שיש לך דיסקלקו לי, את לא טובה עם מספרים.
1: אז אני אומרת לך, אני יודעת את המספר אישי שלי. אתה יודע את המספר אישי שלך?
0: כן.
1: 617-9402, זה המספר האישי שלי.
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: וואו.
0: יש לי מספר שיחק.
1: אני יודעת את תעודת זהות, את התעודות זהות שלי, של אבא שלי, של דודו, של ריף. שלכם שלי עוד לא למדתי בעל פה.
0: תקשיבי, יש לי את המספר שיחק קומבינה שיש. ואתה, אני אפילו גם יודע, אני אפילו יודע יתרה מכך. אני יודע מה הלוחית רישוי שלי בעל פה.
1: 204 שם.
0: קרין, תפסיקי לתת פה מספרים בכל יד.
1: אני מנסה לזכר מה זה של מי של מה. וואו, תקשיבו, יש לי בעיה.
0: טוב, את לא עומדת להגיע לכלא, אז למה שאני צריכה לזכור מספרים?
1: גם למה שאני צריך תעודות זהות ומספר אישי שלי בכלא?
0: אז אני צריך מספר תעודות זהות בכלא. ידעו מי את, עוצרים אותך בגלל שהם בן כבר עם צו.
1: אף אחד לא עוצר אותי.
0: נכון, לכן את לא צריכה לזכור מספרים בעל פה.
1: אבל פספסת בכלל את הפואנטה, אני יודעת שאתה לא תענה לי לטלפון, אתה יכול לחזור אחרי שבוע.
0: נכון, רק שתדעי שאני יודעת מספר לוחית רישוי שלי בעל פה. את יודעת למה? כי הלוחית רישוי שלי, קומבינה, היא התאריך לידה שלי.
1: באמת?
0: כן. מה? תסתכלי למטה. 14-93-93, השנת לידה שלי והתאריך לידה שלי.
1: לא זוכרתי את התאריך
0: לידה שלי. לזה קוראים להיות צלב במדינת ישראל.
1: תקשיב, אתה חיים בסרט גדול, באמת, אני לא צוחקת איתך. מישהו חייב להעיר אותך.
0: באלוהים, בחרתי את זה!
1: יש לך בעיה מאוד חמורה.
0: לך יש בעיה חמורה שאת אומרת שאני לא יענה לך.
1: אתה לא תענה לי אבל.
0: כשיקרה לך משהו אני יודע שקרה לך משהו.
1: וואלה, כי אתה מרגיש את זה בבטן שלך?
0: לא, אם שתיים בלילה את מתקשרת אליי, אני יודע שזה לא טריוויאלי. אם מתקשרת אליי בשבת, אני יודע שזה לא טריוויאלי, כי את יודעת שאני שומר, אני ישר עונה לך. איפה שאתה אני מצטער, אני מגיע.
1: אתה יודע מה, אז לא נלך רגע לקיצון. אם אני מתקשרת לך סתם באמצע שבוע, קרה משהו באמצע שבוע, אתה תענה לי? שלוש.
0: איזה שלוש בצהריים?
1: ברור, אני לא ערה בלילה.
0: אני ישן, מה פתאום?

0: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
2: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
7: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, עכו.
8: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
9: יש ביקורים שנכנסים לסל ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים.

0: יאללה, 8:41, אין לי כוח אליך, את פגנית ברמות, ואנחנו עם אינדיגו פיננסים, ואם אתם רוצים כסף בחזרה ואתם חוששים להתעסק עם רשויות המס, היידי, נורי אזולאי, מנכ"ל אינדיגו פיננסים, והצוות שלו יעשו את זה בשבילכם.
1: בוקר טוב, מעניינים.
2: בוקר צריך וצריך, לטובת אלה שלא היו כאן בשעה הקודמת, אנו עכשיו התעוררו ליום החדש, מה אינדיגו פיננסים עושים? קדימה, שוט, תרביץ.
1: אז קודם כל, אנחנו עושים החזרי מס לסחירים. זה אומר שאנחנו בעצם ממש עוזרים להם לקבל את הכסף שמגיע להם בחזרה. עכשיו, תראו, זה מצחיק, כאילו, בעולם אוטופי, אנחנו לא אמורים להיות קיימים. אתם מבינים את זה? אני אומר משפט קשה, נכון?
0: חד משמעית.
2: מאוד, מאוד קשה.
1: בעולם אוטופי, אנחנו, אינדיגו פיננסים, לא אמורים להיות קיימים, כי בסוף כל שכיר אמור לקבל את הכסף שלו בצורה אוטומטית, נכון?
0: חד משמעית, נוער, אבל אני אגיד לך למה, אנחנו כל פעם עדיין מופתעים. אנשים לא באמת יודעים לקרוא את תלוש השכר שלהם, אנשים לעתים סומכים על כל
1: ה... למה מס הכנסה לא מביא לנו את זה בצורה אוטומטית?
2: מס הכנסה, we love you! אנחנו מפחדים להרגיז אותם, שתדע.
0: אני לא רוצה להרגיז.
1: למה הם לא מביאים לנו בצורה אוטומטית? למה הם לא יודעים שלא? מה, הם לא יודעים שנולדו לנו ילדים חדשים?
2: למה?
1: הם לא יודעים שאולי התגרשנו ושילמנו
2: מזונות? מה הם יודעים? כשקנינו תיק, שלא הבאנו עליו קבלות. אנחנו במקרה כמו.
0: הם יודעים תיק שקנינו על תיק, ואז הם באים לחפש את הקבלות שלו.
2: באים להלביש עליך תיק.
0: כן, באים להלביש
1: עליך תיק.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: זה לא, זה לא.
0: לא, לא עליי, לא עליי.
1: איך אני אוהב להלחיץ אותו, נכון?
0: אתה כשאני נרכש בחול.
2: שלך? נרכש לא על ידו, מישהו רחש.
0: בחול? נו, נו.
2: לא, שלא יחפשו קבלות.
1: אבל אתם מבינים שזה עזוי, כי בעולם אוטופי אנחנו לא אמורים להיות בסאגה הזאת בכלל. אנחנו אמורים להיות בצורה מאוד ברורה, שאם מס הכנסה חייב לנו כסף, אוקיי, הוא יביא לנו את זה חזרה. אנחנו, אותם שכירים, צריכים להתרכז בעבודה שלנו. ובעצם אותם שכירים צריכים פשוט להגיד לעצמם, אהלן, מה העניינים? אני עובד, מגיע לי את הכסף חזרה. אתם רוצים לקבל את מה שמגיע לכם? מעולה, אין בעיה. אבל, פשוט, תביאו לי את זה חזרה. אבל אני לא אמור לדעת את כל הסעיפים, נכון?
0: נכון.
2: אתה לא אמור לדעת.
0: תן לנו באמת כמה...
2: אבל בגלל זה אתם פה.
0: תן לנו באמת כמה מהקריטריונים הלא מוכרים לציבור הישראלי.
1: הלא מוכרים.
0: הלא מוכרים. החליפו מקומות עבודה סבבה, נולדו להם ילדים סבבה. עשו תואר
2: סבבה. מה סבבה מגיע לכם כסף?
0: לא, עשו סבבה. אנחנו מכירים. תן לנו את הסעיפים שלא מוכרים.
1: יאללה, שימו לב. ידעתם שאם הילדים שלנו עברו ועדת השמה, מאובחנים כלקויי למידה, מגיע לנו 6,000 שקלים בכל שנה.
2: אני רוצה
1: 6,000 שקלים בכל שנה. למה?
2: באתי.
1: ככה, כי מגיע לנו. אם אנחנו בסופו של דבר אותם שכירים שפשוט הילדים שלנו עברו ועדת השמה, אנחנו צריכים לדעת את זה, לעדכן את זה ופשוט לעשות. רגע, אתה יודע מה? דיברת איתי בשעה הקודמת על מי שמשקיע במניות בבורסה,
0: נכון,
1: ניירות ערך.
0: נכון,
1: יופי.
0: כמה כסף בחזרה מגיע לי?
2: ג'ובות.
1: אני מוכנה?
2: אני מוכנה.
1: תמי רגע. אז הוא משקיע במניות ניירות ערך, אוקיי, משקיע המון, מקבל מיליונים מחזרה, נכון?
2: אני גם משקיע בניירות, מלא.
1: אנחנו עושים לו עין על הבוקר, נכון?
0: לא, אני רוצה לדעת, באמת, בתור אחד שמשקיע.
2: הוא משקיע ומושקע.
0: נו.
1: משקיע ומושקע. אז שימי לב, אם היה לו רווחים, אם היו לו רווחים והפסדים, הוא אמור להתקזז על זה. זה אומר שהרווחים לקחו לו בצורה אוטומטית, כי זה נקרא ניכוי מס במקור, איזה כיף, אבל על ההפסדים הם לא יודעים שהיו הפסדים. צריך להגיד להם, היו לו הפסדים, אז מגיע לי כסף בחזרה. רגע, אני הולך להפתיע אתכם עוד פעם. מכרתם דירה ברווח, נכון? המדינה מקבלת על זה כסף?
2: נכון.
1: נכון? אז אנחנו אמורים גם על זה לקבל בחזרה, כי יכול להיות ששילמנו מס עודף, כי שילמנו אותו באמצע השנה. אז גם על זה מגיע הרבה מאוד כסף. רגע, אתם רוצים להיות מופתעים?
0: בקצרה ובסיכום.
1: נכון, שומעים אותנו הרבה אנשים שגרים ביישובי ספר.
0: נכון.
1: הם יישובים שיש בהם
2: קו עימות.
0: נכון.
2: יישובי קו עימות.
0: המון זמן קרה להם רק קו עימות.
1: מס הכנסה לא יודע שהם גרים שם?
2: מה, לא, לא.
1: לא, לא, היא יודעת,
0: לא,
1: יודעת.
0: מס הכנסה יודע שהם גרים שם.
2: לא, לא, הם לא יודע, הוא מעדיף לעצום את העיניים כמו הקופים באילת.
0: יפה מאוד.
1: מה, מס הכנסה לא יודע שהבן אדם קיבל משכורת בבונוסים ועזב באמצע השנה? הוא יודע. בקיצור, נראה לי שהבנתם, יש 72 קריטריונים לקבלת החזרי מס. אני אומר דבר אחד מאוד פשוט. אי אפשר לעשות, אי אפשר להגיד פה את כל הסעיפים. 72 קריטריונים, אם אתם מרוויחים 7,000 שקלים בחודש, פשוט, אנחנו נותנים בדיקה מקיפה בחינם. זה אומר שכל מי שמתקשר, זה לא רק 10 הראשונים, כל מי שמתקשר עכשיו לאינדיגו בכוכבית, 24-32 זכאי לבדיקה מקיפה בחינם, ללא עלות וללא התחייבות, אבל 10 הראשונים מקבלים גם את כל פתיחת התיק בחינם. זה אומר, אם אתם זכאים, כל אספת הנערת, כל התלושים, 6 שנים אחורנית, עלינו. מה הם צריכים לעשות? רק להתקשר לכוכבית 24-32.
2: נאור אזולאי.
0: אז יאללה, קדימה, הצוות שלכם. אני רוצה שמסור דש לספיר, גם לאשתך וגם לספיר מהמוקד.
1: יאללה, סגור.
0: אני חולה עליה.
1: We love you. אנחנו אוהבים אותנו.
2: מס הכנסה, we love you.
1: זה הצוות הכי טוב בעולם.
0: אנחנו שרופים אליך, נאור אזולאי, כוכבית 2432, ותפסיק את אימא, we love you למס הכנסה. אנחנו רוצים שמס הכנסה יחזיר את הכסף לאותם אנשים
1: ש... לא, קרים מתחנפת, היא רוצה שיעשו להנחה.
2: תקשיבו טוב, הוא בא נגדכם, אני אוהבת אתכם. I love you. מס הכנסה, I love you.
0: החנפנות שלך מגילה אותי.
2: תקשיבו טוב, אתם רוצים להתעסק איתם? אני אוהבת אתכם. מס הכנסה, זה נאור ודניאל יתעסקו איתכם. I love you. מס הכנסה.
0: החנפנות שלך מגילה אותי.
2: גם למצלמה הזאת. מס הכנסה, I love you.
0: לא נאור, עד איפה החנפנות של התגיע?
2: אוי אוי,
0: הכל בסדר.
2: מס הכנסה, אנחנו לא משדרים ביחד, יש בינינו מחיצה.
0: על מה הם יבואו עליי?
2: לא יודעת, שלא יחפשו אותי.
0: אין מה לחפש בך, הכל בסדר.
2: שתי עבודות אני מדווחת, אני עושה תיאום מס.
0: עלייך הם לא יבואו, את האחרונה שיבואו עלייך.
2: טוב מאוד, זה בגלל שהוא love you, מס הכנסה.
0: אז את יכולה, החנפנות שלך מגילה.
2: די, מסריח, אתה לפני שתי דקות גם התחנפת אליהם. אתה רוצה להגיד להם גם?
0: מגילה. יאללה, נאור אזולאי, כוכבית 2432. ביי
2: נאור. אתה ממשיך להתעסק.
0: אני מת על מס הכנסה.
2: We love you.
0: אסתר את מזגין, אני חולה עלייך. אסתר את מזגין. We love you.
2: We love you.

0: je te laisse partir, adieu ma belle. Michel, je te laisse partir, mais je
1: הנה אני אומרת,
2: לא ימאס לי לשמוע את השיר הזה.
1: איזה מזל שבולגריה זכתה, אין לנו כסף, אנחנו מדממים אותו מהטוסיק. אין לנו מקום להכיל את האירוויזיון השנה, המשלוחות לא בקטע שלנו, ותכלס?
2: לא קשור. תכלס זה קצת תהיה חוצפה לארח אירוויזיון ב-28 מיליארד, כשבקריית שמונה אין אנשים שחזרו לבית.
1: ולא, ולמערכת הביטחון חסר חיילים וחסר כסף, ועסקים קורסים.
2: אירוויזיון. אבל אוכצות ונצנצים. לא, זה פחות רלוונטי.
1: אי אפשר, אנחנו לא מעוניינים. זה הכי קרוב למקום הראשון בלי לזכות. כל הכבוד לנועם בטעם. ולמישליות.
2: ולמישליות.
1: וואו, תשמע, ללי הייתה בומבה על המצח.
2: אני אמרתי לה.
1: וואו.
2: אני לא יודעת איך היא תפקידה. קודם כל, לי פרויד, אני רוצה להגיד לך משהו יפה שלי. אם קרין ואני היינו המישלי שמקבלת המצלמה לזה, אנחנו לא יכול לעשות את
1: המשוח. יש מי שישמע קומו.
2: יש מי שישמע, צריך מדה.
1: לא, אני מקווה שיש מי שראה.
2: לטביע.
1: איי, אני מסתובב לי הראש, לסחרה.
2: את תהי בריאה, יס. סוסה, יש שדה.
1: תשמע, איזה מוכשרת היא.
2: מוכשרת, התחלת, רקדת, יצאת. כל הכבוד לך.
1: באמת כל הכבוד. לך עכשיו הולכת תתביא אותם, תגידי שיש לך שחרחות.
2: קרין ואני היינו הולכים מרימים רגליים, והוא לא יכולים לזוז איפה התביעה, אתה באותה עורכי דין. נכון או לא נכון?
1: מדויק. אבל אתה יודע, בגלל זה לא ישלחים אותנו לאירוויזיון.
2: נכון. אנחנו הכי תקר דיפלומטית.
1: אני ואתה? ברור. אגב, אני עם כל האלה שצועקים בוזה, הייתי אומרת להם, תעצרו הכל, עד שהם לא סותמים את הפה, אני לא ממשיכה.
2: מה? ואני הייתי נותן להם כללה של 4 דורות.
1: פר, מילה טובה לנועם בטן, שלא נפל לפה של כל המדינות הג'חות האלה. אגב, כל מי שמפגין, פרי פלסטן, פרי פלסטן, או פרי גזה, זה אוכצ'וט. הם יודעים מה עושים להומואים בעזה?
2: כן, זה גם לסביות, זה כל הלהטאבים.
1: הם יודעים מה עושים להם?
2: סליחה, זה כבר הפך להיות להטאבקים.
1: להטאבקים. הם יודעים מה עושים להם בעזה?
2: אתם יודעים מה קורה בעזה?
1: תחפו לכם הקט של מטטה, אני לא רוצה להגיד לכם לאן.
2: לא, שנייה, לא עושים את זה, לא עושים את זה בעזה.
1: איפה? מאיפה אתה יודע?
2: כי עושים להם דברים יותר גרועים ממקט של מטטה.
1: אז אני לא מצליחה להבין.
2: אבל מה שאנחנו רוצים להגיד זה, כל מה שקורה בעזה, דרך אגב, זה שוט ושבר עבור קהילה על הטבקים.
1: על הטבקים. אתם צריכים רגע לנסות להבין למי אתם למען מי אתם מפגינים.
2: כן.
1: בחוץ זה אי אפשר לשחרר מדינה שלא קיימת. כמו שאני אגיד, פרי נרניה. אין.
2: טוב, היינו כבר בסרט הזה. נועם בטן, אני חולה עליך, אני אשרוף עליך. אתה מוזיק.
1: סוגרים את השעה הראשונה. כן.
2: איזה כיף זה היה אם היינו אומרים יאללה ביי, סיימנו את היום.
1: יאללה חבר'ה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אחרינו מוזיקה ברצף.
2: לא, אחרינו אנחנו חוזרים, תירגעו, אנחנו פה עד 10 היום.
1: מה נגיד לכם ממש על הבריקדות?

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
3: סלח דבח ובניו.
4: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי הטלפון.
11: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל פור יו.
12: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: רעבים לבשר אמיתי? יוסף הלחם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף הלחם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
19: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
20: לא מאמינה.
19: איפה אני תופסת אותך?
20: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
19: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: Ride and Lease MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
1: לובינסקי Ride and Lease
0: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל מדווח על זינוק חד במספר ההוצאות להורג באיראן מאז מבצע עם כלבי. לפי הדוח, בשנת 2025 הוצאו להורג במדינה כ-2,160 בני אדם, לעומת 972 בשנת 2024. בארגון ניתן כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. הפרקליטות מתנגדת לביטול עדות נתניהו בתיקי האלפים שתוכננה להתקיים הבוקר, לאחר שראש הממשלה טען כי טעמים ביטחוניים ומדיניים מונעים ממנו להתייצב לדיון. בעמדת המדינה נכתב כי אם לא ניתן לקיים את האירועים שפורטו בבקשה במועד מאוחר יותר, יש להתחיל את הדיון לאחר סיומם ולקיימו עד שעות הערב. פלילים עכשיו, בכירים בארגון הפשיעה דקה נעצרו הבוקר במבצע רחב של להב 433 במסגרת חקירה בחשד לסחיטת דמי חסות, גביית פרוטקשן והלבנת הון. במשטרה חושדים כי המעורבים הטילו אימה על חברות קבלן גדולות, סחטו באיומים, כפו שירותי בנייה, תשתיות ושמירה ופעלו להרחיק נותני שירות אחרים מהמתחם. במהלך המבצע נתפסו כ-120 אלף שקלים במזומן, כלי רכב, נכסים וכלי יריעה. ולסיום כלכלה, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
3: הדולר מתחזק הבוקר בשיעור חד של כחצי אחוז לרמה של 2.93 שקלים, רמה שמשקפת את הסיכון ההולך וגדל לקראת חזרה למלחמה עם איראן. יחד עם זאת, בשוק האג"ח מתפתחת דרמה לא קטנה שתשפיע בימים הקרובים על המסחר בבורסות. כאן אנחנו מדברים על תשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי שזינקו בסוף השבוע ל-4.6%, מה שמחייב תקנון של רכיב המניות של המוסד דין בבורסה, ומכאן מדובר בסיכון שאנחנו נמצאים בפתחו של גל ירידות בבורסה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
1: בוקר
2: טוב. יצא לך אלים בטעות.
1: לא יכול לראות את הבן אדם הזה יותר. תסתמי על שלא יפלט לך בטעות. אימאלה.
2: מאפה, תן לבן אדם לחיות.
1: הוא חי, זאת הבעיה. 4 דקות אחרי השעה תשע.
2: אנחנו יוצאים לדרך עם שעה שלישית, אחרונה ליום שני בשבוע.
1: אנחנו בשעה קצת אינטנס השעה הזאת.
2: כן, דניאל קצת...
1: הוא לא יכול לראות אותו.
2: די, דניאל, מה אתה רוצה? מה הוא מפריע לך?
1: הוא מפריע לי כי הוא...
2: שהוא מתקיים?
1: כן, כן.
2: שתי מים קרים, שתי.
1: לאט בן אדם שאולי אני הייתי צריך... טוב, די.
2: תאכל תאמי, תאכל. בעיה שלך, פספסת את הרכבת.
1: תמתיק את הגלולה המרה.

0: את לא יודעת מה אני גיליתי. את לא יודעת מה אני גיליתי.
1: גיליתי.
0: נתתי פה צעקה, קרן חשבה שיש לה זעקה.
1: מקודם הוא שם לי גם הזעקה.
0: לא שמתי, עברתי בטיקטוק. מה אני אעשה שיש אנשים גמורים שמעלים הזעקות לטיקטוק?
1: מגעגעים. התרגלתי לשגרה, לא בא לי מלחמה.
0: אתם על תוכנית הבוקר, 8 דקות אחרי השעה 9. איך קוראו לשיר שייצג אותנו באירוויזיון?
2: קווה, קווה.

0: בשבעה באוקטובר, אני אמרתי לה שזה על מערכת יחסים רעילה שנועם היה בה. כן, וזה לא עם מישל גרצי, כי היא נשואה.
1: דרך אגב, אוקיי, שנייה, אני אסביר לכם איך עובד שיר, איך עובד תהליך.
0: מלא כותבים, כן. כותבים שירים
1: אנונימיים,
0: מעבירים את זה אגב, לוועדה
1: יפה, את השיר יושבים... הזה ספציפית כתב נבי נדב כהן
0: ויחד עם יובל רפאל
1: לא, כן. ציל קליפי ויובל רפאל
0: נכון.
1: רגע, יפה מאוד
0: ואז הם העבירו את זה באנונימיות
1: מעבירים בא... לא באמת, מעבירים באנונימיות
0: נכון, הם לא יודעים מי כותבים
1: בוחרים את השירים, מגיעים יש טופ 3 שנועם מבצע את שלושת השירים ורואים איזה שיר טיטה
0: עובד.
1: עובד יותר נועם נכנס גם בתור כותב כי הוא דייק אותה מבחינת הצרפתית עכשיו, נועם אמר שהוא התחבר לשיר מכיוון שהוא מדבר על מערכת יחסים רעילה שהייתה לו צליל ונבי לא יודעים באמת על איזה מערכת יחסים הייתה ובטח שלא התכוונו למישל
0: מדינת ישראל של אלעד או של מישל גרציג אבל הכל טוב, כאילו, מה זה משנה?
1: מה, לא התכוונת למישל גרציג?
0: אני אומרת, זה לא מישל גרציג, זה לא מישל מדינת ישראל של אלעד זאת מישל, מישל, קומו גומו
1: אבל מישל גרציג זה הדוגמה... את מתבלבלת.
0: מישל, יש מישל שנפצע בשבעה באוקטובר.
1: אז זה לא גרציג.
0: אז התבלבלתי. גרציג זאת היא נשואה לטיבו קורטואה, נכון?
1: יפה, אבל לא הבנתי.
0: לא, לא, היא נשואה לטיבו קורטואה.
1: מישל, כן, מישל, כן.
0: אתה עושה גוגל? או שאתה שואל את צ'אט?
1: אני לא...
0: תרשם, מישל שנפצע בשבעה באוקטובר.
1: אני לא... זה מביא לי מחדל. אני רוצה מישל כותב לי מחדל.
0: אתה ראש, אתה השם, נו.
1: מישל רוקובצין.
0: זאת.
1: זאת.
0: נכון,
1: שנפצע. גרציג זה...
0: מדהימה.
1: כן.
0: התחתנה לו מזמן, מדהימה, בן הזוג שלה הייתה לאורך כל התהליך. חשבו שהיא לא תצליח להשתקם. אמת. עשתה את זה ביג טיים. אמת. בכל מקרה, לא זה, לא על זה ולא על זה. ברכות לנועם בטן. לא, פורים היום.
1: אבל מדינת ישראל שלי לעד.
0: הכי חשוב.
1: איזה...
0: מה לעשות? כל אחד מחפש את הקונטקסט למדינה שלו, לגאווה שלו.
1: כן, אבל הודעה כזה, זה קצת הודעה בבונית.
0: מי אתם אנשים שנוסעים לאירוויזיון?
1: וואי, באה פעם אחת.
0: מי אתם? אבל כאילו כל הכבוד לכם, ברצינות, כל הכבוד, שהם מתגלים וזה גאווה, אבל זה מי אתם?
1: זה כיף.
0: יש אנשים שזה כאילו משימת חיים, שאירוויזיון זה
1: חד משמעית.
0: כן, כן, הם כאילו מומחי אירוויזיון.
1: כן, ואת יודעת, אגב אירוויזיון, השנה בווינה היו המון, כדי שכל מדינה תרגיש בנוח לבוא ותבינו את רמת האנטישמיות עם החשמם. כל מדינה תרגיש בנוח לבוא ולהתארח בבית הקפה שלה, אז החליטו בווינה שכל בית קפה, ואני מדבר איתך על 2500 בתי הקפה ומסעדות,
0: תהיה מדינה.
1: יוגדרו, יהיה מדינה. אף אחד,
0: שלנו,
1: אף אחד לא רצה לקחת.
0: נכון, ומי שהיא מקומית לקחה בית הבית קפה שלה.
1: לפני מי שהיא מקומית, תביני לאיפה רוצה לשים אותנו, רוצה לשים את הבית קפה של ישראל, בקפיטריה של מזון השואה. תביני,
0: סנטי, שם תביני את רמה. אנחנו רק רוצים שתראו מה קרה לגמורה הזאת שדיברה עלינו, שאיבדה את הכל. מי זאת, איזה מדינה, נציגה של מי?
1: רגע,
0: של שוודיה לדעתי.
1: בקיצור, תבינו את רמת, רצו לשים אותנו בקפיטריה של מוזיאון השואה.
0: זה כזה מגדרי. זה שווה ערך לגילנות.
1: עכשיו, החליטה מישהו שיש לה המון המון עסקים ומסעדות, מה עשתה? שמה את ישראל במיקום המרכזי ביותר.
0: היא מקומית, באו אליה, זה עשו, כתבו שם כתבי...
1: באה אליה הממשלה, אמרה לה, את לא יכולה לעשות את זה. היא אמרה, אני מחזיקה את העסקים, אני אחליט בדיוק מה לעשות. מאמן בעיניי.
0: צריך להגיד משהו אחד על כל האנטישמים בזה. אתה יודע שהמדינות המממנות, ספרד, גרמניה, איטליה,
1: צרפת,
0: חלקן פרשו. ומסתבר שיש חוק של ה-EBU, של רשות השידור של האירוויזיון.
1: לא, צרפת לא פרשו.
0: לא, צרפת לא פרשו. גרמניה, ספרד, אמרת חמש המדינות המממנות.
1: גרמניה גם לא פרשו.
0: אמרתי חמשת המדינות המממנות, לא אמרתי שהן פרשו.
1: אמרת פרשו.
0: חלק מהמדינות המממנות פרשו, שתיים מהן פרשו, ספרד ועוד אחד. ספרד והמדינה השנייה לא שידרו את האירוויזיון, ובמקום זה הם שמו שקופית של לא נותנים יד לרצח עם, או whatever, חיים כן. בסרט, אתם והרמבלס שלכם, וזה ברצלונה, לא משנה, זה same shit different toilet. בכל מקרה, מסתבר שבשנה הבאה, בגלל שהם לא שידרו את האירוויזיון, הם לא יכולות להשתתף. נאסרה עליהם ההשתתפות בשנה הבאה.
1: עד שאני הבנתי שהם הקרינו סרטים ערבים גם תוך כדי?
0: ובגלל זה בולגריה קפצה לתוך האירוויזיון, כי נפלו כמה מדינות, וזה פינה ממקום לבולגריה. באס עליכם. אני אומרת, נחרים אתכם.
1: אגב, הנציגה הבולגרית הייתה היחידה שדיברה למען ישראל.
0: לא היחידה, הייתה עוד אחת. הייתה עוד, לדעתי, האוסטרלית גם דיברה לטובתנו, כששאלו אותה שהיא אמרה שמוזיקה מחברת והיא לא מתייחסת לזה, גם נציגה אוסטרלית.
1: יפה, אבל זה לא... וכשהיא מרפאת את האנשים בחדר דרך המוזיקה, היא לא יצאה בגלוי.
0: יאללה, כולכם עקומים, כל מי שמתבטא נגדנו דינו בראשו, דמו בראשו, אנחנו רק אומרים, תראו מה קרה לשוודית העקומה. תראו מה קרה לטיגר.

0: שהיה מועמד לזכייה.
1: קולה לא בגרונה.
0: ראית את טיגר?
2: תגידי פרח, בא לך קצת איתי?

0: דודו אזולאי.
1: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אבא, נפל לי הטלפון למים.
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
6: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
7: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
8: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז,
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
14: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90, כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

0: את חיפשת דרכים זריזות להכנסה. הכנסה פסיבית.
1: לא, מסתבר שהילדה שלי מאוד אוהבת לצלם.
0: סבבה, 9:25 גם מציימת כמוך עם הלשון בחוץ. כשהייתה חסרה לך שן היית מצלמת ככה.
1: חיים שלי, הלב שלי.
0: אולי לא הייתי צריך לחשוף את זה?
1: הייתה חסרה לי שן, בוא לא הייתי הומלסית. הייתה לי שן חלב שלא נפלה.
0: הייתה חסרה לך שן.
1: ואז עקרו לי אותה ושמו לי במקום, התקינו לי שן. התקינו לי שן.
0: במציאות הסתובבת ככה הייתה חצי שנה.
1: נכון, כי זה תהליך לשים שן.
0: במציאות של היום, כבר טוק טוק את כבר יוצאת עם שן.
1: בסדר, אבל עשיתי את זה לפני מיליון שנה.
0: אצל מישהו בן 900.
1: אחר כך עשו לי עוד פעם. זה לא שעשה לי את זה בשיטה מאוד ישנה. אצל דוקטור ענן, כפרה עליו.
0: די, אבל אמרתי מישהו בן 900. אבל היית חייבת להגיד את השם?
1: הוא לא בן 900. מה, אתה מדבר על מי שנפטר?
0: אל תגידי, שקט.
1: לא, אז ענן בחיים.
0: לא, עשית את זה אצל ההוא, לא?
1: אני לא זוכרת איך קוראים לו.
0: כן, כן, אני זוכר.
1: כן, מישהו בן 900. הוא כבר לא, הוא נפטר.
0: כי הבן 900.
1: אחד הרופא שיניים הטובים, אגב, שהיו.
0: בסדר, תקשיבי, 9:26.
1: אין, הוא סובל מגילנות, נונו.
0: אני גילנות.
1: אני גילנות.
0: איך אני סובל מגילנות? בואי, תסבירי לי.
1: להגיד מישהו בן 900? זה לא יפה.
0: כי הוא היה בן 900.
1: לא, הוא היה בן 80. זה לא 900.
0: את זאת שאומרת, נכנסת פה בבוקר ואומרת, אנשים בני 80, לא צריך לתת להם רישיון.
1: נכון.
0: זה גילנות.
1: זה ממש לא גילנות.
0: זה גילנות.
1: יש גיל שאנשים מבוגרים כבר ממש ממש מסוכנים בכביש. כי הם לא רואים טוב, כי הם לא שומעים טוב.
0: יש גם גיל שאנשים צעירים בו, קרין, מאוד מסוכנים בו.
1: אתה מסתכל עליי. אני לא מסוכנת בכביש.
0: את השותפה שלי, אני מסתכל עלייך. אני. על מי מסתכל?
1: אתה רומזת שזאת אני.
0: אני מסתכל על הכיוון.
1: אני לא אוהבת את הרמיזה. אני לא מסוכנת לכביש.
0: את מאוד.
1: האנשים בכביש מסוכנים אליי.
0: את מבינה?
1: אני מבינה מה.
0: אני רציתי לדבר על נושא אקוטי.
1: אנשים שנוסעים בשמאל ונוסעים לאט. אנשים שאמורים לפנות ימינה ופונים שמאלה בלי לאותת. אנשים שנמצאים על הנתיב של העקיפה ולא עוקפים.
0: אבל גם יש לך בעיה על אנשים שעומדים בנתיב מאותתים, ולמה אתם מאותתים? גם בסוף יש לך בעיה עם האיתות.
1: כן, למה אתם מאותתים? לא, רגע. יש לי אנשים שהם מאותתים כשהם בתוך החניה ב5:30 בבוקר. למה אתם מאותתים? זה רק אני ואתם פה.
0: סבבה.
1: והמבוגרים שיורדים למטה לבדיקות דם.
0: עבורם הם מאותתים. אבל כאילו, מעניין, כולם לא בסדר, רק קרין נהג את הפורמולה.
1: קודם כל, אתה נהג פורמולה, כי אתה נוהג מהר ברמות.
0: אני נוהג...
1: אם אתם נוסעים עם דניאל באוטו, באלוהים, תניחו, תקראו מודה...
0: מודה אני, אם חייבים לקרוא כל בוקר,
1: לא, לא, לא, מודה אני, אני עושה מודה אני, הגומל.
0: הגומל?
1: תקראו ברכת הדרך.
0: ברכת הדרך?
1: כל נסיעה איתך היא להינצל מה. כל פעם כשאני נוסעת איתו באוטו, אני מוצאת את עצמי מחזיקת הידית לבצד ימין. זאת הבעיה.
0: כי ידיד זה הכי מבוגרים. ואגב, לא עכשיו מאזין לנו. עידן שלום מאזין לנו.
1: אני מחזיקה.
0: עידן שלום מאזין לנו. עכשיו הוא נסע איתי באותו, הוא חיפש את הידיד.
1: ידיד, אתה רואה? אני לא היחידה. עידן, תגיד לי רגע, נכון הוא נוהג כמו פרא אדם? הוא נוהג, אני רואה איך אתה נכנס... אני רואה איך אתה נכנס לחניה. מחר רכות. לא רוצה לפרניה. אתה יודע איפה נוסעים ככה? ברמלה, אני אגיד את זה. ברמלה עם האגזוזים והמוזיקה בפול ווליום.
0: אין לי אגזוז.
1: אם אין לך אגזוז, אתה בבעיה. יש לך אגזוז, אתה פעול פשוט לא...
0: לא, את מתכוונת לאגזוז לחץ.
1: אני מתכוונת לאגזוז משמיע רעשים.
0: יש לי שתיים.
1: יופי.
0: לא משמיעים רעשים.
1: רמלה.
0: לא.
1: רמלה, רמלה.
0: כי הרכב שלי הוא FR, אז יש שתיים פה ככה. אבל לא, קודם כל אני נהג נדיר, וזה בגלל שאני
1: התחלתי... נדיר למצוא עוד נהגים כמוכנו.
0: והסיבה היא שזה בגלל שאני רוכב על רכבים מגיל 15.
1: רוכב?
0: נוהג.
1: אז יפה שלנו רוכב.
0: לא, רכבתי על טרקטורונים, אבל גם נסעתי ברכב בגיל 15, כשעוד לא היה לי רישיון.
1: יפה.
0: את זה אסור לי נראה לי לספר, אל תעשו את זה.
1: נכון.
0: והמורה שנתנה לי לעשות את זה.
1: אוי ואבוי, זה מסלים. נתן לך מורה לעשות את זה?
0: מורה.
1: מורה בבית ספר?
0: כן, למדתי בכזה...
1: אל תגיד איפה למדת. היא עוד מורה? כבר שהיא פרשה.
0: היא רכזת ביום.
1: יואו, אני בהלם. תקשיב, האירוע מסלים. תקשיבו, אנשים שעובדים במודיעין יפוטרו אחרי האירוע הזה. אנשים שיש להם מקצוע כבר שנים יפוטרו. אל תשמרו על קשר עם האיש פה. כן?
0: תקשיבי טוב.
1: זה נדיר.
0: קודם כל.
1: תמשיך, זה נדיר.
0: אבל זה מצחיק, די, נו, עברו שנים, יש חוק התיישנות, לא?
1: את נשואה לשוטר, עברו שנים ואת נשואה לאחר.
0: אין חוק התיישנות שלי, חליל לא מפיל, אני לא אגיד את השם שלה. אני לא אגיד את השם שלה.
1: אתה רוצה להגיד לי באוף מייק כדי שתוציא את זה?
0: לא.
1: תוציא, תסגור את המיקרופן. יופי.
0: היא הייתה המורה שלי, היום היא רכזת, יועצת, משהו מאוד מאוד בכיר.
1: מה חני עושה היום?
0: וואו. את מטומטמת, אני אעצור פה.
1: זה היה צריך, לא צריך.
0: וואי, אמא, זה היה מצחיק. כן, היינו יוצאים, לוקחים את האוטו של העניינים, זה איתן.
1: דניאל, תעצור!
0: למה?
1: כי אתה לא רוצה לסבך את חני.
0: כפר עליה, תראי איזה תלמיד הוציאה.
1: אין על חני.
0: לא, אבל למדתי במקום כזה, כן. למדתי במקום כזה.
1: מה זה מקום כזה?
0: מקום מאפשר.
1: מה זה חינוך? איך קוראים לזה? אנתרופוסופי?
0: לא, למדתי במקום כזה, שהיה לנו מרחבים ירוקים וכזה.
1: דניאל, אני למדתי בכדורי, וזה גם מרחב מאפשר, ולא אפשרו לי לנהוג על רכב בלי רישיון.
0: למדתי בבית ספר חקלאי, אז היינו נוסעים בטרקטור.
1: גם אני למדתי בבית ספר חקלאי, ולא נתנו לי, לא אפשרו לי לנסוע על רכב בלי רישיון.
0: יש לי שאלה.
1: נו, תשאל, עכשיו אני...
0: יש לי שאלה.
1: מנסה לנרמל את זה, זה לא בסדר.
0: בגיל 14, נגיד, ירדתם לים, לא הייתי מפנוע ים, נסעת עליו לבד?
1: טוב, חברים, לצערי הרב, דניאל גדל ברמאלה, שם הכל מותר, אל תדאגו, יהיה בסדר.
0: את יכולה להגיד לכולם שגדלתי בזיכון, זה בסדר.
1: רמאלה של הצפון?
0: את קוראת לזיכון רמאלה של הצפון?
1: אתה קראת לה, כי אני אומרת שגדלת ברמאלה, באיזה מקום נותנים לילדים לנסוע ב-14, חוץ מבקריות.
0: אמא שלי לא יודעת. כמובן, כמובן, זה היה בחופשים.
1: עכשיו היא יודעת וחני יודעת, ובעצם כולם יודעים. זה מספר, משטרת ישראל, we love you.
0: מה קרה, שחות התיישנות? אני כבר בן 33, תסלחו לי!
1: סלח לי, אבי, כי חטאתי.
0: תסלחו לי, אני יצאתי לדרך חדשה.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
3: סלח דבח ובניו.
4: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
8: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
9: מזמור לתודעה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
10: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: עד סוף חיים.
1: לעולם ועד. שיר מצוין, אגב, מה-EP שאושר הוציא אתמול, שני שירים שמיועדים לעדן אשתו. אשתו?
2: אשתו.
1: כדת משה וישראל.
2: כדת וחדת. אנחנו חותמים.
1: סוגרים ונועלים את התוכנית שלנו להיום. נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו.
2: להשתמע ביום שלישי.
1: בעזרת השם.
2: די, אבל...
1: אם לא תפרוץ מלחמה.
2: אבל קרין, אנחנו כבר דיברנו שלא נגיד מחר. יום שלישי זה נשמע כזה רחוק.
1: יש שיר טוב בזה, אני רוצה להקדיש אותו לרופא נשים שלי. אני שרופה לרופא נשים שלי, שתדע. איפה תמצאו עוד רופא נשים ורופא משפחה שיש לי את הטלפון האישית שלהם, שאני יכולה לסמס כל רגע נתון שאני נדרשת לכך. אתה? נכון, איך אנחנו אוהבים?
2: אני מת על הרופא
1: שלי. ישיר עם רופא.
2: תקשיבי.
1: והיו לי שלך פנייה באפליקציה.
2: ברמה, תקשיבי לי טוב, שהייתי צריך...
1: יש לך רופא נשים? לא, רגע
2: שאלה. לא, אין רופא נשים. יש לי רופא משפחה.
1: רוצה המלצה לרופא נשים? להמליץ לחברות שלך?
2: לא.
1: כאילו אין לי איתו איזה רופא נשים של הקופה.
2: אין על דוקטור ברנשטיין כפרה עליו.
1: אין על דוקטור... מי?
2: דוקטור ברנשטיין קוראים לו.
1: אין על דוקטור ינון חסיד.
2: אני אוהב דוקטור.
1: זה הרופא משפחה שלי.
2: כן.
1: בוקר טוב, ינון חסיד!
2: את יודעת!
1: אותה מלך של סדום!
2: שהייתי צריך להביא איזשהו מסמך לאיזה תוכנית שהשתתפתי בה, הוא אפילו לא ראה אותי, הוא נתן לי פשוט את המסמך.
1: זה חוק. תקשיב, אתה דביל ברמות, אתה בגללך, אנשים יעבדו פה את הפרנסה שלהם, רופאים, מורים, כולם יפוטרו בשלב מסוים.
2: למה?
1: עדיף שתסתום.
2: כי הייתי צריך שבוע לפני כן, לא השתנה כלום.
1: בכל מקרה, נשים יקרות, אם אתם מחפשות רופא נשים טוב, אז תפנו לאופר הררי, עובד עם כל הקופות.
2: טוב.
1: אתה לא צריך, אולי יש לך צריכה.
2: יש לי משית שאלה, שאני... למה עשית פרסום עכשיו לרופא נשים שלך?
1: מה אני אגיד לך? מה משהו נחוץ לו? דניאל, הוא עובד עם כל הקופות.
2: למה...
1: מכבי כללית ומאוחדת, הוא עובד עם כל הקופות.
2: יש לך קופה קומלה לאומית.
1: אז מקווה שהוא עובד גם עובד עם לאומית. נכון?
2: יאללה.
1: תבואו מחר גם.
2: תבואו מחר.
1: בעזרת השם.
2: אני מכאן ללכת לעשות שנץ, כי אני יכול, ואז אני חוזר לפה, כי יש את איתי לוי על הראש, ספיישל אלבום מטורף.
1: אני מצלמת היום כתבת אוכל באצבע הגליל.
2: בהיסטרי, ומחר בעזרת השם,
1: ואם ירצה טראמפ... ממש זה מעניין אותך מאוד.
2: ירוק בעמק, אם ירצה טראמפ, שמעת אמרתי?
1: אם ירצה.
2: אם ירצה טראמפ.
1: שנה.
2: יאללה, שיהיה לכם יום טוב, יום שקט.
1: בעזרת.
2: ותיזהרו בכבישים, כי קרין מסתובבת.
1: אני? זה דביל פה לידי.
2: אני?
1: לא, אני.
2: קרין, בוא נפתח את הדוחות תנועה שלי, בוא נפתח את שלך למי יש יותר.
1: כנראה שלי, אבל כי שלך מבטלים אחת לשעה עגולה.
2: מה?
1: הנה, הנה, הנה השוטר.
2: יאללה, ביי.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
1: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
10: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
11: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
11: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה, מיום שלישי החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים, בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. שלישי ב-4, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב-19.90 שקלים, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבה לנד. הכניסה עלינו, הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.
12: 99.5,
13: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
14: באתר ובאפליקציה.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף במהלך היממה האחרונה יותר מ-30 תשתיות של חיזבאללה בדרום המדינה, בהן מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים ששימשו את פעילי הארגון לקידום מתווי טרור. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בתקיפות מדויקות חוסלו גם כמה מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד הכוחות. לאחר שנורה הלילה כשיצא מחתונה, מצבו של ראש המועצה האזורית ג'דיידה מכר עדיין מוגדר קשה, אך במרכז הרפואי לגליל בנהריה התקנו כי עבר כמה ניתוחים ומצבו התייצב. סגנו שנורה גם הוא באירוע, מושפז כעת במחלקה האורתופדית כשהוא פצוע באורח בינוני. במשטרה ממשיכים במצוד אחר החשודים בירי. עוד בפלילים, בכירים בארגון הפשיעה דקה נעצרו הבוקר במבצע רחב של להב 433 במסגרת חקירה בחשד לסחיטת דמי חסות, גביית פרוטקשן והלבנת הון. במשטרה חושדים כי המעורבים הטילו אימה על חברות קבלן גדולות, סחטו באיומים וחפו שירותי בנייה, תשתיות ושמירה. במהלך המבצע נתפסו כ-120 אלף שקלים במזומן, כלי רכב, נכסים וכלי ירייה. עוד בחדשות, פיקוד העורף יקיים בדיקת סופרים בקיבוץ אפיקים בשעה 11:05 דקות בבוקר ובקיבוץ מעגן בשעה 1:05 דקות בצהריים. בצבא מסרו כי במקרה של התרעת אמת תשמע זעקה נוספת ובמקביל תופעל גם התרעה ביישומון פיקוד העורף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: יס.
1: דודו אזולאי.
0: נכון. שני בשבוע חברים, שלוש אחרי עשר, יוצאים הלך לעוד יום חדש עם המון מוסיקה טובה שמחכה לכם כאן. עד 12 אני דודו אזולאי. אתם תגבירו ווליום.
1: 95.5.
0: הנה משה פרץ וימים טובים

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: זה יום ראשון אחרי הגעגוע. השארת אצלי בבית רסיסים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין
2: חמש, חמש 99.5 חמש, חמש.
3: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד בא לכם טבעי.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
3: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אבא, נפל לי הטלפון למים.
8: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: 99.5
11: 5 5 99.5

עודי היחד עם הזוג המלכותי, לגמרי הזוג המלכותי, מעניין מי כתבה את זה, יש לי הרגישו שאני יודע, כמעט אותו איזה בן צור ואשתו, אבל זה רק השראה שלי. עכשיו קובי פרץ, יחד עם כל עולמי.

אל תדאג חבר, אלי לוזון, האחד והיחיד, יש לו קול שפשוט אגדה, אין דרך אחרת להסביר את זה. עכשיו הנה חיים משה מסתובב לו ברחובות העיר.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: דודו אזולאי
2: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
3: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
4: סלח דבח ובניו.
5: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
6: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סדרי טנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
5: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
6: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אמא, נשבר לי הטלפון.
6: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל4U
9: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90, כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: על פעילות העמותה.
1: יש ביקורים שנכנסים לסל ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים.
2: 99.5 תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו.
2: בסדר?

0: לא שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
1: איתי לוי, אחד מתוך האלבום שממוספר, השירים עצמם ממוספרים כשירים. הנה עכשיו רינת בר עם נפש תאומה.

0: הבוקר בחסות.
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 99.5
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: הלו?
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. למרות האיומים מהבית הלבן, האיראנים ממשיכים לסרב לפשרות. באיראן מבהירים כי סוגיית העשרת האורניום לא תעלה לדיון במסע ומתן עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן אינה זקוקה להכרה מצד גורם כלשהו בזכותה להשאיר אורניום, וכי עומדת על עקרונותיה במסגרת המגעים. במקביל, בטהרן הודיעו כי צוותים טכניים מאיראן ומאומן קיימו תאום בנוגע למצר הורמוז, וטענו כי ההסדרים החדשים במקום נועדו להבטיח מעבר בטוח במצר, תוך שמירה על ריבונותה של איראן. בישראל מזהירים את משתתפי משט סומוד לעזה, שנמצא כעת באזור קפריסין, לשנות כיוון ולא לנסות לפרוץ את המצור הימי על הרצועה. מודעת משרד החוץ כינו את המשט שיצא מטורקיה פרובוקציה, וטענו כי למרות שהוא מוצג כמשט סיוע, הוא אינו כולל בכלל ציוד הומניטרי. על רקע האלימות הגואה בחברה הערבית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים בוועדת החוקה ואמר, אתם כישלון טוטלי.
3: מדינת ישראל איבדה את המונופול על הפעלת הכוח, הפשיעה ברחובות משתוללת, אתם לוקחים לעצמכם 100% סמכות, 0% אחריות, כולכם הייתם צריכים ללכת הביתה, כולכם. מהיועצת ופרקליט המדינה וכל מנהלי המחלקות, הייתם צריכים ללכת הביתה מזמן עם התוצאות, עם הכישלון הטוטלי של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל.
2: עוד בחדשות, כתב אישום חמור הוגש נגד יניב טורונה בן 23 מאשדוד בגין תקיפה קשה של גבר בן 71 במגרש ספורט בעיר. כך נמסר מהפרקליטות. על פי כתב האישום, טורונה תקף את המתלונן באגרופים ביתות ואבן, שיסה בו כלב מסוכן שהחזיק בניגוד לחוק, ובהמשך חטף ממנו את מכשיר הנייד כשניסה להזעיק עזרה ונמלט מהמקום. לטורונה מיוחסות עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, שוד והחזקת כלב מסוכן בניגוד לתנאים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: אולי.
1: מה יהיה עם השיעול הזה? הוא לא רוצה לעבור לי. אני לא יודע. שעה שנייה, מתחילה, לא? יש רגעים שכיף שהמיקרופון סגור. יותר כיף בשבילכם את האמת. יאללה, בואו נתחיל. קדימה.

0: גבר.
1: היוצרים לא פוגעים בלב של גבר, איזה יופי של דבר. עכשיו, מאיה בוסקילה ושלומי סרנגה, השילוב הלא הגיוני הזה, ולזה קוראים אוצר שלי.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
2: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. צלח דבח
3: ובניו. המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
9: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
8: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
9: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קירת ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
10: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
11: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית. להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
12: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה, מיום שלישי החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. שלישי ב4, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב-19 שקלים ו-90, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד. הכניסה עלינו, הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

0: מלכת הלבבות, ומהאנרגיות של מלכת הלבבות, בואו נרגע שנייה. הנה דודו אהרון עושה איזה סוג של חידוש כזה ללילות קסמים במקור הזה של שרל. הוא עושה לזה קצת בתים שונים והפזמון הכל כך יפה הזה.
1: אבא שלי, מה תגידי שהכל ייגמר? הלוואי שלא תהי שם עם מישהו אחר. כמעט ש...

עכשיו ב-99.5 חמש חמש דודו אזולאי דודו אזולאי וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין.

0: מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
2: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
3: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, עכו.
4: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
5: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
6: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
7: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם להביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ עמוד לקאזה. 90

0: איתי לוי, בשעות הבודדות. עכשיו הנה ליאור נרקיס. קוראים לזה חרוטה.
1: את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתקר כל כך הבא.

מהותה. זהו חברים, סוגרים שעתיים, תודה רבה לכם, תודה רבה לקובי פרל ולפר גאון שלו, תודה לשירסי שנכנס כבר לאולפן ויהיה כאן אחריי. אנחנו ניפגש כאן מחר בעשר שלכם, יום לא פחות ממקסים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים, חפשו רב בריח.
6: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אמא, נשבר לי הטלפון.
9: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
10: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו
1: 99.5 חם אש מיד אחרי החדשות
2: זה חם זה חם
0: שירן גולדשטיין
2: 99.5
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חיל הים החל בהשתלטות על משט סומוד לעזה במרחק של כ-400 קילומטרים מישראל. על פי הדיווחים, כוחות צהל עלו על חלק מהסירות, עצרו פעילים שהיו על כלי השייט והעבירו אותם לספינה של חיל הים שממנה יועברו בהמשך לאשדוד. בצהל מעריכים כי הפעולה לעצירת המשט שבו לוקחים חלק כ-500 פעילים תימשך לפחות יממה. המאמצים לבלימת ההסלמה במזרח התיכון. איסלאמבאד העבירה לארצות הברית הצעה איראנית מתוקנת כבר במהלך הלילה, אך השיחות עדיין תקועות והפערים לא נסגרו. כך מסר מקור פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. אין לנו הרבה זמן, אמר המקור, וטען כי שני הצדדים משנים את יעדיהם כל העת. לאחר ההכרה הישראלית הרשמית במדינה המזרח אפריקנית, הנשיא יצחק הרצוג קיבל את פניו של שגריר סומלילנד הראשון בישראל, דוקטור מוחמד הג'י, בבית הנשיא בירושלים. על רקע אלימות הגואה בחברה הערבית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים בוועדת החוקה ואמר, אתם כישלון טוטלי.
7: מדינת ישראל איבדה את המונופול על הפעלת הכוח, הפשיעה ברחובות משתוללת, אתם לוקחים לעצמכם 100% סמכות, 0% אחריות, כולכם הייתם צריכים ללכת הביתה, כולכם. מהיועצת ופרקליט המדינה וכל מנהלי המחלקות, הייתם צריכים ללכת הביתה מזמן עם התוצאות, עם הכישלון הטוטלי של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל.
6: נמשך העימות בין משרד האוצר לבין הכנסת סביב ביטול הפטור ממע"מ על הזמנות מחו"ל. עם הפרטים כתבתנו, הילי יעקובי הנדלסמן.
8: במסמך שהגישה אתמול בערב היועצת המשפטית לכנסת לבג"ץ, נטען כי שר האוצר התעלם מעמדת הכנסת ומוועדת הכספים, כאשר פרסם בתוך 16 שעות בלבד צו חדש להפחתת הפטור ממס ל-130 דולר, זאת לאחר שהצו הקודם שקבע פטור עד 150 דולר בוטל במליאת הכנסת. שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר בתגובה כי לא ייתכן שלאחר שהכנסת ביטלה את הצו ברוב עצום, שר האוצר יחתום מחדש על צו כמעט זה בתוך 16 שעות בלבד, תוך עקיפת הכנסת, התעלמות מוחלטת מדרישות ועדת הכספים וסירוב עקבי לקיים מדברות אמיתית.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית, מוסיף לי אותך מהרגיל העונה ברוב האזורים.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: נו, אז אם גיליתם כבר מי המציא את המילה אהבה, תשתפו אותנו. אם לא, עוד מעט נשמע מגילי ארגוב בשיר שלו, והוא יודע על מה הוא שר. שלום וברוכים הבאים לכם, זה רק חלק קטן ממה שמצפה לכם כאן. סטלוס ואורן חן, אישי לוי ולירן טל, פאר טסי ועוד המון. רדיו חם אש עד שלוש יחד.

אחי יפה דודו אהרון, אתם על רדיו 5, 99.5 וגם באפליקציה. ועכשיו אני רוצה לחלק לאחת או אחד מכם ארבע שטיפות לרכב חיצוניות מתנת רויאל אוטו ספא. רויאל אוטו ספא חיפה, שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס, דיטיילינג, מדויק ויוקרתי, אך לא יקר. ומאזיננו ארבע שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים בלבד, ולחיילים שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים ללא הגבלה בהצגת חוגר. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא חיפה דוגית 2 ושלחו לי עכשיו לוואטסאפ רויאל אוטו ספא ואולי תזכו בפרס.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: הפרסומה לכלל פעילות העמותה. הגדול מכולם עפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם עפולה, אל תחמיצו.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
3: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים.
7: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
8: יש ביקורים שנכנסים לסל ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים.

פרטסי, אתם על רדיו 5, איזה כיף לנו יחד כאן 27 דקות אחרי 12, ואני רוצה לפנק אותך. אתה כאן איתנו אוריאל לוי, אתה שלחת לי רויאל אוטו ספא, ואני רוצה לפנק אותך במתנה 4 שטיפות לרכב, 4 שטיפות חיצוניות מתנת רויאל אוטו ספא, וזה שלך. רויאל אוטו ספא חיפה, שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש וקס, דיטיילינג מדויק ויוקרתי אך לא יקר למאזיננו. שימו לב, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים בלבד, ולחיילים שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים ללא הגבלה בהצגת חוגר. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא חיפה דוגית 2.

0: שלום ליוסקה מבום, אהלן, מה העניינים יוסקה?
1: אשירן, יקר.
0: אז המון המון ברכות, מזל טוב על הסניף החדש של בום בקניון שער הצפון.
1: נכון, נכון, הנה אתה רואה, ברוך השם, עלה בידינו.
0: וואו, וואו, איזה יופי.
1: אנחנו ממשיכים לחזק את תושבי הצפון, ברוך השם, תודה לאל.
0: איזה יופי.
1: לא מובן מאליו.
0: נכון.
1: אבל כן, אנחנו עושים את זה בזכות הקהל, הלקוחות שלנו, ברוך השם.
0: וואו, וואו, וואו. איזה יופי, אז המון המון מזל טוב. אני רוצה שתיידע את כל מי ששומע אותנו עכשיו בעצם לגבי הסניף החדש. תן לנו את כל הפרטים, בבקשה, יוסקה.
1: טוב, קניון, אנחנו למעשה מוקמים על 2,000 מטר בקניון, בקומה הראשונה, בקניון שער הצפון. יש חנייה אליט, חנייה במינוס אחד, חנייה בחינם. כמובן שיש את כל המגוון הענק במחירים, במחירים הטובים ביותר. צריך להגיע בכדי להאמין. נכון. אנחנו, כמו שאמרתי לך, אנחנו ממשיכים ונמשיך לחזק את תושבי הצפון. וואו. המושג שלנו, באנו לעשות טוב, הוא נכון בכלל בכל הקונספט שלנו. וואו. ברשת בום, ואנחנו שמחים מאוד שאנחנו זוכים. אז אני שוב פונה לכל תושבי קריית אתא ששומעים אותנו, הסניף נפתח להרצה מהיום בבוקר, כמובן.
0: איזה יופי.
1: ועומד לרשותכם ממש בסניף מתאים, מעל 22 אלף מוצרים, במחירים מדהימים.
0: וואו.
1: אפשר לראות הכל כבר עכשיו, יש לכם גם את, יש לנו את שבועות, ערב השבועות, שחל ביום חמישי בעזרת השם, אז כמובן שאנחנו ערוכים גם בכל המוצרים שמאפיינים את חג השבועות. צריך להגיע בכדי להאמין, באמת יש הכל מהכל, ואנחנו באמת שמחים שעשינו את זה בזמן מאוד מאוד קצר, למרות התקופה המאתגרת, התקופה הביטחונית, אבל אנחנו כאן ונמשיך להיות כאן, ובעזרת השם, אני מזמין את כולם, הפתיחה הרשמית תהיה ביום ראשון, בשעה 12, קביעת מזוזה, אבל אנחנו ערוכים ופתוחים כבר מהיום, משעה 8 ועד שעה 9:30 בערב.
0: איזה יופי.
1: כמו שאמרתי, חנייה חינם, יש חנייה ענקית, צריך להגיע בכדי להאמין, יש הכל מהכל.
0: וואו, וואו, וואו. הסניף החדש, וואו, מדהים.
1: לא נשכח שיש לנו גם כל תושבי הקריות, ובכלל הצפון יותר רחוק, יש לנו את הסניף האדמירלטי, כ-5,000 מטר גם, שזה...
0: וואו, וואו, מטורף.
1: באמת צריך להגיע, ואנחנו פתחנו אותו אמנם בתקופה הזו של המתיחות הביטחונית.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אז כרגע אנחנו מריצים אותו שוב מחדש, יחד עם הסניף שלנו בשער הצפון.
0: יפה.
1: ויש הכל, יש הכל מהכל, ואנחנו שמחים שאנחנו מצליחים להביא את הבשורה הזו לתושבי הצפון וכל הקריות.
0: וגם אני כל כך שמח בתור לקוח שיש לכם גם סניף חדש ונוסף, ככל שאתם תתרחבו, אנחנו רק נרוויח. יוסקה, תודה רבה ומזל טוב על הסניף החדש בקניון שער הצפון של בום.
1: תודה רבה שירן, תודה רבה לכל הצופים וברוכים הבאים.
0: תודה לך, ניפגש בסניף החדש. חברים, ניפגש בסניף החדש של בום בקניון שער הצפון.

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. צלח דבח
1: ובניו. שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובה. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו ל...

0: עדן בן זקן תופסת. אני מקווה שגם אתם תפסתם, אם לא תתפסו, בשעה הבאה כאן אצלי תתפסו הרבה מאוד לעתים. אנחנו עוד מעט חוזרים אליכם עד שלוש יחד, אתם על רדיו חם אש.
1: היינו מדברים שעות, זורק לך כלי שעות, פותח לך את הדלת, מחזיק לך כיסאות, שם בצד תגרותאות, מקום ראשון בטבלאות, כיאה למלכה, אוהב לזרוק לך מחמאות, כותב לך עוד עוד.

0: 3.
1: הצהריים בחסות
2: מיי גאד!
3: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה. מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
6: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סידורי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
5: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
6: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים
7: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך, תוך שנתיים נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
15: סלח דבח ובניו.
16: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
17: מיד אחרי החדשות.
18: זה חם, זה חם.
19: שירן גולדשטיין.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הקיפאון במגעים עם איראן, האתר האמירתי ארם ניוז דיווח מפי בכירים בבית הלבן כי מועצת הביטחון הלאומי בארצות הברית צפויה להתכנס מחר כדי לדון בצעדים הבאים מול טהרן. לפי הדיווח, התקשורת בין הצדדים נפסקה לאחר דחיית ההצעה האיראנית האחרונה שהועברה בתיווך פקיסטן, ואין בשלב זה יוזמות חדשות מצד המתווכים האזוריים. הגורמים טענו כי המצב מגביר את הסיכוי להסלמה צבאית ולחידוש התקיפות נגד איראן. חיל הים החל לפני כשעה בהשתלטות על משט סומוד לעזה במרחק של כ-400 קילומטרים מישראל. על פי הדיווחים, כוחות צהל עלו על חלק מהסירות, עצרו פעילים שהיו על כלי השייט והעבירו אותם לספינה של חיל הים שממנה יועברו בהמשך לאשדוד. בצהל מעריכים כי הפעולה לעצירת המשט שבו לוקחים חלק כ-500 פעילים תימשך לפחות יממה. המשבר סביב סוגיית הגיוס נמשך, ובש"ס מתאמים עמדות עם דגל התורה לקראת האפשרות של הצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגתו של אריה דרעי צפויים לפעול בהתאם לעמדת סיעתו של משה גפני, שכן אם דגל התורה תתמוך במהלך, גם ש"ס צפויה להצביע בעד. במקביל, דרעי פועל מול ראש הממשלה נתניהו בניסיון למצוא פתרון שימנע החפה נוספת במשבר. בין האפשרויות שנבחנות, קידום חוק להסדרת מעמד בני הישיבות במקביל להליך פיזור הכנסת, לצד קידום חוקים שחשובים לדגל התורה. פלילים עכשיו, כתב אישום הוגש נגד אליהו שובל בראל בן 20 מהרצליה בגין רצח דודו ראובן קריאף על רקע סכסוך משפחתי סביב אספקת חשמל ומים ליחידת דיור שבה התגורר הנאשם. לפי האישום, לאחר שהמנוח סרב לחדש את האספקה, הצית הנאשם את רכבו של דודו וירה לעבר רכבה של אשתו. כשבוע לאחר מכן ירה 6 יריות לעבר סלון הדירה, בזמן שבבית שהו קריאף, אשתו ושני ילדיהם. אחד הכלים פגע במנוח בעורף וגרם למותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו שירן גולדשטיין.
1: וולקאם, וולקאם, וולקאם לשעה השנייה שלנו. אנחנו עד שלוש יחד, אתם על רדיו חמש, ואנחנו הולכים לעשות כאן ים שמח. עוד מעט ובדרך אליכם עופר לוי, רויטל נחמני, נסרין, אלקנה מרציאנו ועוד המון. תרימו ווליום.

מסיבה גדולה הלילה, הפרויקט של רביבו, ואתם על רדיו 5, ועכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות חברים לזכות בכרטיס זוגי לקרקס הובה קובה. כן, כן, הקרקס שחוזר להופיע בחיפה עד ה-30 בחודש, כן, בחודש מאי, אז זה ממש 30 מופעים בסופי השבוע ושבועות, כדי שתספיקו לענות מהובה קובה, קרקס הובה קובה, בחוצות המפרץ חיפה, כרטיסים בקופת תל אביב, ואם אתם רוצים לזכות בזוג כרטיסים בכרטיס זוגי לקרקס הובה קובה, שילחו לי עכשיו הובה קובה ל-0529-59-49-59 דרך הוואטסאפ, ואתם שולחים הובה קובה, שולחים ואולי זוכים.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה בכלל פעילות העמותה.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
8: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
10: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
11: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
12: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה, מיום שלישי החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים, בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. שלישי בארבע, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב-19 שקלים ו-90, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבה לנד, הכניסה עלינו. הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

0: הפסקה של 5 שניות וחוזרים. חזרנו. אהבתם ככה, בא לי פתאום. בא לי ככה, כן, הפסקות, בא לי ככה, הפסקה של 5 שניות וחזרנו. מדי פעם צריך לעשות הפסקה, אתם יודעים איך זה. אז עכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות, אחרי שחזרנו מהפסקה קצרה, לזכות בחרטיס זוגי לקרקס, הוא בקובה, הוא בקובה. שלחו לי עכשיו והוא בקובה ל-0529-59-49-59, ואנחנו ממש ממש בסוף השיר הבא נכריז על הזוכה הגדול כאן. אנחנו, זה אומר אני, ואתם תהיו כאן העדים לזוכה הגדול. אז שלחו לי הוא בקובה, 0529-59-49-59. איזה כיף היה.
1: סליחה, אפשר חשבון?
0: זהו, נגמר. רק הגענו. זה משהו.

עכשיו אני רוצה לתת כאן את הפרס כמו שהבטחתי, הסתיים השיר, הרבה מאוד שלחו לי יובה קובה, רוצים לזכות בקרה, אתם יודעים מה, אבל שנייה, אני רוצה לצאת להפסקה של שתי שניות ולחזור. חזרתי. אז ככה, אבל כי ככה כל הזמן אני יכול לצאת למתי שאני רוצה, לכמה זמן שאני רוצה, נכון? ואתם עדיין רוצים בטח לזכות בכרטיס ואתם כבר סקרנים. כל הזמן כשהיינו בהפסקה, כססתם ציפורניים, אמרתם אולי זה אני, אולי זה אני, אולי זה אני. אז קבלו את הזוכר או הזוכה הגדולים שלי, ששלחו לי כאן הובה קובה לוואטסאפ. קבלו את חגית דמתי. This girl is on fire. חגית, בואי תתקרבי למצלמה שירו אותך. את שלחת לי כאן הובה קובה. את זוכה בכרטיס זוגי לקרקס הובה קובה, הקרקס שחוזר לחיפה עד ה-30 בחודש הזה, 30 במאי, אז מהרו 30 מופעים בסופי שבוע ושבועות, איך אפשר שלא. קרקס הובה קובה, חוצות המפרץ חיפה, כרטיסים בקופות תל אביב, קבלו את הזוכה הגדולה שלי, קבלו את חגית. אתם על חמש, עכשיו אנחנו עם נסרין.

0: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
1: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מרהיבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
0: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
1: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קירת ביאליק. כי פרחים הם חיוכים. גם של החמות.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדל"ן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
8: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

מלך החפלות שריף, אוהב אוהב אוהב, וכך הוא שר, אוהב אוהב אוהב, שריף, אתם על רדיו 5. עכשיו רות חתומה מחדשת את הקלאסיקה הזאת. אנחנו לקראת סיום השעה.

0: מיי גאד!
1: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. סלח דבח
3: ובנב. המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
2: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, עכו.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה,

0: שירן גולדשטיין
1: 69 5 5
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הקיפון במגעים עם איראן, האתר האמירתי ארם ניוז דיווח מפי בכירים בבית הלבן כי מועצת הביטחון הלאומי בארצות הברית צפויה להתכנס מחר כדי לדון בצעדים הבאים מול טהרן. לפי הדיווח, התקשורת בין הצדדים נפסקה לאחר דחיית ההצעה האיראנית האחרונה שהועברה בתיווך פקיסטן, ואין בשלב זה יוזמות חדשות מצד המתווכים האזוריים. הגורמים טענו כי המצב מגביר את הסיכוי להסלמה צבאית ולחידוש התקיפות נגד איראן. בתוך כך, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ גינה ברשת X את התקיפות האיראניות באיחוד האמירויות וציין, מתקפות על מתקנים גרעיניים מהוות איום על התושבים באזור, איראן חייבת לחזור למסע ומתן עם ארצות הברית, כך מרץ. המשבר סביב סוגיית הגיוס נמשך ובשס מתאמים עמדות עם דגל התורה לקראת האפשרות של הצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגתו של אריה דרי צפויים לפעול בהתאם לעמדתו, לעמדת צייתו של משה גפני, שכן עם דגל התורה תתמוך במהלך. גם שס צפויה להצביע בעד. במקביל, דרי פועל מול ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון למצוא פתרון שימנע החרפה נוספת במשבר. המשטרה עצרה לפני זמן קצר חשוד בן 20 במעורבות באירוע הירי לעבר ראש מועצת ג'דיידה מקר וסגנו. ראש המועצה נפצע באורח קשה וסגנו באורח בינוני. השניים עדיין מאושפזים בבית חולים. דרמה בבנק מזרחי תפחות, הפרישה שמסעירה את ענף הבנקאות בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן כהן.
6: דרור פלדמן, מי שניהל את תחום המשכנתאות בבנק מזרחי טפחות, פורש במפתיע מהבנק. פלדמן הוא אחת הדמויות המרכזיות בעולם הבנקאות והנדלן הישראלי, והוא למעשה

0: את ענף הבנקאות בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן כהן.
1: דרור פלדמן, מי שניהל את תחום המשכנתאות בבנק מזרחי טפחות, פורש במפתיע מהבנק. פלדמן הוא אחת הדמויות המרכזיות בעולם הבנקאות והנדלן הישראלי, והוא למעשה

0: את ענף הבנקאות בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן כהן.
1: דרור פלדמן, מי שניהל את תחום המשכנתאות בבנק מזרחי טפחות, פורש במפתיע מהבנק. פלדמן הוא אחת הדמויות המרכזיות בעולם הבנקאות והנדלן הישראלי, והוא למעשה היה אחראי בשנים האחרונות על 40% מהמשכנתאות שקידו בסוף השנה.
0: אוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים?

חזרתם אלינו אחרי שאנחנו שמענו את מושי קפיה, ורגע לפני שכמו שהבטחתי נשמע את עידן יניב, אנחנו רוצים גם לפנק אתכם, ועכשיו יש לכם הזדמנות לזכות כאן אצלי בארוחה זוגית מתנת יעקב קבב. ביעקב קבב תוכלו ליהנות מאוכל מדהים, בלתי נשכח, כמו השיר שנשמע ממש עכשיו של עידן יניב, בלתי נשכח. אז שילחו לי יעקב קבב לוואטסאפ ואולי תזכו. 0529-59-49-59 ואתם שולחים יעקב קבב!

0: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. רגע מיקס. 99, 5. 5.
1: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
2: סלח דבח ובניו. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אמא, נשבר לי הטלפון.
12: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
13: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה,
14: מיום שלישי החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים, בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. שלישי בארבע, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב19.90 שקלים, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד. הכניסה עלינו, הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של מה שניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

0: כן, עכשיו אני רוצה לתת הזדמנות לכל מי ששומע אותנו עכשיו לצאת לדרך כלכלית חדשה, וממש לעשות ספתח מטורף יחד איתך בשידור כאן רז מזרחי. לכל מי ששומע אותנו עכשיו יש לו ריבוי של הלוואות, וגם כל מיני חובות שקשורות למשכנתה, וגם וגם וגם וגם וגם, רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, יעשה לכם כאן סדר פעם אחת ולתמיד. אלן רז.
1: ערים טובים, שירד היקר לכל המאזינים היקרים, מה שלומכם?
0: תודה רבה שחזרת אליי. אז בוא, תספר לנו רגע, איך אתה יכול לעשות לנו סדר כלכלי ולהוציא אותנו לדרך כלכלית חדשה?
1: אז ככה, קודם כל שבוע טוב לכל המאזינים. אנחנו פה ברז משכנתאות ופיננסים, בעשור האחרון חסכנו שירן יותר מ-50 מיליון שקל עבור הלקוחות שלנו. התפקיד שלנו זה פשוט מאוד, לא לתת לבנק לרגוג על הלקוחות שלנו. אנחנו רואים הרבה אנשים שלקחו משכנתה, ופשוט הבנק, במילים עדינות, ספר אותם, זאת אומרת, נתן להם תנאים שמתאימים לבנק, אבל לא תנאים שמתאימים ללקוח. ובגלל החוסר ידע של הלקוח, הלקוח מפסיד המון המון כסף. סתם לדוגמה, לקוח שלקח משכנתה של 900,000 שקל, בארבע שנים החוב שלו לא ירד בשקל. אותו לקוח הפסיד למעלה מ-300,000 שקל בארבע שנים, וחסכנו לו למעלה מרבע מיליון שקל. אז מה שצריך לעשות, כל מי שרוצה לחסוך כסף במשכנתה שלו, אנחנו רז משכנתאות ופיננסים עושים בדיקה בחינם עבור המאזינים שלך שירן, עבור רדיו חיפה. כל מי שיתקשר לרז משכנתאות ופיננסים יקבל בדיקה בחינם על המשכנתה שלו, ובבדיקה הזאת יש מצב שהוא ישמע על חיסכון של מאות אלפי שקלים. מה צריך לעשות בשביל הבדיקה הזאת? פשוט מאוד להתקשר אלינו לרז משכנתאות ופיננסים, אנחנו בעצמנו נוציא איתכם ביחד את הדוח, ותוך דקות ספורות שירן, אותו מאזין, אותו לקוח, ישמע כמה כסף אפשר לחסוך לו. בשביל זה צריך להתקשר אלינו לרז משכנתאות בטלפון 036-555-377, אני חוזר שוב, 036-555-377. כל מי שיתקשר אלינו עכשיו שירן לרז משכנתאות יקבל בדיקה בחינם על המשכנתה שלו, ויש מצב שעוד היום הוא ישמע בשורות שישנו לו את החיים.
0: אז חברים, התקשרו עכשיו לרז משכנתאות ב-036-555-377, 036-555-377, והצטרפו להרבה מאוד מאזינים שלי שכבר התקשרו וכמובן נעזרים בכם. תן לי איזה דוגמה אולי, יש לך איזה דוגמה אולי בשלוף ככה לזוג או למאזין שעזרתם לו במיוחד?
1: כן, יש לנו אין ספור דוגמאות, אני אתן לך דוגמה אחת מהזמן האחרון שלנו. היה לקוח שלקח משכנתה של 1,200,000 שקלים בהחזר של 7,000 שקל. אני הצלחתי לקצר לו עם אותו החזר 7 שנים עם אותו החזר חודשי. תעשה חשבון, הבן אדם חסך 580,000 שקל. זה מאזין שהתקשר לבדוק את המשכנתה שלו, בשיחה אחת הוא חסך יותר מ500,000 שקל במשכנתה. מה הוא עשה? הוא התקשר לרז משכנתאות, הוא בדק את המשכנתה, ותוך דקות ספורות הוא שינה לעצמו את החיים בזכות הבדיקה הזאת. אני לא מתבייש להגיד, זה בדיקה שמשנה חיים שירן. אז כל מי שרוצה לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה שלו, שיתקשר אלינו לרז משכנתאות בטלפון 036-555-377. לא רק זה שירן, נדבר גם על איחוד הלוואות. זה משהו שמאוד חשוב לי לדבר עליו, בטח בתקופה הזאת. מה זה איחוד הלוואות? אנשים היום שיש להם גם הלוואות לרכב, גם הלוואות שלקחו לבית, לשיפוט, בנוסף משכנתה, תוסיף לזה גם מינוס בבנק, ובעצם מצטבר להם המון המון חובות, שהם לא מצליחים בעצם לחסות את החובות. זאת אומרת שהיום ההוצאות שלהם עוברות את ההכנסות שלהם, ואז זה נוצר כדור שלג שמאוד מאוד קשה לצאת ממנו. גם פה, גם בזה רז משכנתות ופיננסים עוזר. מה בעצם אנחנו עושים שירן? אנחנו מאחדים לאותו לקוח את כל ההלוואות שלו עם המינוס בבנק, מאחדים הכל להלוואה אחת. מה יוצא לו מזה? בזכות זה הוא מרוויח פה כמה דברים. א', הוא מוריד את הריביות כמעט בחצי. דבר שני, שהכי חשוב שיש, הוא מוריד את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים כל חודש. זה דבר שבעצם מנקה לו את השולחן, והוא יוצא לחיים כלכליים חדשים, עם נוחות, עם נשימה. הוא לא צריך לחכות מה יקרה סוף חודש. הוא בעצם חי בנוחות, חי ברוגע, חי בשלום, שזה שווה הכל. אז כל מי שיש לו המון המון הלוואות גם, ורוצה לעזור, לאחד את ההלוואות שלו, להוריד החזרים חודשיים, להוריד בעצם את הריביות שלו, זה הזמן שירן להתקשר רז משכנתאות ופיננסים.
0: אז חברים, זה הזמן להתקשר לרז משכנתאות ופיננסים ולהצטרף להרבה מאוד מאזינים שכבר התקשרו. כל מי ששומע אותנו עכשיו, תדעו שיש הרבה מאוד מאזינים ששמעו את התוכנית שלי, התקשרו וכבר יצאו לדרך כלכלית חדשה, יחד עם רז משכנתאות. אז בואו נצא לדרך ונתקשר כבר עכשיו ל-036-555-377. אני מזמין אתכם לצאת לדרך כלכלית חדשה כבר עכשיו, להתקשר לרז משכנתאות שמחכים לשיחות שלכם, ל-036-555-377. רז, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה שירן, תודה רבה לכל המאזינים, שיום טוב.
0: תודה רבה.

עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין. ושלוש.

0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: יצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: איזה יופי של דבר. בן אל, דנה אינטרנשיונל ואמיר שורוש, ואנחנו כמעט וסוגרים שלוש שעות יחד. יש לנו כאן זוכה, עירית, עירית, שלחת לי יעקב קבב, ואת זוכה בארוחה זוגית מתנת יעקב קבב כאן ועכשיו. גם אתם יכולים ביעקב קבב להנות ממבחר שיפודים על האש. המבורגר הסיסי, גם אני אומר סי סי סי להמבורגר הסיסי של יעקב קבב. תסיסות מרוקאיות יש ויש, והקבב המפורסם של יעקב, איך אפשר שלא? הסניפים בחיפה בדגלים קריות ונשר, יעקב קבב, והכל סבב. יאללה, מזל טוב לך עירית, אני נפרד מכם להיום, יאללה חיי כאן, כל הגרסאות הכי חמות במיקס, עם דולב נישלי סומושיקו פלוטקה, מגה מיקס, יאללה, יום אלוף, ביי ביי.
1: אז יצאנו לרקוד בקלאס, ליל השחור, הכל מוכן, ג'קט תפור, המונית כבר כאן, כולם בצבע, פתחנו שולחן, הראש כחול, לבן.
2: ענה, שימי לי רגע איזה על הבבה לבבה.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
1: סלח דבח ובניו.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
5: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
6: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, 2 שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
7: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיץ.
11: 5. 99.5.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס
0: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל מאשר כי בתקיפה מדויקת בבעלבק חוסל מפקד הג'יהאד האיסלאמי של אזור הבקה בלבנון. המחבל הוביל את הצטרפותם ללחימה בלבנון של מחבלי הג'יהאד האיסלאמי עם מחבלי חיזבאללה, הופעה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל במהלך התקופה האחרונה, כך נמסר מדובר צהל. ההשתלטות של חיל הים על המשט סומוד שעשה את דרכו לעזה מטורקיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים.
3: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם.
2: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בביקורת חריפה בישיבת סיעתו, אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצה"ל, הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם. אם מישהו רוצה לבגוד בחיילי צה"ל, לתמוך בהשתמטות המונית בזמן מלחמה, שידע שהפרצוף שלו יתנוסס על זה, זו אינפורמציה שכל הציבור יכיר, כך לפיד. גם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט התייחס לשרת חוק הגיוס וציין, אי אפשר להרשות לעצמנו השתמטות. כיום יש קרוב ל-45,000 עריקים. לא יכול להיות שזה קורה בזמן מלחמה בשלוש זירות. אני בקשר עם החרדים, היו לי יחסים טובים איתם בכנסת. עם זאת, יש חילוקי דעות קשים. מדינת ישראל לא יכולה להשלים עם העובדה שרק 48% משרתים בצה"ל, ככה איזנקוט. אירוע הירי לעבר ראש מועצת ג'יידה מקר וסגנו. המשטרה עצרה החשוד בן 20 במעורבות באירוע הקשה. בינתיים ראש המועצה שנפצע באורח קשה וסגנו באורח בינוני עדיין מאושפזים בבית חולים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חמה רגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: נמשכת המתיחות בגבול הצפוני. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר באזור הצפון, במטולה וקריית שמונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם וצהריים טובים, אהלן תוקוש.
1: ברוכים ברוכות הבאות, אהלן דולב נישליס.
0: יום שני כבר כאן ואנחנו ביחד איתו, גם אנחנו הגענו.
1: עם כל הלעיתים, כל הגרסאות, עם מגה מיקס, עם המסיבה שלנו, עם המקום שאתם מגיעים, מתנתקים ומעלים את הדופמין ואת המצב רוח.
0: ואת הדופק.
1: מה שאתם רוצים, רק דברים טובים, מחשבות טובות, מעשים טובים ומוזיקה טובה.
0: אז אנחנו דואגים למוזיקה, אתם לכל השאר. אנחנו ביחד איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: 99.5, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו רצים בשעה הראשונה, אז יאללה, התחלנו. צא לדרך. הזנה טובה. שאין אותך, אני חבר אותי לנו, אני חבר אותך, אני עושה את שלי, אני מבטא אותך,

0: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. סלח דבח
1: ובנב. היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: פרטנר אולין פלוס. וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
12: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום שני בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5.
1: חמש.
0: להיפרד.
1: רוצה להיפרד?
0: להיפרד.
1: להיפרד? כמו...
0: נגיד תודה לכל החברים שם, שם דויד עזרן יעלה וימשיך וינים את זמנכם.
1: אני לא בטוח.
0: למה?
1: אני עוד לא רואה אותו, עוד לא הגיע.
0: הוא יגיע, הוא יגיע.
1: כן, אתה סומך עליו טוב, בסדר.
0: דויד הפתע עזרן.
1: אם אתה סומך, אני איתך.
0: סומכים ואוהבים ותומכים.
1: אתה גם תומך בו? מה, עם המארזים?
0: עם המארזים, מה שהוא רוצה. אני צריך להפוך שיגיע.
1: אנחנו מיד לשעה שנייה ושלישית של מגמיקס ברדיו חיפה וברדיו אילת. כל הזמן אתכם באתר ובאפליקציה, תבואו, תורידו, אנחנו שם. תודה רבה משה קופלוטקה.
0: תודה רבה דולב נישליס.
1: תבשמות חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגמיקס. תשארו איתנו. תודה רבה.

0: סיידו, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: למוליזנה.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
5: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות שמנת לבישול יוטבטה ב14.90 שקלים, ומגוון משקאות סויה שיבולת שואל ושקדים של אלפרו ב7.90 שקלים בלבד. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
10: חמש.
11: רדיו 99.5 חם אש.
12: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
10: חמש.
12: 99.5
13: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל
2: 99.5
0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום
1: באתר ובאפליקציה

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. האזעקות בשעה האחרונה במטולה, קריית שמונה והסביבה. מספר שיגורים זו לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון, כך נמסר מדובר צה"ל. חלקם חצו לשטח הארץ ויורטו, חלקם נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. בנוסף, לפני זמן קצר, החפה נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה, נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול לבנון כתוצאה מהנפילה. זו רסיסים ביישוב שומרה. צה"ל מאשר כי בתקיפה מדויקת בבעלבק חוסל מפקד הג'יהאד האיסלאמי של אזור הבקה בלבנון. המחבל הוביל את הצטרפותם ללחימה בלבנון של מחבלי הג'יהאד האיסלאמי עם מחבלי חיזבאללה, הופעה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במהלך התקופה האחרונה. ההשתלטות של חיל הים על המשט סומוד שעשה את דרכו לעזה מטורקיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים.
4: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם.
3: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בביקורת חריפה בישיבת סיעתו, אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצה"ל, הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם. אם מישהו רוצה לבגוד בחיילי צה"ל, לתמוך בהשתמטות המונית בזמן מלחמה, שידע שהפרצוף שלו יתנוסס על זה. זו אינפורמציה שכל הציבור יכיר, כך לפיד. יושב ראש הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס גם הוא בישיבת סיעתו לסוגיית חוק הגיוס ואמר, התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס, זה המינימום הנדרש כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב ההכרחי הזה. הפלת ממשלת הימין תהיה טעות קשה למדינת ישראל, להתיישבות, לביטחון ולזהות היהודית של המדינה, כך סמוטריץ'. יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, אמר בישיבת סיעתו, לא יודע אם היושב ראש החדש של מפלגת חדש, יוסף ג'בארין, יוכל להיות שותף. מבחינתי, כל מי שמקבל את זה שישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, הוא שותף פוטנציאלי, כך גולן. עוד בחדשות, בעקבות ניסיון ההתנקשות בראש מועצת שדידה מקר, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, קיים דיון חירום מיוחד בהשתתפות ראשי הרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ. בתום הדיון הוחלט כי מחר, בין השעות 8 עד 10 בבוקר, יושבתו פעילות הרשויות המקומיות ולא תתקיים קבלת קהל בכל הרשויות ברחבי הארץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיש גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חם הרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
11: סלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שלום לכם, נהדרים שאתם, בואו נתחיל. בא לכם לחפש קשר בין שלושת השירים הראשונים בתוכנית? ממש קל. יש קשר בין שלושת השירים הראשונים. ויש גם פרס, תכף אני מספר. ספר עליו.
2: 795.
1: מה דעתכם על ליאור סושארד, המנטליסט הישראלי הבינלאומי, שגם הגיש את הניקוד הישראלי באירוויזיון? הוא מגיע לחיפה עם מופע על חושי, חוץ גופי, משהו מדהים, ביום שלישי 2 ביוני בשעה 9 באודיטוריום חיפה. כדי לקחת מאיתנו כרטיס זוגי למופע הזה, ללא כל העלות, מה שנקרא, עלינה. על חשבון הברון, אתם צריכים לזהות קשר בין שלושת השירים הראשונים בתוכנית. הראשון כבר מתנגן ברקע. אחר כך יבואו שניים נוספים, אני באמצע לא מפריע. רק נותן מספר הוואטסאפ. 052-959-4959. יש לכם אותי, בתוכנית הערב, דיוויד עזרן עד 7. חפשו קשר בין השירים.
3: חצי

את לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסתי.

0: שאתה הולך לישון ותבואי עם הגיטרה, תיכנס מהחלום, כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.

תראו דמעות, אל תנגבו. אבל אם תזהו קשר בין שלושת השירים האחרונים, תשדרו אותו לכאן, אל הוואטסאפ של 995-052-959-49-59.

0: באתי להגיד לכם שאין תשובות שגויות, שכל התשובות נכונות, ואז הגיע לכאן סריה, מה אני אגיד לכם, בלי קשר למציאות. למשל, הכוכב הבא לאירוויזיון זה הקשר, כך טוען, כך טוען או טוענת, כך טוענים, מי שמספר הטלפון שלהם מסתיים בספרות 5-8, אין לי כאן שם. מה עוד אני מוצא כאן לא נכון? עוד תשובה שגויה ברשותכם, אני רוצה אולי לקחת מכאן, הנה הקשר בין שלושת השירים, כן? מה הקשר בין שלושת השירים? ספרו לי על הקשר בין שלושת השירים. מקום שני בתחרויות שונות, לא. משקה יקר של פרטסי לא לקח חלק באף תחרות. אז יש כמה וכמה תשובות שגויות, אבל רוב התשובות נכונות. בואו ניקח באקראי, מי שדווקא מדייק או מדייקת, אין לי הרבה מושג. אוקיי, באקראי, בשלוף, אנחנו נלחץ פליי על ההודעה הזאת.
1: הבנתי. טוב,
0: מה הבנת?
1: אז חן ממוצקין שוב.
0: היי.
1: והחיבור ביניהם זה שיקור.
0: נכון.
1: שיקרות.
0: אלכוהול. קיבלתי לגמרי, גם נווה לוי עם כמו שיקור, וגם עדן חסון עם שיקורים, פרטס ישר כאן משקה יקר, חן אלתר, את לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי לליאור סושארט שיופיע באודיטוריום חיפה. מאיפה את? מוצקן? קריית מוצקן. יופי, נסיעה קצרה לאודיטוריום חיפה ביום שלישי, 2 ביוני, בשעה 9. יש לך זוג כרטיסים על חשבוננו. לכי לפגוש את המנטליסט הישראלי הבינלאומי שמגיע לחיפה עם מופע על חושי חוץ גופי מדהים. אני רוצה לספר לכם שיש אפשרות לרכוש כרטיסים דרך כוכבית 9830. כוכבית 9830. אתם מגיעים בעצם לקסטיליה, קופות קסטיליה, או באתר של סושארט עצמו. גם שם אפשר להשיג כרטיסים למופע הזה. אתם רוצים כרטיס זוגי נוסף?

צף לאנשהו? מה יש לי כאן בפרסים? רגע. לא, אין לי עוד כרטיסים, יש לי מאכלים. אתם יודעים מה? בואו נעשה עוד משחק, זה עובד ממש יפה. הוואטסאפ, אותו וואטסאפ, 052-959-4959. עכשיו תחפשו קשר בין שני השירים הבאים בתוכנית. אם תדעו, יש מתנה והיא תאימה.

0: איזה ביצוע יפה לשיר הזה. נשבע לכם לא הכרתי קודם. באמת, באבונותיי יש לומר. לא הכרתי את הביצוע. מה הקשר בין שני השירים האחרונים? אתם יודעים? רבקה, את יודעת?
1: השירים זה שירי פרידה.
0: שירי פרידה? אמרה רבקה וגם אומרת גלית?
2: המשותף זה פרידה?
0: לא, לא לזה התכוון המשורר. לא, זה לא הקשר בין שני השירים האחרונים. אולי יש קשר מסוים, אבל המשורר לא התכוון לזה. למה התכוון המשורר? בואו נחפש. יש כאן מלא תשובות נכונות. אז מה, ניקח ככה באקראי? ניקח באקראי הודעה, נשמיע אותה בתקווה שניפול בול פגיעה.
3: עיניים, עיניים, עיניים, זה הקשר.
0: בסדר.
3: צח ממושב אליקים.
0: צח, למה אתה צועק? ולמה אתה חוזר על אותו המילה כמה פעמים? עיניים, עיניים שלי, שמענו, עיניים, עיניים.
3: עיניים, עיניים, עיניים, זה הקשר. צח ממושב אליקים.
0: צח ממושב אליקים, הנסה, לאקו לא, זה רחוק. בואו נסיע אותו, או לחיפה, או לבת גלים, או לקריות, או לנשר גם טוב. יש יעקב קבב בכל אחד מהיישובים שציינתי. יש שם מבחר שיפודים על האש, המבורגר עסיסי, קציצות מרוקאיות. הקבב המפורסם של יעקב, אתה מקבל ארוחה זוגית, בסדר? תחליט מה אתה לוקח מתוך התפריט של יעקב קבב. ותודה רבה לכם, עליכם. אתם חכמים, אתם שנונים, אתם יפים, אתם טובים, ואתם תשרדו גם את הפרסומות.
4: הערב בחסות.
5: מיי גאד!
6: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
8: צלח דבח ובניו.
9: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
10: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, 2 שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
11: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
12: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
13: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
12: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
13: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קירת ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
14: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
15: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
17: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשוד הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
18: יש ביקורים שנכנסים לסל ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים. עכשיו

איפה הייתם כל השנים שרינת בר יצרה מוסיקה? פתאום התעוררתם בחודשים האחרונים. שכחתם שמגיל 14 כאן איתנו.

0: אני יודע למה ועוד איך, תכף אני גם אספר לכם למה אני מבקש לדבר איתו כאן בשידור.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: קוראים לו רז מזרחי, הוא הבעלים של חברת רז משכנתאות. ואני מדבר איתו לעתים קרובות כאן בתוכנית הערב, כי המומחיות שלו לעזור ללקוחות לחסוך כסף. זאת הכותרת. אז אם אתם רוצים לחסוך כסף, להפחית את ההחזר החודשי שהולך וגדל כמו כדור שלג בתקופה האחרונה, כי מה לעשות, המצב הביטחוני גורם גם למצב הכלכלי להיות מורכב. הנה לכם אחד שיחסוך כאבי ראש וגם בירוקרטיה. רז, שלום.
2: חיים טובים, דיוויד היקר, לכל המאזינים היקרים, מה שלומכם?
0: מה קורה למשכנתאות שככה מתייקרות מבלי שנרגיש או שכן נרגיש? זה בא לידי ביטוי בכיס בחודשים האחרונים.
2: אמת, אמת. זה פשוט בגלל שהנוטל משכנתא עצמו לא יודע בכלל מה הוא לקח מהבנק בעצם. אתה יודע, כשבא לקוח לבנק ולוקח משכנתא, אז הנציג של המשכנתאות מבין שאותו בן אדם לא מבין במשכנתא, והוא מנצל את החוסר ידע הזה, ובעקבות החוסר ידע הזה, אנשים מפסידים מאות אלפי שקלים. אז כך, אני רוצה שנדבר באמת בקצרה על שתי נקודות מאוד חשובות. קודם כל, נקודה ראשונה, כמו שדיברת בתחילת השידור שלנו, על מחזור משכנתא. יש היום אופציה לאנשים לחסוך מאות אלפי שקלים. החברה של רז משכנתאות היום חסכה למעלה מ-50 מיליון שקל, והמספרים עולים ועולים ועולים. איך אנחנו עושים את זה? מאוד מאוד פשוט. לנו יש כוח מול הבנקים, שאני היום נותן לבנקים מיליוני שקלים כל חודש. בעקבות זה אני יכול לקבל תנאים של עובד בנק. זה המתווה ביני לבין הבנק. אני נותן להם לקוח, הם נותנים מתנאים שאני רוצה עבור הלקוח. ובזכות זה הלקוח מרוויח מאות אלפי שקלים. סתם לדוגמה, לקוח שלקח משכנתה של 1,300,000 שקל לפני שבועיים, הוא לקח משכנתה בהחזר של 7,000 שקל, ייצרנו לו למעלה משבע שנים במשכנתה עם אותו החזר חודשי. דייוויד, תחזיק חזק, זה 580,000 שקל שחסכנו ללקוח.
0: שמע, זה לגמרי להחזיק חזק. אני רוצה להגיד משהו. אני קודם כל גאה בפתיחות הזאת שלך, בשקיפות המלאה. מה בעצם רז אומר כאן? לי יש כוח מול הבנקים, לכם אין. אני יודע להתנהל מול הבנקים מסיבה פשוטה. אני לקוח גדול מאוד נחשב בפני הבנק, כי אני לוקח כמה וכמה משכנתאות. אתה יודע להצביע על כמה לקוחות יש לך, אגב? מספר? או כאלה
2: אני יכול להגיד לך שעברנו כן. את המאות לקוחות, ברוך השם.
0: מאות לקוחות.
2: מאוד, אבל כל יום נכנסים לנו מאגר של לקוחות שאנחנו מטפלים בהם, אני צריך להסתכל סוף חודש, אבל...
0: זה מדהים.
2: אני יכול להגיד לך שזה מטורף, מטורף.
0: זה לגמרי מטורף, כי אתה בעצם מגיע עם איזה גב מאוד גדול מול הבנקים, ואתה מצליח להוציא משכנתה שאני, האזרח הפשוט, בחיים לא אצליח להשיג את הריביות האלה, את התנאים האלה.
2: נכון, וזה לא ש... ואני אומר שהוא, זה לא כי אני יותר חכם ממך, דיוויד, זה כי לי יש פשוט יותר כוח בבנקים, שלך אין אותו. זה אותו דבר, כל דבר בחיים ככה. איפה שיש לך יותר כוח, שם תוכל להוציא הרבה תנאים יותר טובים.
0: אז בוא, רז, בוא נהיה פרקטיים. בוא קח את הכוח שלך לטובת מאזיני תוכנית הערב. מה אתה בעצם מציע למאזינים והמאזינות שלנו עכשיו?
2: אז ככה. כל מי שיתקשר אלינו עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, יקבל בדיקה בחינם על המשכנתה שלו. בדיקה שלו עולה אפילו אגורה. יקבל את הבדיקה הזאת מאיתנו בחינם. בבדיקה הזאת אנחנו בעצם בודקים לו את המשכנתה, ותוך דקות ספורות הוא ידע אם הוא יוכל לחסוך מאות אלפי שקלים.
0: אוקיי, רגע, שוב אני עוצר אותך כי זה ממש חשוב, אתה אומר היום דברים נפלאים. מה שבעצם רז אומר, מה שהיה הוא לא מה שקורה כרגע מבחינת המשכנתה שלכם. אם לקחתם משכנתה לפני 10 שנים בתנאים מסוימים, היום 2026 אחרי מלחמה, אלה לא התנאים כבר. הריביות עלו, הדברים השתנו, המספרים התחלפו, ואתם עכשיו יכולים בעצם לקבל בדיקה ללא כל עלות, ולקבל אחר כך את המספר המדויק, כמה כסף אתם יכולים לחסוך במשכנתה העתידית שלכם. זה נהדר, כן, תמשיך.
2: אז הטלפון שלנו, קודם כל, דיוויד, נגיד למאזינים שלנו, זה 036-555-377, אני חוזר שוב, 036-555-377. כל מי שיתקשר אלינו עכשיו, ויגיד שהוא הגיע מדיוויד, מרדיו חיפה, יקבל בדיקה בחינם על המשכנתה שלו. אני לא מתבייש להגיד, בדיקה שמשנה חיים, או דבר קטן, דבר שניגע בו זה ייחוד הלוואות. כל מי שיש לו המון המון הלוואות, דיוויד, שזה כולל מינוסים בבנק, ולא בעצם מצליח לשלם כל חודש את הסכומים שיורדים לו, גם לזה אפשר לעזור. אנחנו מאחדים את כל ההלוואות להלוואה אחת, מורידים את ההחזרים באלפי שקלים, ובעצם מנקים שולחן עבור הלקוח, והוא מתחיל לחיות נכון, מתחיל לחיות ברוגע, לא צריך לחשוב מאי סוף חודש. זה דבר גם שמציל חיים היום, בטח במצב של היום, עם כל המלחמות שעברנו, שאנשים בעצם המון המון הוצאות יש להם, לא יודעים מה לעשות, אז גם בזה אנחנו עוזרים להביד. מה שצריך לעשות הכי פשוט שיש, להתקשר לרז משכנתאות ופיננסים, 036-555-377, 1-800-336-577, ואנחנו נעזור לכל מי שיתקשר אלינו עכשיו בשמחה ובאהבה.
0: אוקיי, אני חוזר שוב על המספר, 03, קידומת, 6-555-377, 036-555-377, לנקות שולחן, זה הזמן, להתחיל לחיות, זה הזמן, 036-555-377, ואחרי השיחה שלכם עם רז משכנתאות, אני אשמח לשמוע בוואטסאפ על החוויה שלכם, ואולי גם על הכסף העתידי שאתם חוסכים בזכותו של האיש הנחמד הזה, רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות. אני כבר מחכה לפעם הבאה שנדבר כאן בשידור, רז.
2: גם אני, דיוויד.
0: תודה רבה, להתראות.
2: תודה רבה, דיוויד.
0: אליך, משה.
3: השיר המוקדש בשבילכם, נשיר אותו ביחד. זה הולך ככה.

0: רבה!
1: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה, או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: לכלל פעילות העמותה.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

הנהדרת עם הקול השמימי. ועכשיו בשנת 2000 אני רוצה להשמיע לכם שיר של זהבה בן, שאולי אתם לא מכירים, אבל את האינטוז זהבה בני הזה אתם בוודאי מזהים. תכף גם יגיעו המוואלים והסלסולים והחיבור בין המילים. אף אחד, אף אחד לא

אני אין לי הרבה דרישות, אני רוצה שתצטרפו אליי גם בשעתיים הבאות, רק אם נהנתם, אם סבלתם, יש לי שלוח תלונה בשלושה עותקים, פאקס מייל ויונת דואר. כמה זמן נשאר לסוף השעה? שתי דקות? מה עושים בשתי דקות? יש שיר שיכול להיכנס בשתי דקות? יש שיר. שיר דרדלה. לא מי יודע כמה.

מעד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי.

חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו,

0: Dale, tárdale, tárdale.
1: הרחובות הצבעוניים של קובה הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושר עד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אמא, נשבר לי הטלפון.
9: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
5: רדיו 99.5, גם בדיגיטל,
6: באתר ובאפליקציה.
5: מיד אחרי החדשות,
7: זה חם, זה חם.
6: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
7: 99.5.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
10: שלום והשעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, התראות על חשד לחדירת כלי טיס נשמעו לפני זמן קצר במספר יישובים בגליל העליון. חיל האוויר יירט 3 מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לפני כשעתיים מספר שיגורים זוהו לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב, חלקם יורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. בנוסף, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מהנפילה זוהו רסיסים ביישוב שומרה. על רקע הפיזור הכנסת הצפוי, ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, והרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט נפגשו אמש. בהודעה המשותפת נמסר כי השניים דנו במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה כלשונם לקראת פיזור הכנסת ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב. בינתיים האופוזיציה משכה את הצעת החוק והמליאה ננהלה אחרי 5 דקות. מטעם סיעות האופוזיציה נמסר, הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה ההיסטורי. אנחנו קוראים לכולם לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הקרוב ולצאת לבחירות בהקדם האפשרי. התפרעות ברמת גן, חרדים קיצוניים הפכו ניידת משטרה צבאית בעת ניסיון לעצור עריק. עשרות מתפרעים השליחו בין היתר גם חפצים על הכוחות, 2 מהמתפרעים נעצרו. בתוך כך, בהנחיית מפכ"ל המשטרה ועל רקע השיח סביב מדיניות המשטרה בנושא עריקים, במשטרה מבהירים כי כל עריק שיתקל בשוטר יעוקב לחצי שעה עד להגעת נציג מצח למקום. במידה ולא יגיע נציג, העריק ישוחרר וימסר לו על ידי השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. בעקבות ניסיון ההתנגשות בראש מועצת ג'יי דמאקר, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס קיים דיון חירום מיוחד בהשתתפות ראשי הרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ. בתום הדיון הוחלט כי מחר בין השעות 8 עד 10 בבוקר יושבתו פעילות הרשויות המקומיות, לא תתקיים קבלת קהל בכל הרשויות ברחבי הארץ. עוד בחדשות, פיקוד העורף משיק עדכון גרסה ליישומון שלו. במסגרת העדכון שודרג ממשק ההתראות וההנחיות ביישומון, כך שכל התראה תוצג באמצעות צבע, אייקון וצליל יהודי, במטרה לאפשר זיהוי מיידי של סוג האירוע. ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חם הרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
16: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
15: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
1: אתם לא תאמינו, קודם כל תודה שחזרתם, זה אומר עליכם משהו. גם אם הצטרפתם זה נחמד. מה שיפתח כאן שעה שנייה הוא שיר ישראלי ששרה במקור לא אחרת מאשר נינה סימון האמריקאית.
2: 95.5.
1: נינה שרה Don't Let Me Misunderstood, גוסטו שר אל תלכי לי מאמי לאיבוד. זה עוד שיר חדש של גוסטו בדרך לאלבום שאוסף את כל השירים שהוציא לאחרונה.

מאזינות מאזינים, שלום לכם, שעה שנייה, תוכנית הערב 99.5. עד שבע, בצוות, איש המוסיקה קובי פרל. על המייק, דיוויד עזרן כאן, ואתם מוזמנים.

0: שיר חדש יפה, כאילו שיר ישן של נינה סימון, אבל הגרסה הישראלית חדשה, יפה ומעניינת. ואנחנו כאן גם בשעתיים שנותרו לנו נקפץ בין החדש לישן, כי כאלה אנחנו. מדי פעם אנחנו לוקחים חדשים, ניקח עוד אחד כזה, כן, ניקח עוד שיר חדש של חתן חדש בשם אושר כהן, שיש לו קלה חדשה בשם עדן פינס, השניים התחתנו, אחר כך נביא לכאן קלאסיקה. ועוד איזו קלאסיקה הוצאתי מכאן מהמגירה, המגירה עם הקסטות הצהובות והדיסקים. יש לי מגירה כזאת, יש לי גם רדיו דיסק, יש לי טאפ, יש לי את האפשרות לשדר את הקלאסיקות האלה בטעם של פעם. נעשה את זה אחרי שנטעם קצת ממה שהתרחש לפני כמה שעות בחתונה של אושר ועדן. עוד אחד מהשירים שיצאו אתמול לאושר כהן, את בדיוק ככה שמענו אתמול. הערב נשמע כאן את לעולם ועד, גם כן חדש של אושר. יאללה, פשעה טובה, מסלטוף.
1: את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

תחושה שהשיר הזה ילך לזוגות אחרים, כאלה שעתידים להתחתן בשנה הקרובה. אחד מבין שניים חדשים של אושר כהן, שיצאו בהשראת החתונה שהתקיימה לפני כמה שעות. זה נקרא לעולם ועד. טוב, ערב טוב עולם, התחזית אופטימית. הבטחתי כאן קצת קלאסיקה. עם מה נתחיל? עם הדיסקים או עם הקסטות? שני בן סימון שואלת אותי אם יש לי ווקמן. בטח! אתם יודעים מה? בואו נעשה כזה דבר, כדי להוכיח לכם שיש לי ווקמן. אני אפילו אשמיע לכם מהווקמן משהו. בואו נעשה כזה. אני עכשיו לוקח דיסק. אני משמיע לכם משהו מהקומפקט. אוקיי, תוך כדי שאני מדבר אני אבחר כאן קלאסיקה. בזמן שאתם בוואטסאפ מספרים לי על שיר שאתם רוצים שאני אשמיע מהקסטה הצהובה. שיר שאתם זכיתם בחיים שלכם, או ההורים שלכם, אני לא יודע, לשמוע מקסטה בתוך רדיו טאפ. כן, פעם. אז תגידו לי איזה שיר ריגש אתכם פעם בקסטות, אני אשמיע אותו אחרי השיר הבא. עכשיו דיסק. אוקיי, אני לוקח משהו. מ-2004. זה שיר בן 22 שיזכיר לכם לילות קסומים. בעיקר לילות הקריוקי הקסומים שהיו פעם, והשיר הזה היה כוכב גדול בכל אחד מהלילים. 5:15, תוכנית הערב של 99.5 משדרת עליכם שראלה.

וואי, שהייתי קטנה, אולי בת איזה 6, הייתי נכנסת לרכב של ההורים, היה אז את הקסטות הקטנות האלה, הייתי שמה אבי פרץ, קשה לי.

0: את אבי פרץ אנחנו מביאים לכאן מתחילת ה-90s. קיבלתי וואטסאפ מקובי פר, איש המוסיקה של תוכנית הערב. הוא מבקש ממני גם לסגור את ה-90s עם שיר. תכף נעשה את זה. הוא אומר שהייתה תקופה, והוא צודק, שהיו בה גם קסטות וגם דיסקים. תכף נביא שיר משם. שיר שיצא גם על גבי דיסק, הנה. וגם בתוך קסטה שנשלחה לאולפן. תכף אני פותח ומשמיע לכם. בטאפ או בקומפקט, עוד לא החלטתי. קשה, אה?
1: קשה!

ידעתם אז תדעו. עוזי חיטמן כתב כאן את המילים הקשות, יש לומר. אם רק היה אפשר לשאול עוזי מה נסגר. פתאום אני שם לב. אם תפגע בה בילדה היא תהפוך להיות שדה שתקצר את נשמתך ואת חייך. הנה עכשיו זה בא. אך

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. הוא מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. סלח דבח
2: ובניו. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
7: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סידורי תנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
6: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
7: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.

הכל עד לכאן. אנחנו חוגגים 20 שנים לשיר הזה ולאלבום של אמיר בניון שיצא בדיוק ב-2006, לפני 20 שנים, מעט יותר, חודש פברואר 2006. הכל עד לכאן, שיר הנושא. עכשיו כמעט 34 אחרי 5, כאן בתוכנית הערב. 99.5, 5, עד 7.

0: עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר שאני נותן לו את התואר שיר מעליות. וזה למה? יש שירים שאתם עצמכם מעניקים להם תארים מכל מיני סיבות ששמורות אצלכם במערכת, נכון? השיר הבא מקבל ממני את התואר שיר מעליות, לא כי חס וחלילה השיר הזה לא טוב וצריך להשמיע אותו רק במעליות, ממש לא, בגלל שבכל פעם שאני שומע את השיר הזה אני נזכר בחמותי עליה השלום. זה השיר שהיה מוביל אליה הביתה, כן, ממש ככה. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? אני רוצה גם להעניק פרס למי שישתף פעולה בוואטסאפ. אני נותן קודם את המספר 052-959-4959. אני רוצה שתספרו לי על שיר שמקבל מכם תואר כלשהו בגלל סיבה כלשהי. הבנתם את הרעיון. המספר 052-959-4959. שיר שמזכיר לכם משהו בגלל סיבה שאתם תספרו עליה בוואטסאפ. 052-959-4959. מה ניתן מתנה? ניתן כאן ככה. יש פה ארוחה עסקית בשיפודי מורדכי. חי, הארוחה הזאת כוללת שני שיפודים, סלטים, צ'יפס או אורז וגם שתייה, אני מפנק עד הסוף, סבבה? 052-959-4959. אתם ספרים על שיר שאתם מעניקים לו תואר ולמה? הנה שיר המעליות שלי, איתי לוי.
1: ואם זו את,
0: פתאום אהבה.
1: אז בוא ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלהי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

פתאום אהבה, שיר של איתי לוי. אתם מכירים את הבניינים האלה, בניינים מגורים, שאתם לוחצים קומה, ואז בעל הבית מזין שיר מסוים, שמוביל אל הקומה. אז זה היה השיר שהתנגן בכל פעם שהלכתי לבקר את חמי וחמותי. ולכן אני מעניק לשיר הזה את התואר שיר המעליות. עכשיו אתם נכנסים כאן לתמונה. אל תספרו לי על שיר שמזכיר לכם. ספרו לי על שיר שקיבל מכם איזה תואר, שיר הצבא. נגיד, שיר הצבא שלכם. כי תמיד שאתם שומעים אותו, אתם נזכרים בשירות הצבאי, מכל סיבה שצפרו עליה בוואטסאפ. 052-959-4959. יש גם פרס. שיפודי מרדכי, מעניקים לכם ארוחה עסקית עם שני שיפודים, עם סלטים או סלטים, עם צ'יפס או אורז, וגם שתייה. תקשיבו, בשיפודי מרדכי יש את הסלטים הכי טריים, יש את הבשר הכי משובח, יש את המעורב הכי מעורב, והחלה הכי מפורסמת במזרח התיכון בכל שישי. בשיפודי מרדכי בשלום הגליל אחת עכו, כמעט 20 לפני 6. מושיק אפיה לוקח מיקרופון וממשיך את האירוע, מוביל את זה מכאן, מה שנקרא.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים.
3: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו. המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
10: דלתות פנים. דלתות פנים איכותיות. דלתות פנים מעוצבות. רק רב בריח.
11: רק רב בריח.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
14: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה, מיום שלישי החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. שלישי ב4, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב-19 שקלים ו-90, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד, הכניסה עלינו. הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

0: אני רוצה להעניק מתנה אחרונה לשעה השנייה של תוכנית הערב, כאן ב-99.5, ארוחת טעימה בשיפודי מרדכי אקו. תכף נמצא זוכה או זוכה בוואטסאפ של 99.5, כאלה שמשתפים פעולה יפה יפה ומגיע להם פינוק לקיבה.
1: לא מפחד לומר את זה פשוט
0: וגם לכך.

0: בשלוש מילים. יבוא אליהו ויספר על שיר שמזכיר.
1: אני בשבילי השיר שקיבל תואר שיר אהבה הראשונה זה השיר שום דבר ממך של אייל גולן.
0: אה, שיר חדש. אם ככה אהבה ראשונה יחסית טריה אצלך, אליהו. בכל מקרה, אם אנחנו צוללים פנימה אל תוך המילים, אז הנה זיכרונות מהמחששה בכיתה ט'. את הסיפור המלא יספר אייל גולן. תודה רבה לאליהו שלוקח מאיתנו מתנה, מה זה טעימה? ארוחה עסקית בשיפודי מרדכי. הארוחה כוללת שני שיפודים עלינו, סלטים גם כן. פה תבחר או צ'יפס או אורז כתוספת וגם שתייה. יש שם את הסלטים החיטריים, הבשר הכי משובח, הכל טעים, יש המבורגר מעורב, שווארמה, בשישי. אל תפספסו את החלה. אני באתי להגיד אל תפרסמו את החלה, אבל התכוונתי לאל תפספסו את החלה המפורסמת. היא כל כך מפורסמת, מה אני אגיד לכם, הרבה מעבר לדן עד אלת, אפילו עד אתונה מדברים על החלה המפורסמת של שיפודי מרדכי בשישי. איפה זה נמצא? שלום הגליל אחת בעכו. זהו, אחרי שאמרנו את כל זה, מה נשאר? שום דבר. ממך. לא נשאר.

נגמר ממש הזמן, חותמים שעה שנייה של תוכנית הערב. על זה נאמר, הכל עבר והכל יעבור. בלי פנים עצובות, יש שעה נוספת אחרי שש.

0: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
1: עיצו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
6: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשוד הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: דלתות פנים?
8: קלפריה.
7: דלתות פנים איכותיות?
8: קלפריה.
7: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שלום רבה, שעה 6 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית ואיראן. מקור אמריקני מסר לערוץ הקטרי אל ג'זירה כי הסבלנות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החלה להיגמר כתוצאה מחוסר השגת התקדמות במסע ומתן עם איראן. המקור הוסיף כי לטענת המשטר האיראני יש כמה ימים ולא שבועות להציע לטראמפ משהו שיוביל לשבירת הכיפון במגעים. לדברי הגורם, טראמפ נוטה לפעולה צבאית, אלא אם כן יושג משהו מאיראן בתוך ימים. מנגד, מקור איראני אומר לרויטרס כי ארצות הברית מפגינה גמישות בשיחות המסע ומתן. הלחימה בצפון, התראות על חשד לחדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני כשעה במספר יישובים בגליל העליון. חיל האוויר יירט שלוש מטרות אוויריות חשודות שזהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תושבת הרשות הפלסטינית נעצרה על ידי המשטרה לאחר דיווח כי בכוונתה לבצע פיגוע באזור העיר חדרה. החשודה נעצרה בשטח העיר בתוך רכב יחד עם שלושה נוסעים נוספים, גם הם תושבי הרשות הפלסטינית. הארבעה הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בעיר. התפרעות ברמת גן, חרדים קיצוניים הפכו ניידת משטרה צבאית בעת ניסיון לעצור עריק. עשרות מתפרעים השליחו בין היתר גם חפצים על הכוחות, שניים מהמתפרעים נעצרו. בהנחיית מפכ"ל המשטרה ועל רקע השיח סביב מדיניות המשטרה בנושא עריקים, במשטרה מבהירים כי כל עריק שיתקל בשוטר יעוכב לחצי שעה עד להגעת נציג מצ"ח למקום. במידה ולא יגיע נציג, העריק ישוחרר וימסר לו על ידי השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. עוד בחדשות, פיקוד העורף משיק עדכון גרסה ליישומון שלו. במסגרת העדכון שודרג ממשק ההתראות וההנחיות ביישומון, כך שכל התראה תוצג באמצעות צבע, אייקון וצליל יהודי, במטרה לאפשר זיהוי מיידי של סוג האירוע. ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: אנחנו פותחים שעה שלישית ביום שני שאין שני לו, ועם השעה השלישית שגם אין שנייה לה, יש לנו עומר אדם לספתח, ואחר כך המשך הפתעות.
2: 95.5
1: כשהכל מתכנס לנוסח יום שני בשבוע, יום שהוא קצת מיותר, קרוב להתחלה, רחוק מהסוף, אבל שביזות אין כאן, ולכן בואו לבלות איתנו.
3: עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רודפים אחרי הריגושים, קשקושים, כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

0: אנשים, הלב שלי מתפוצץ, היו לנו ימים יפים.
1: תופסים אותי ברמזורים, היי אחי, מה זה אתה? אני לא מאמין, אולי תמונה, אולי תקדיש לי איזה שיר. במציאות אתה נראה יותר סעיר, אז אולי תפנק לי את הילדה, סרטון קצר לחתונה. יש לך את השיר הזה, נו, איך קוראים?

0: תגידי לי שטוב לך, תגידי לי שטוב, וקחי אותי לאן שבא לך, קחי אותי הכי רחוק, נברח מכל הרעשים ומכל האנשים. הלב שלי מתפוצץ, היו לנו ימים יפים.
1: בתקווה שעבר עליכם יום משגע, שני שאין שני לו באמת, כי אם באמת קרה לכם משהו טוב במהלכו של היום הזה, יש כאן פרס שמחכה רק לכם.
0: הלב שלי מתפוצץ, היו לנו ימים יפים.
2: אומרים שני שאין שני לו. תראה, יש איזה מישהו במאזינים שלנו שהיה לו שני שאין שני לו. אבל לא עבר מישהו עזר לי להחליף גלגל. משהו דרמטי.
1: קרה לכם משהו דרמטי במהלך היום הזה? אם כן, ספרו עכשיו בוואטסאפ 052-959-4959, כי מחכה לכם כאן מתנה דרמטית. אני רוצה לתת לכם, שובר על סך 180 שקלים למימוש באתר של זאבי סטודיו. עכשיו, קודם כל אני אומר כאן, ב-180 שקלים אתם רוכשים אחלה שלט כניסה לבית. זאבי סטודיו צריך להיכנס כדי להבין. תגגלו, זאבי סטודיו, תעשו חיפוש. אתם תגיעו למקום שכל כולו מזמורי תודה, שלטים כאלה, כניסה לבית, והכל בטאץ' כזה ייחודי, בלעדי של זאבי סטודיו. יש שם דברים נהדרים. יש שם מזמור לתודה באותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית. מזמור כזה שנדבק ישירות על הקיר, משהו באמת יפה. ועוד מבחר רחב של בתי מזוזה, ואתם יודעים מה? קצרה יריעה מלהכיל, ולכן כנסו לאתר של זאבי סטודיו, על מנת להבין מה רואות העיניים שלכם. אנחנו ניתן 180 שקלים לרכישה באתר הזה, למי שיספר על משהו פגזי שקרה לו ביום השני שאין שני לו. היום. משהו ממש ממש טוב שקרה לכם. 052-959-4959, תביאו את הדברים הטובים שלכם לוואטסאפ, ואנחנו נשדר כאן אופטימיות בשיאה. הו, ימים טובים הגיעו, שהשמש בן זורחת והעיר כולה פורחת, כמו השיר הזה של ג'קי מייקה אגדי.

0: זה בדיוק אני מחפש.
1: כן, אלה הם ימים טובים שהלבבות מתרחבים ובני אדם
0: אז נפתחים כמו פרחים.
1: ואז אתה קטן,
0: אני מחפש את הקטן הזה שעבר עליו יום גדול
1: של העיר.
0: את הקטן הזה שיגיע עכשיו לוואטסאפ ויספר למה היום הזה גדול. אם אפשר להביא לכאן סיבה מיוחדת, משהו פגזי ממש טוב שקרה לכם היום. המספר שלי כאן שדרכו אתם תקשרים איתי 052-959-4959. ואני רוצה להגיד שלום ללא אחרת מאשר רותי כהן מטירת כרמל, שמשמיעה קולה כאן לראשונה בתוכנית הערב היום. כן רותי.
2: דיוויד,
0: מה?
2: משהו הכי טוב בעולם שקרה לי היום.
0: כזה אני מחפש.
2: הנכד שלי בן 6.
0: נו, מה עשה?
2: כתב לי הודעה.
0: מה כתב בה?
2: סבתא.
0: כן.
2: מתי המשיח מגיע? אני רוצה את סבא.
0: אוי, נהדר. נכון, כי כשהמשיח יגיע אז תהיה תחיית מתים. זה מה אני מבין, כן. זה יפה. 052-959-4959. משהו אחר שחוויתם ביום השני, כי אומרים שיום שני אין שני לו. אז בואו ספרו למה יום שני אין שני לו. אנחנו מחפשים את הסיבות הטובות והברודות לאופטימיות. בזמן שמרגלית צנעני עדיין בשאלה, מחפשת אהבה.

0: אל תתפסו אותי על מילה, אבל לדעתי השיר הזה השתלב באלבום פגישה של מרגלית צנעני בתחילת שנות ה-90. מרגול, אנחנו מודים. חיים בחר, באים אליך עכשיו.
1: דיוויד עזרן, באלוהים, באלוהים, ספר לך סיפור אמיתי לחלוטין. אני מגיע לתחנת דלק, המנורה דולקת לי, אני רוצה לתדלק, יימח שמו בשם זכרו, המכסה לא רוצה להיפתח.
0: עקשן.
1: סוגר את הדלת, פותח את הדלת, סוגר את האוטו, מתקשר עם האוטו של אשתי. מתקשר אליה, מה עושים? תשים את השלט קרוב לזה, תחבא, תדליק, תדליק, תחבא.
0: מה בסוף?
1: נשבע לך באלוהים שאני בתחנת דלק, ובסוף חזרתי
0: עם המנורה,
1: עם הזנב בין הרגליים הביתה, ועם המנורה דולקת עדיין.
0: חיים בחר, לא הבנת את חוקי המשחק. אנחנו מחפשים דברים טובים שקרו לכם ביום שני שאין שני לו. לא דברים רעים, דברים טובים. המטרה היא להטמיע אופטימיות במאזינים. מה שעשית עכשיו, החזרת אותנו 10 צעדים אחורה. אנחנו ברמה כזאת שבא לנו לשדר שירים שקטים ברצף. אבל לא, אנחנו מרימים את עצמנו ושולחים אתכם עכשיו אל הוואטסאפ, המספר 052-959-4959. להביא משהו טוב, גדול, פגזי שקרה לכם היום.

0: טריפונס פגש את איציקלה, זאת הייתה התוצאה שיש בה מלא נשמה. ניקח עכשיו פרסומות, אחר כך אני מזכיר לכם, קודם כל תהיה כאן חגיגה יוונית כפריסאית. אוקיי, זה קודם כל ולפני הכל. מעבר לזה, עדיין מחכים לסיפורים הטובים שלכם, דברים שקרו לכם היום, אבל דברים טובים כאלה, שהופכים את יום שני ליום שאין שני לו. המספר שלנו בוואטסאפ 052-959-4959, יש לנו גם מתנה שאין שנייה לה, אנחנו מדברים על 180 שקלים לרכישה, באתר של זאבי סטודיו, ואם אתם רוצים לגרות לעצמכם יותר את חוש החשק, כנסו, חפשו בגוגל זאבי סטודיו, תגיעו לאתר, תבינו במה מדובר. יש שם גם בתי מזוזה נהדרים, יש שם מזמור לתודה, שלטי כניסה לבית, והכל בטאץ' כזה ייחודי, אישי, לכם, מתנה, מאיתנו. ספרו סיפורים טובים בוואטסאפ, זה מה אתם צריכים לעשות, 052-959-4959, פרסומות פחות מ-4 דקות.
1: הערב בחסות.
2: אומייגאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מכירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות. הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
11: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה, מיום שלישי החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. שלישי בארבע, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב-19 שקלים ו-90, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד. הכניסה עלינו, הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

אחרי טריפונס והפרסומות מגיעה לכאן סיגלוס עם אריסנוס והשם המלא שלו אריסטידיס איסנוס הלו אריסן

0: אותך אילנה אני רוצה להשמיע עכשיו, וגם לשמוע.
1: דוד, אני רגילה ללכת לסופר לעשות קניות טובות, קניות גדולה.
0: והפעם?
1: היום הלכתי לאושרד, איפה שאני עובדת.
0: כן.
1: על יד אושרד.
0: כן.
1: עשיתי, סתם נכנסתי, לא היה חסר לי כלום.
0: אז למה נכנסת?
1: נכנסתי, קניתי גלידה.
0: כן.
1: חזניות ומיץ תפוזים.
0: בתאבון, לרוויה.
1: וזהו, ויצאתי, וכאילו קניתי עולם ומלואו. היה לי הרגשה
0: מאוד טובה
1: שיצאתי שלוש, ארבע דברים מהסופר.
0: אז לאבא, כדי שתהיה לך הרגשה יותר טובה, אל תיכנסי בכלל. אל תיכנסי בכלל. פשוט תדלגי על השלב הזה ביום, ואז גם תשאירי לעצמך עוד כמה שקלים בכיס, וגם תהיה לך הרגשה ממש ממש טובה. אגב, שמשאירים כסף בכיס, זה נותן תחושה טובה. תשאלי את חיים בחר, זה מה קרה לו היום.
2: דוד, יצא מזה משהו טוב. חסכתי כסף, לא תדלקתי. זה אחלה, דבר הכי טוב שקרה לי באותו יום.
0: אמנם הוא חזר הביתה עם נורה דולקת, ללא דלק בתוך האוטו, אבל מה אכפת לו, עוד כמה שקלים בתוך הכיס. הנה עוד אחד שהגיע הביתה עם 70 שקלים נוספים בתוך הכיס, לזה הוא לא ציפה.
3: ערב טוב, היום בבוקר עזרתי למישהו שהיה לו פנצ'ר בצמיג, לאחרי החלפנו צמיג. היה בן אדם בוגע. שעתיים אחרי הלכתי לרעיון עבודה ופשוט מצאתי 70 שקל, שתי שטרות של 50 ו-20 על הרצפה.
0: איזה כיף זה.
3: רוצה להאמין שזה מלמעלה, זה שעשיתי מעשה טוב.
0: תקשיבו, 70 שקלים לא ישנו לו את החיים לבחור הזה, קוראים לו זוהר אגב, אבל התחושה הזאת שמצאת 70 שקל ולא עבדת עליהם, שפשוט הגיעו ככה מהשמיים, זה בונבון אמיתי ליום השני בשבוע, על זה נאמר יום שני שאין שני לו. מי תיקח מאיתנו את המתנה הנהדרת? מי תיקח? אולי זיו תיקח? זיו איבגי? יש לי תחושה שהיא תיקח, כי קרה לה משהו שגם לי קרה. משהו דומה קרה לי בעבר, תכף אני מספר לכם.
4: היי.
0: היי.
4: מה שקרה לי,
0: כן.
4: זה שהזמנתי מהאינטרנט...
0: מה הזמנת?
4: סדרה של בגדי ים.
0: אופה.
4: משהו כאילו פגזי. אמרתי, זהו, זה יושב על הקיץ, טיל.
0: טיל.
4: היום הלכתי בשיא הכיף לאסוף את ההזמנה.
0: הגיעה חבילה.
4: ומה אני פותחת?
0: בגדי
4: מה
0: ים?
4: מה קיבלתי?
0: מה קיבלת?
4: פוסטרים עם דוגמניות פצצות.
0: פוסטרים?
4: ועם הדגם של הבגד ים.
0: זה מה הזמנת, אני אגיד לך.
4: מה תגידו לי עכשיו, לצחוק או לפקוט?
0: קודם כל לפקוט. חוץ מזה, אני פעם שהייתי נער, הזמנתי לאמא שלי, אז היו כל מיני חוברות כאלה, היינו מזמינים מתוך חוברות, אני הזמנתי כביכול סט צירים ב-50 שקלים, אמא שלי שמעה את המחיר 50 שקלים, אמרה בטח, בטח, תזמין, תזמין. הזמנתי לה סט צירים, כעבור כך וכך, אז לא היינו אוספים את החבילות מכל מיני נקודות, רק בדואר, הייתה חבילה מגיעה לדואר, הגעתי לדואר בהתרגשות, הגיע כזה קרטון קטן, ממש קטן, כאילו, אמרתי, טוב, זה מה הזמנתי, זה מה הגיע. הגעתי הביתה עם הקרטון, פתחתי, מה היה בפנים? סט צירים, אבל צירים טיימרים כאלה, קטנים, עם זמנים, לא לבישול, טיימר כזה, שמכוונים רבע שעה נגיד, אם רוצים לבשל משהו רבע שעה, אז מכוונים רבע שעה, ואחרי רבע שעה זה מצלצל. אוי נהדר, זיו איבגי מקבלת מאיתנו 180 שקלים לרכישה באתר של זאבי סטודיו. זה אתר נהדר, זה עסק משפחתי מצוין, ששם את הטאץ' האישי, הייחודי בכל אחד מהמוצרים שיוצאים משם, בין אם מדובר בבית מזוזה, בין אם מדובר במזמור לתודה, בין אם מדובר בשלט כניסה לבית. 180 שקלים לרכישה באתר של זאבי סטודיו, ותודה רבה לזאבי סטודיו. יש גם טלפון שם, 072-3939-666, 072-3939-666. נמשיך בחגיגה. היי דברה. מיד אחר כך יגיע לכאן השיר הזוכה, השיר הזוכה בקפריסין, לא באירוויזיון עצמו.

כמוכם בעולם. תודה רבה על כל הוואטסאפים, גם זה שלך, שני בן סימון. אין שנייה לך ביום שני שאין שני לו. איזקיס פותח כאן חגיגה קפריסאית יוונית שתמשיך גם עם השיר שייצג את קפריסין באירוויזיון האחרון. לזמרת קוראים אנטיגוני, לשיר קוראים ג'אלה ג'אלה ג'אלה ג'אלה. מה זה אנטיגוני? זה שם הבמה שלה. היא נולדה בלונדון והשם המלא שלה הוא אנטיגוני בוקסטון. מה אתם יודעים? הזמרת הקפריסאית ששרה כאן ג'אלה. אנטיגוני.

יאללה, יאללה, לכי הביתה, יא ג'אללה. גם ככה לא הענקת לישראל אפילו לא one point. קפריסין, יוון, אכזבה ענקית. נזכור את זה לשנה הבאה. התחרות לא תגיע לירושלים הבנויה, גם לא לאקספו תל אביב, אמורה להגיע לסופיה, אולי ורנה, בולגריה, למרות שאלה אין להם כסף, אין להם פרט לגבינה טעימה, אין להם הרבה שם, אבל ימים יגידו. אנחנו עדיין כאן ספוגי גאווה מאוד גדולה בנועם בטן והמישל שלו. נזכיר לכם משהו שנולד לפני מישל. נועם בטן הביא לכאן את מדאם. עם הזמן היא נהייתה מדאם מישל. בונסואר מדאם, בונסואר נועם בטן.

0: מדם, תודה רבה. בואו נסגור את האירוע. אוקיי, נסגור את האירוע. יש חוף קטן שאנחנו חייבים, מה שנקרא, להניח אותו על השולחן. אתם בטח זוכרים את המאזין זוהר שסיפר את הסיפור הבא.
1: ערב טוב. היום בבוקר עזרתי למישהו שהיה לו פנצ'ר בצמיג. החלפנו צמיג. היה בן אדם בוגה. שעתיים אחרי הלכתי לראיון עבודה ופשוט מצאתי 70 שקל, שתי שטרות של 50 ו-20 על הרצפה. רוצה להאמין שזה מלמעלה, אז יש עשיתי מעשה טוב.
0: אז בדקנו את העניין הזה, זה לא מלמעלה, זה כסף שנפל לדוד באבא, השיפוצניק ביוקנעם.
2: דוד, ערב טוב. היום הלכתי, קניתי משהו בסופר, קורסונים, ב-30 שקל, ונפלו לי 70 שקל. תגיד הבחור שיחזיר לי את זה.
0: בקיצור, הוא הוציא שטר של 100, הוא קנה ב-30, קיבל עודף 70, וה-70 נפלו. אז זה של דוד, אם שאלת הזוהר של מי הכסף, זה של דוד. ובגלל שנגמרו הפרסים, רגע, אני שולח לדוד הודעה כרגע בוואטסאפ.
3: דוד, בגלל שהצחקת אותנו כאן, אבל לא נשארנו עם פרסים, אנחנו מוכנים להעניק לך את השיר האחרון בתוכנית. איזה שיר זה יהיה?
0: אוקיי, דוד כרגע מקליט וואטסאפ בחזרה, הוא מספר לנו עם איזה שיר הוא רוצה לקנח את התוכנית.
2: דוד, הבן שלי בא בשבוע הבא, אני רוצה שלום לך ארץ נהדרת, אם אפשר.
0: אי אפשר.
2: אם לא, אנחנו מאמינים, בני מאמינים. תודה רבה.
0: דוד, שלום לך ארץ נהדרת, זה שיר של יורם גאון שהוא פחות בקו המוסיקלי. אנחנו מאמינים, עוד ניחה, אני אקח את זה עכשיו, אבל פעם אחרונה שאתה מבקש את השיר הזה, סבבה? מסיימים, תוכנית הערב, 99.5. אם נהניתם תבואו גם מחר, בעוד יממה פחות 3 שעות. שידור חוץ, מחר, יוצאים אל השטח, לעשות לכם מסיבה גדולה במסיבלנד. עד כאן דיוויד עזרן, להתראות. תודה לקובי פרל, האיש והמוסיקה. תודה לבוס וגם לשם. ובעיקר לכם. ערב שקט ומשובח, להתראות.

0: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. סלח דבח
2: ובניו. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
8: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
10: יש ביקורים שנכנסים לסל ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם, מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים.

0: מגרש אחר.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אוו!
2: בסדר?
3: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה, ואני חצי מאושרת וחצי כפויה טובה, ואתה חצי מאוהב, בחצי מאוהב בך, כותב לי חצי השירים.

רוצה לסור את על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפה,

0: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: לא מאמינה.
0: איפה אני תופסת אותך?
1: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
0: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. צלח דבח
4: ובנב. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
6: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: 99.5 99.5

תחת, 16-8, יופי לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם יחשבו.

0: הוודקה מסתובבת.
1: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
2: באתר ובאפליקציה.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום, בוא נעשה פה שכונה!

0: קורה פה?
1: אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה
2: ביחד. נכון.
1: אחרי 20 וכמה שנים?
2: 20 ו-22 שנה.
3: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלימינל והצל.
2: כפיים!
3: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
1: יאמן! 99.5

עבור נשים קצת קרח. נתתי לך את הלב, נתתי לך את כל העולם שלי. תגיד אתה דפוק, מה אין לך עיניים? שרדנו פי

המוזיקה הכי חמה ברדיו. 99.5.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

מכיר עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים.

החולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה. חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה. לא מרגש אותך קהל ששר יורק את פועדה, מה?

0: 95.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: מה אומר? בוא שנייה גל, תגיד לו משהו אחי. לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי, אבא. בוא נלך. 99.5

נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל, זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים, שובר קופות, שובר שורות, נשבעת מטורפת, נפעם כשאת נושמת, פלוס הצ'פה של החיים.

יש את מי מחבק למלא את הרק ואת הטעם לחיי אני סוף סוף אני אתם סוף סוף אתם

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

הדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא, מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוכה, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך. אני יוצא מהמרוץ ולא יוצא מהמשחק, והאוויר יותר נקי, אני לא אוכל יותר אבק, אני שלם עם השברים, החלומות החדשים.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: הנה שוב נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך,

0: 99.5
1: חם אש.
2: השאירו איתנו את הפזמון.